תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

אחד, אחד, שומעים, שומעים, מיליון, שני מיליון, שלושה מיליון, שומעים, שומעים, שומעים יותר טוב.

לקחתי עוד כדור, זה לא עוזר. דפיקות בדלת וזה לא חבר. אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

0: שיהיה לנו בכיף ובהצלחה.
1: בהצלחה.
2: לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
3: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלי, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. לעוד שידור בלייב, ברדיו חברתי הראשון וב-106 FM של כל שישי יהודי מארח. ואיזה אורחת מקסימה יש לי הבוקר, בוקר טוב לשי ליפלדי.
4: בוקר טוב, אודי.
3: איזה יופי שאת כאן.
4: תודה רבה שהזמנת אותי, איזה כיף לבוא.
3: כן. אני אציג אותך ככה בקצרה, בת 33 מתל אביב, זמרת, יוצרת, מפיקה מוזיקלית, שחררת את נפתחת הדלת, אלבום הבכורה שלך, שכולל 9 שירים, שנשמע היום רבים מהם, שמהווה עבורך יומן מסע מוזיקלי, שאותו את כתבת בין חדרי הטיפולים והמקלטים וחדרי הקלטות גם יש להגיד, בין אהבה גדולה ובין הפחד לאבד את החיים. אז אנחנו גם נדבר על הדברים הללו. את רוצה משהו ככה להוסיף?
4: לא, מתרגשת, שמחה לבוא, תמיד כיף. הייתי פה גם לפני כמה שבועות.
3: יש כאן מדיום מיוחד באמת, שנותן קצת שונה מאשר המקומות הגדולים האחרים.
4: כן, זה משפחתי,
3: כן,
4: קטן.
3: כן, אינטימי ויפה. טוב, יש לנו, את יודעת מה? אולי נתחיל ככה, ניכנס לאווירה בשיר הראשון. מה השיר הראשון שתרצי לשיר לנו?
4: לא מגיע לי.
3: מגיע לך לשיר אותו.
4: מגיע לי לשיר אותו, לכן מגיע לשמוע אותו. ולנו לא מגיע לסבול, כמו ש...
3: כן, את שחררת אותו כבר לפני שנתיים בערך.
4: נכון, כן, כבר כמעט שנתיים, ביולי 2024.
3: אבל זה קרה בעקבות משהו. את רוצה לספר על המשהו עכשיו, אחרי השיר? אולי אחרי השיר.
4: אולי אחרי השיר.
3: יאללה.
4: שיקבל רגע פרופורציות של עצמו, בלי שאני אגיד עליו דברים.
3: לא מגיע לי, שי ליפלדי.

0: איזה יופי, שיילי.
1: תודה רבה.
0: טוב, אז כאילו, זה היה, שחררת אותו קצת פחות מחודש אחרי שסיימת את הטיפולים, וזה דורש קצת, קצת הרחבה ממך.
1: דורש הרחבה, כן.
0: כן. אם את רוצה?
1: כן, בשמחה. קודם כל, האמת שלא כתבתי את זה תוך כדי הטיפולים. כתבתי אותו לפני. אני זוכרת שאת ההפקה סיימתי ממש רגע לפני שהתחלתי את הטיפולים.
0: הצופים לא יודעים איזה טיפולים.
1: נכון. עבר, כן. אז נגיד להם.
0: אם את רוצה.
1: אוקיי.
0: אבל זה מפורסם גם.
1: זה מפורסם.
0: נכון.
1: אני הייתי חולה בסרטן השד. הובחנתי ימים בודדים לפני השביעי באוקטובר.
0: וואו.
1: ממש באותו יום שני, אני קיבלתי את ההבחנה.
0: וואו, כן. זה סמיכות מצמררת.
1: סמיכות מצמררת ומאתגרת. באיזשהו מקום, לא אפשר לי גם כאילו בכלל להכיל מה שקורה במדינה, הייתי מאוד...
0: בעצמך גם?
1: כן, זה היה קשה גם לכל הסובבים, למשפחה, חברים. היה קשה גם להצליח כאילו להיות ביחד איתי גם בתוך הדבר הזה, עם כל מה שקרה מסביב. זהו, בערך בדצמבר או ינואר, אני לא זוכרת, משהו כזה. התחלתי את הטיפולים. ינואר 24 בעצם. היה לי איזה חודש כזה המתנה בין ניתוח לבין התחלה של הטיפולים, ואז הייתי צריכה להעביר את הזמן, והצלחתי לסיים את ההפקה של השיר. ככה ממש...
0: והייתה חצי שנה ממש סוערת, כאילו...
1: ממש.
0: החצי שנה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר, חצי שנה של טיפולים אינטנסיביים, אני מניח.
1: כן.
0: שהסתיימו בהצלחה.
1: כן.
0: יש לציין.
1: פו, כל בסדר.
0: כן.
1: אני אחרי.
0: ואת אחרי, ו...
1: ששיער.
0: והשיער שעשה, כן, שצמח מחדש,
1: כן.
0: ולמעשה נתן לך אולי איזשהו בוסט משמעותי לשירים, ליצירה?
1: כל המחלה אתה מתכוון? או...
0: כן, הכל, כל מה שקרה. המחלה בוודאי.
1: כן, כמובן. בוסט או... כן, או עידוד, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה, קפת מציאות. שאין זמן, שצריכים...
0: שצריך למהר? שמה, שהזמן מוגבל?
1: גם באיזושהי רמה. כן, אבל אתה יודע, הדברים קורים. כמו שרואים מסביב.
0: כן, יכולים לקרות בכל גיל, בכל רגע.
1: לא, עדיף לא...
0: לא לחכות עם הדברים.
1: כן, למה לחכות? בשביל לתת לזה עוד זמן להתבשל.
0: ואז תוך כמה זמן בעצם הוצאת אלבום?
1: לקח לי קצת זמן לסיים אותו ממש, את כל האלבום. הוצאתי אותו עכשיו, לפני, בעצם בפברואר האחרון.
0: אוקיי.
1: כן.
0: ו...
1: גם ימים בודדים לפני המלחמה, יש לי איזה קטע עם טיימינג.
0: כן, לא, פה, אבל זה לא איזה, זה, פה כל הזמן יש מלחמות, אז תמיד
1: נכון.
0: אפשר להגיד יש לי טיימינג, אבל הטיימינג
1: נכון,
0: הוא שכל
1: נכון.
0: הזמן יש מלחמה.
1: נכון. לא, זה כן קצת אגזים בשנים האחרונות, הייתי אומרת.
0: טוב, היה לנו קורונה, אז לא היה צורך במלחמה.
1: עדיף.
0: לא כולם יסכימו איתך.
1: לא.
0: תגידי, את הקליפ הזה, כאילו, מי ערך וביים?
1: זהו, אז
0: לא, אני לא מפספס את זה.
1: לא, לא, ברור שלא. לא, זה השלב הבא שרציתי להגיד אחרי השלוק מים. אז בעצם, אשתי היום, אפשר לקרוא לה, צילמה ותיעדה את כל תקופת הטיפולים בצורה... מאוד מאוד קרובה ואינטימית. מתוך מחשבה, האמת להכין מזה איזשהו סרט בכלל. ובסופו של דבר הגענו להחלטה שזה מתאים כקליפ ללא מגיע לי. והיא, כן, עשתה עבודה מדהימה, לדעתי.
0: היא קשורה למקצוע הזה או שזה תחביב?
1: היא במאית קולנוע ומפיקה.
0: נו באמת.
1: כמובן, כן.
0: זה בקטנה.
1: בקטנה. לפי מה שאני יודעת, זה הפעם הראשונה שהיא התנסתה עם דוקו ממש כבמאית.
0: יצא ממש מוצלח.
1: אני מאוד אוהבת. אני חושבת שהיא צריכה להמשיך. קניתי לה מצלמה. קצת באותה תקופה בערך. אז זהו, רוב הצילומים נעשו עם טלפון, ויש גם, כשהגיעה המצלמה, אז כבר הוספנו גם את הצילומים היותר, פחות רו, נקרא לזה ככה. שהם קצת יותר, באיכות קצת יותר גבוהה.
0: חלק מהשירים נולדים בסדנת כתיבה.
1: נכון.
0: נכון.
1: סדנאות אפילו.
0: סדנאות, כן, יש הרבה כאלה.
1: אני השתתפתי בשתיים עד כה.
0: אז זה לא הרבה מדי.
1: לא, אבל בעצם האלבום הראשון הזה נכתב רובו בסדנה אצל רונה קיינן. והשיר הנושא של האלבום, הכנסתי אותו ממש ברגע האחרון, והוא קיבל הוא קיבל מקום של כבוד ממש, הוא נכתב אבל רגע לפני שהאלבום יצא כבר.
0: אז השיר...
1: בסדנה של אלון עדר.
0: אה, אוקיי, כן. יפה. אז השיר הבא שנשמע זה השתיקה של שנה שעברה, למה הוא מרמז? אולי הוא לא מרמז.
1: הוא מרמז? יודעת? לא, הוא לא כל כך מרמז לדעתי, הוא מאוד straight forward.
0: הוא אומר
1: את זה. כן, שכאילו שנה, הייתה איזה שנה.
0: שנה קשה,
1: הייתה
0: קשוחה.
1: הייתה שנה קשה.
0: קשוחה.
1: כן. זה היה תרגיל מגניב, נעזרתי בטקסט של ארוקי מוריקמי. אז יש שם כמה משפטים שכנראה אני לא הייתי כותבת אותם. אז מאוד עוזר השיטת כתיבה הזאת, שאפשר ממש להיעזר ב, אתה יודע, מילים, ולשלוק מילים כאלה נחמדות מתוך טקסט כתוב. ולשזור אותם יפה בתוך טקסט שלך.
0: טקסט אחר, כן.
1: שזה פתח לי ממש עולם, לא התעסקתי בזה לפני. אז כן, זה מה שקרה עם השתיקה של השנה שעברה, ובאמת שרונה גם קצת עזרה שם עם הלחן, לדעתי אפילו שומעים את זה קצת.
0: אז,
1: שיר שאני אוהבת.
0: אז בואו נשמע, השתיקה של השנה שעברה.
1: רגע, אני אנמיך את זה טיפה.

0: איזה סיומת.
1: אני פה קצת ב...
0: מפתיעה, וירטואוזית.
1: יש לי פה... כן, אוקטבה וחצי מוגבלת.
0: כן, כן, אני רואה שאת שמה...
1: מנסה למצוא דרכי ימינה.
0: זה מצליחה, זה מצליחה, כן. תגידי, שיילי, הרבה מהשירים שלך נוגעים בפחד, נשימה, שתיקה, התמודדות. המוזיקה אצלך זה יותר עיבוד רגשי, או שזה דרך לומר דברים שאי אפשר לומר אחרת, או...
1: אפשר להגיד שזה סוג של עיבוד רגשי, האמת, כן, יכול להיות.
0: מרבית השירים, כן?
1: אני מניחה שבאלבום הזה, באופן ספציפי, נראה לי שאחרי זה טיפה יירגע.
0: כי את כבר באלבום השני?
1: אני מתחילה לאסוף חומרים.
0: והוא יהיה שונה?
1: אני חושבת שכן, כן, הוא יהיה פחות...
0: פחות רגשי?
1: לא מאמינה שהוא יהיה פחות רגשי, כי אני לא מפסיקה להיות רגשנית ורגישה. זה לעולם לא יעבור כנראה.
0: אבל הייתה לך שנה אחרת עכשיו.
1: זהו, נכון. אז נראה, אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה שהדברים קצת ירגעו. אז הדברים, החומרים החדשים יהיו קצת יותר.
0: כן, אבל את כותבת מה שאת חשה וחיה.
1: כן. אחרת אני לא מרגישה את זה חזק. כן. אני מרגישה שאני צריכה להחזיק את
0: זה. ואז זה לא יוצא לידי ביטוי ב...
1: כן, כדי להיות מעורבת בזה.
0: בסוף את גם כותבת את המילים וגם מלחינה.
1: נכון, כן.
0: וגם מפיקה לעתים.
1: לא, ממש, את הכל, כן.
0: את הכל את מפיקה.
1: כן, את כל החומר המפקתי.
0: כן, זה one man, one woman show.
1: כן, אז... כן, אז זה מרגיש לי שאם אני לא באמת מרגישה את זה חזק, זה לא יצא פשוט כמו שאני רוצה. כאילו...
0: אוקיי, הזכרת במילה את הנושא של זוגיות.
1: כן.
0: את רוצה משהו...
1: היום היא מצד הגאווה, בתל אביב.
0: נכון, נכון, אז מתחבר, אז את רוצה להגיד מילה?
1: קודם כל, אני לא יודעת אם אני הולכת למצעד, כי יכול להיות שיהיה לי חם מדי.
0: וזה מה שקובע?
1: אם הולכים או לא הולכים?
0: כן.
1: לא חושבת, בעיניי לא. אבל אולי כן, אולי אני כן אלך בסוף, נראה.
0: מה המקום של זה אצלך, כאילו, עד כמה...
1: אצלי זה יחסית כנראה די טרי, אני די לייט בלומרית בנושא.
0: כלומר, הגעת לשם מעולם אחר?
1: כן, לקח לי הרבה שנים. זה חלק מהכתיבה של האלבום, היו הרבה חומרים שהתעסקו גם בזה בצורה יותר ספציפית, שבסוף החלטתי גם לגנוז. אולי לגנוז זה מילה קצת חזקה, פשוט לא להכניס לאלבום.
0: לעתתה.
1: לעתתה, כן, אולי בהמשך. זה היה נושא מאוד, מאוד טעון הרבה שנים, ביחד עם עוד כל מיני דברים שמנעו ממני כזה באמת להרגיש, כמו שדיברתי קודם, להרגיש את כל החיים כזה, יותר בצורה קצת יותר חזקה ואולי בריאה, אפשר להגיד. אז זה ישב ממש הרבה זמן. ברגע שזה נפתח, זה גם היה לי ברור שאני אמצא זוגיות פרקת, יחסית מהר אחרי שאני אצליח לפרוץ את המחסום הזה.
0: אז בעצם היית בזוגיות עם גברים לאורך השנים?
1: כן, פחות או יותר לזוגיות, או ניסיונות לזוגיות, אפשר להגיד.
0: אוקיי, כן. כן.
1: זהו, כן, וברגע ממש מהר
0: מצאתי את שזה לי. זה.
1: כן, זה היה מאוד ברור, מאוד מהיר, והמשיך פשוט ברצף, כן.
0: טוב, אז קרחונים בעצם מדבר על כמה קשה להתקרב בחזרה כשיש מרחק?
1: כן,
0: הוא משהו שחשת כאילו מהחיים עצמם?
1: כן, זה נושא למשל שהוא לא... אפשר להגיד שזה קשור גם לסרטן, אני יודעת. אבל זה גם סתם יכול להיות, בכל זוגיות נראה לי שזה קורה. שלפעמים פשוט מתרחקים וקשה למצוא את הדרך חזרה.
0: דרך לחזור, כן. טוב, אז נשמע את קרחונים.
1: יאללה. כל בוקר עדיין.
0: כן, זה מאתגר כאן.
1: כן, מאתגר בבוקר. בעיקר כשלא ישני מספיק. רגע, אני הסתבכתי פה עם הקבל כמובן.

0: אז כמה קשה להתקרף בחזרה.
1: כן, זה כזה קורה.
0: כן, קורה כנראה הרבה פעמים בכל מקום, אבל מי שעובד עם זה נכון, מתקרב בחזרה.
1: כן.
0: קרחון מפשיר.
1: קרחון מפשיר, זה מה שטוב בו.
0: לגמרי. שיילי, את מופיעה במקומות שונים, איפה אפשר לראות אותך, לשמוע אותך?
1: אז זהו, אני אחרי הופעת השקה, שהייתה ממש ממש ממש מרגשת, ומחכה לקבוע את ההופעה הבאה, אני מודה שעדיין לא קבעתי אותה, זה דבר שקשה לי לעשות.
0: למה קשה?
1: למה קשה? יש לי קצת, לא יודעת, בעיות של קשב וריכוז. זה נראה לי קשה לי להושיב את עצמי ולקבל רגע
0: החלטות.
1: החלטות ולסדר ומשימות וכל הדבר הזה.
0: אבל תהיה הופעה בקרוב.
1: תהיה הופעה, והלוואי שהיה לי עכשיו תאריך להגיד, אבל עדיין אין, אבל...
0: אוקיי, כן, אנחנו תהיה. נעקוב מקרוב.
1: כן, כן.
0: ועוד שאלה לגבי הפסנתר. זה? כאילו... אין, זה רק פסנתר?
1: אני מנגנת גם גיטרה, פחות טוב ממה שאני מנגנת פסנתר. פסנתר אני הולכת כל החיים. זהו האמת, נגנת גיטרה גם, כן. קצת בס, אבל בעיקר אני פסנתרנית, אני גם מורה לפסנתר.
0: כן, אז את מלמדת פסנתר...
1: כן, גם פרטית בבית וגם בקונסרבטוריון בהרצליה.
0: יפה מאוד. וזה... המקצוע שלך בחיים, כלומר, זו הפרנסה שלך?
1: כרגע העיקרית, כן, והפקה מוזיקלית.
0: כן.
1: כן, מדי פעם אני עושה גם מיקסים וקצת פסקול לסרטים, עיצוב פסקול.
0: אבל מוזיקה זו החיים.
1: מוזיקה זו הפרנסה.
0: כן.
1: כן, בהחלט. לא פשוט, אבל זה מה שאני עושה.
0: לא, זה לא פשוט, כי קשה להתפרנס רק ממוזיקה, כלומר, יש רבים שמצליחים, אבל לא רבים מדי.
1: כן.
0: ויש השפעה מאוד חזקה של מה שקורה לנו מסביב על המוזיקה, על הצריכה של תרבות.
1: כן, זה יורד בסדר העדיפויות.
0: כי זה לא... זה לא
1: לחם וחמה, אבל בעיניי זה כן. בעיניי זה כן.
0: אני גם חושב שזה אמור להיות הרבה יותר גבוה, אבל אני מבין את האנשים שלא ילכו למופע תרבות בזמן שיש מלחמה, קורונה... מצוקה כלכלית או כל דבר אחר.
1: כן, או מופע, או אפילו, אתה יודע, נגיד אצלי זה שאני מלמדת פסנתר, אני בעצם מלמדת תחביב, אפשר להגיד.
0: אפשר לחיות בלי ללמוד פסנתר.
1: אפשר לחיות בלי ללמוד פסנתר. פחות כיף לחיות בלי ללמוד פסנתר, אבל אפשר.
0: כן.
1: וזה משהו שגם, האמת שגם במצב רגיל, אנשים ברגע שאתה יודע, יש להם פתאום עומס ויותר עבודה ויותר זה, זה משהו
0: שהוא... זה הראשון שהם יוותרו, כן.
1: כן. מותרות כזה.
0: כן.
1: זה לא כמו ספורט, למשל, שאתה יכול להגיד שזה טוב, זה חשוב לבריאות, נכון? אז אתה חייב ללכת לחדר כושר.
0: נכון. זה לנשמה, ובנשמה אנחנו קצת יותר ותרנים.
1: נכון, וזה חבל לצערי.
0: כן. אולי זה ישתנה, משתפר לפחות.
1: הלוואי, זה קצבאות.
0: כן. השיר הבא הוא שיר מעניין, לטעמי, כי הוא גם נכתב לפני שחלית, ואז הוא קיבל קצת שינוי בפרספקטיבה, או ב...
1: נכון.
0: נכון? כן. אני יודע מה, בעיבוד שלו.
1: העיבוד שלו בכלל חבל על הזמן.
0: כי סיימת אותו בעצם אחרי שכבר חלית.
1: נכון.
0: וזה השתנה.
1: כן.
0: כן?
1: אלף פעם חיפשתי איך להפיק את השיר הזה.
0: שקוראים לו סופרת נשימות.
1: סופרת נשימות.
0: כן.
1: וכן, שזה נשמע כבר, כאילו זה מדבר על זה, אבל זה כאילו לא בעצם... אבל זה הכל עניין של פרספקטיבה, אני מניחה, כאילו זה, אתה יודע, נכתב בתקופה מסוימת, אבל שנתיים אחרי זה כשחזרתי אליו, פתאום הוא...
0: נראה לך אחרת לגמרי, או דורש עיבוד אחר ומשמעות, כן.
1: עיבודים, לדעתי יש לי איזה 5 פרויקטים של הפקות שונות לשיר הזה.
0: וואו.
1: כן, באמת.
0: אז בוא נשמע את סופרת נשימות.
1: כן, בפסנתר זה תמיד היה, אפשר להגיד אותו דבר. אוי, רגע, הגזמתי קצת. רציתי לנגן פה יותר גבוה, אבל זה לא באמת קורה.

למרות שאת פוחדת מהסוף, את סופרת נשימות, אבל נשארת כאן שוב.

0: זה מקסים, שאלי, זה נורא, זה מרגש.
1: תודה רבה.
0: אני חושב שאפשר, לא יודע, לראות שזה מותאם יותר לאחרי.
1: כן, אני גם חושבת. ממש קיבל פרספקטיבה אחרת. זה פשוט, באמת שזה גם לדעתי שיר על, מן הסתם על זוגיות כמובן, ועל קטע של המרחק, ועל איך כן למצוא את הדרך בכל זאת להבין
0: בסוף
1: את שני הצדדים.
0: המחלה והזוגיות, ומה שקורה מסביב, זה הדברים שמרגישים שיש אותם פה
1: חזק.
0: חזק כן. באלבום הזה, כל אחד בדרכו שלו.
1: כן.
0: אבל הם בהחלט השפיעו, כי רואים את זה חוץ שזור.
1: כן, זה גם בתוך הזוגיות, בתוך הדבר הזה.
0: כן.
1: להיות ביחד בתוך...
0: בתוך משבר.
1: בתוך משבר. גם לא היינו ביחד הרבה זמן לפני.
0: וזה מחזק, נכון?
1: כן, מאוד מחזק.
0: אם עוברים את זה, זה מחזק את הזוגיות.
1: כן, וטוב, אני... היא כאילו... לא היה גם ספק בכלל. אותי זה הפתיע, אני כאילו...
0: לא, את אומרת שלא היה ספק,
1: לא היה הפתיע, ספק.
0: זה לא ברור כל כך.
1: לא, לה לא היה ספק.
0: לה לא היה ספק, ואותך זה הפתיע שהיא התנהגה כמו שהיא
1: כן,
0: התנהגה.
1: כן, היא הייתה כאילו...
0: כאילו זה היה טבעי.
1: כאילו לא הייתה לה שאלה אז, לעבור את זה.
0: אז מה יש לדבר?
1: אין מה לדבר, זהו.
0: בדיוק.
1: בגלל זה התחתנו. בסוף.
0: כן.
1: כן. כן.
0: השיר הבא, נעבור עליו.
1: יאללה.
0: אין לך ברירה.
1: כבר, אם אנחנו כבר
0: אין לך ברירה.
1: בקובד. אם אין לי ברירה, אז אין לי ברירה.
0: כן.
1: מה אני אעשה?
0: אבל זה כן קשור מאוד למחלה שהייתה לך.
1: כן, זה כבר שיר על פיזי יותר.
0: כלומר, צריך... פה צריך את הסביבה שלך, ופה הסביבה באה לידי ביטוי, ופה רואים מי באמת
1: כן.
0: חבר שלך, אוהב אותך ותומך בך.
1: וגם אין לך ברירה, אתה חייב עזרה. כן. לבד אי אפשר לעבור את זה.
0: ויש כאלה שיחזבו אותך?
1: בעיקר רחוקים יותר, לא... הצלחתי איכשהו לא להתמקד בהם יותר מדי, בכל המאכזבים.
0: אבל זה בטוח מחזק את אלה שכן בטח, היו
1: ברור,
0: שם בשבילך.
1: ברור. וגם, תראה, אני גם לא מאשימה את אלה שלא. כאילו זה...
0: כל אחד בוחר את הצד שלו.
1: גם באמת היו הרבה דברים שקרו מסביב, ומאוד קשה... זוכרת שהתקשרתי לאיזה חבר במילואים, ממש בכמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, רציתי לשאול אותו מה קורה איתו בכלל, כי הוא היה עסוק ב... לא יודעת, להציל מיליון אנשים.
0: בהישרדות אחרת, כן.
1: להציל אנשים. ותוך כדי זה הרגשתי גם לא נעים בכלל לספר לו שאני חולה וזה.
0: כן, כי מה זה להיות חולה בזמן שאנשים...
1: כן, אז זהו, וזה באמת גרם לנו גם להיות קצת יותר מרוחקים לאיזו תקופה ארוכה. וזה מאוד ברור שהיו פה, כל אחד מאיתנו עבר עליו, ועדיין עובר דברים מאוד מאוד מורכבים. לא משווה כמובן, אבל...
0: כן, כן, כל אחד ו...
1: זהו, אז אפשר גם להיות בחמלה, גם למי שלא הצליח, אתה יודע.
0: כן. אין לך ברירה, שואלי.
1: בדיוק, אין לי ברירה.

0: תגידי,
1: עברנו את זה.
0: שי לי הסתכלות קדימה ככה על האופק, על השנים הבאות. איפה שי לי רוצה להיות?
1: איפה שי לי רוצה להיות? הייתי שמחה להוציא עוד אלבום.
0: טוב, את
1: עובדת על זה. אני עובדת על זה. אני רוצה להופיע יותר. זה באמת מאוד מאוד כיף לי. זה מרגיש כמו יצירה אחרת בהופעה. ממש חוויה שונה. כאילו, יש את האולפן, שם אני...
0: זה סטרילי יותר.
1: סטרילי. הרבה פעמים אני גם לבד, אני, כי אני מפיקה בעצמי, הרי.
0: זה בכלל...
1: כשאני צריכה עוד נגן בדרך כלל, אז כן. אני באמת פוגשת. הייתי רוצה גם לכתוב עם עוד אנשים יותר. הנה, אני מזמינה אנשים לבוא לכתוב איתי ולבוא להפיק איתי. אבל כן, זה יהיה נחמד. בגדול להמשיך ככה. כן, להמשיך במוזיקה, להמשיך באותה דרך, ויותר פשוט, פשוט יותר.
0: יותר ויותר עוצמתי.
1: יותר עוצמתי, בלי להיות חולה, זה גם יהיה, אם אפשר.
0: האיחול הראשון שאנחנו מאחלים לעצמנו.
1: אם אפשר, שנהיה בריאים כולנו.
0: עשית את חלקך.
1: כן, תודה, אפשר להסיק. כן.
0: אוקיי, את רוצה שנספיק את שני השירים?
1: יאללה.
0: יאללה, אז לנסות.
1: לנסות.
0: זה שיר שהוא שונה מאחרים, כי הוא בעצם התחיל בתור שיר באנגלית? כאילו, את כותבת באנגלית?
1: כתבתי באנגלית.
0: וואלה.
1: כתבתי באנגלית.
0: מניין האנגלית שלך?
1: למדתי באנגליה, האמת.
0: זה לא חוכמה.
1: למדתי כמה שנים באנגליה, בליברפול. לדעתי שם הפקה והלחנה.
0: אז למה העברת אותו לעברית?
1: לא יודעת, הוא לא מצא את עצמו כל כך באנגלית. ואז תרגמתי אותו, וזה פתאום הכל התחבר.
0: הסתדר לך, כן.
1: לא, גם ההפקה שגם של השיר הזה, לפעמים ההפקה לוקחת שנים של שיר. כאילו, אתה יכול לנסות אותו, לנסות.
0: תרתי משמע, כן.
1: יכולות לעבור עוד שנתיים, נפתח שוב את הפרויקט, זה משהו אחר לגמרי פתאום.
0: כן. אז בוא פה נשמע את לנסות.
1: יאללה. חשבתי שמצאתי כבר מצאתי לי את המקום, המקום

0: כן.
1: כן.
0: האמת שהיה לזה הפקה ממש מגניבה שאיזה חבר עשה. חבר שקוראים לו יוסי.
1: כאילו שונה לגמרי?
0: משהו אחר לגמרי, הרבה יותר דארק וכזה אלקטרוני. אולי אנחנו צריכים כן להוציא את זה מתישהו. אני חושב שזה מגניב, כן.
1: יפה. אני שם לב שאת שוטלת מדי פעם כאילו צלילים כאלה קיצוניים.
0: מה?
1: כן, כן.
0: אני מנסה, אני הייתי רוצה כאילו, בסדר.
1: זה רק חדי האוזן.
0: לא נורא, אני מקבלת את האוקטבה שנגזרה עליי.
1: כן, יפה.
0: אין מה לעשות.
1: ולמעשה, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, ורוצים לסיים בשיר הנושא של האלבום, כי נפתחה הדלת. מה זה אומר?
0: נפתחה הדלת, שאלה טובה. זה אומר הרבה דברים, נראה לי.
1: שכל סוף הוא התחלה חדשה?
0: משהו כזה, כן, בסופו של דבר.
1: מכל דבר אפשר לצמוח, כל מיני כאלה משפטים.
0: יש לזה הרבה פרשנויות, כן. נראה לי שזאת הכוונה שמאחורי זה. זה בעצם, כל דבר מוביל למשהו אחר, גם הדברים הגרועים, בסוף יובילו אותנו למשהו, נצמח ונלמד ונתחדש.
1: כן, את אומרת, אמרת לי בזמנו, תמיד נפלנו, אבל גם תמיד קמנו אחרי זה.
0: נכון.
1: אז כאילו, לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, אנחנו
0: נקום בסוף.
1: נקום ונתושש ונעשה הכל.
0: אולי נצלח אחרי שנפלנו קצת, אבל
1: בסדר,
0: אבל
1: זה
0: לפחות קמנו. אבל
1: נפצעים, נכון? בסדר.
0: בדיוק. כן. זהו, זאת הכוונה.
1: אז אנחנו נשמע את שיר הנושא של האלבום, נפתחה הדלת.
0: טוב, מילות סיכום אחרי?
1: כן.
0: יאללה, בסדר.

0: בטח, איך לא.
1: חייבים.
0: חייבים, וזה מקסים, ואני חושב שהשיר הזה ממש מסכם את ה...
1: את הכל, אה?
0: את הכל, כן. ויש בו שדר של אופטימיות.
1: גם אני חושבת. כן, בתוך הכרונולוגיה של השירים באלבום, הוא גם האחרון.
0: כן, ולא בכדי.
1: לא בכדי, והוא נכתב בנקודת זמן אחרת לגמרי, ובפרספקטיבה אחרת.
0: אז תמיד להיות אופטימיים, כל דבר שקרה, הוא בעצם התחלה של משהו חדש, שאפשר להיות אופטימיים איתו.
1: כמה שאפשר.
0: כן, תמיד, במסגרת המגבלות, כן, ואנחנו לא, לא מדמיינים. כן.
1: לא רובוטים, אבל...
0: כן.
1: תראה, אפשר גם בפרספקטיבה של שנה, שנתיים אחרי, שנה וחצי, אז דברים נראים אחרת, כמובן.
0: כן. מילות סיכום?
1: קודם כל, היה לי כיף. מאוד.
0: הדדי לגמרי,
1: נהדר. שמחה מאוד שבסוף זה היה כזה, היה מורכב. קבענו מזמן, היו מיליון...
0: אבל מפצחים, מפצחים את זה.
1: איזה ארבע מלחמות מאז שקבענו את התאריך הזה.
0: לגמרי.
1: זהו, אז אני שמחה שזה יצא לפועל, נורא נהניתי. תמיד כיף. קודם כל, תמיד כיף להגיע לפה. ולדבר על האלבום, זה כל פעם מאיר אותו מחדש ומחיה אותו. תודה לכל מי שיקשיב. ויקשיב.
0: כן, ויקשיב, כן, כי רבים מאוד הם, גם קשה להם בבוקר.
1: ישנו בטח קצת.
0: הם שומעים, לא, יש להם בישולים, פילאטיס, כל מיני כאלה.
1: פילאטיסים על הבוקר.
0: חדר כושר, זה, כן. שיילי, היה לי לעונג.
1: גם לי.
0: לי, ואני בטוח שגם לצופים היה ויהיה לעונג שהם ישמעו את זה בימים הבאים.
1: כי זה זמין ביוטיוב.
0: זה יהיה זמין ביוטיוב ודרך הפייסבוק, וגם את תוכלי לשתף ולעלות. יעלה בהמשך היום.
1: מעולה.
0: לפני כניסת השבת. ואני אאחל לך המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ושרק דברים אופטימיים שאת חולמת עליהם יקרו לך.
1: אמן, אמן. אני מאחלת לך בחזרה.
0: תודה רבה. אז בואי תשארי עוד דקה אחת.
1: אני פה.
0: אני תמיד משבץ במעברים שירים שאומנים שולחים לי, okay. שירים חדשים שיצאו, והיום השיר הראשון זה שיר של סי איימן, שהיא חברה טובה שלי, והיא הוציאה עכשיו שיר בשם גל גדול, והיא גם חגגה עכשיו יום הולדת, 65, וגם פצצת אנרגיה של יצירה ועשייה.
1: ממש.
0: וגם יש לה הופעה באומן ב-17 לשישי בתל אביב, שאתם מוזמנים. אז בואו תשמעו מה היא אמרה, ואחרי זה תשמעו גם את השיר.
2: לכל מאזינות ומאזיני הרדיו החברתי, כל שישי עם אודי רוזנבאום, כנסי היימן, בפארק, יום אחרי שהסינגל החדש שלי, גל גדול, יצא לאוויר העולם, אני עם יום הולדת, 65, 40 שנות רוק אנד רול, 10 שנים לזכרו של אבי, ואני נחצ'ה, כמובן. ואני חושבת לעצמי איזה משפט מהשיר הייתי רוצה להקדיש, היות וגם אודי עצמו, אתה אודי, השראה כל כך גדולה להליכה לעבר החלומות שלנו ולא לוותר. אותו נער שהקשיב לרדיו, ואסף את החלומות שלו, היום עושה רדיו כל כך ראוי, ונותן במה כל כך מדהימה. אז אני אצטט, בסוף השיר הזה יש משפט, הנערה הזו יודעת מה הלב שלה מבקש, לעולם לא לכבות שוב את האש. מאחלת לכולנו תמיד ללכת לעבר החלומות, המון המון יצירה, אוהבת אתכם, אז אני נעימה.
0: ועכשיו נשמע את גל גדול, סי איימן, שיר חדש, נשמע ונראה.

גל גדול, סי אימן, מזל טוב ענק, בהצלחה בכל, תמשיכי להיות חברה, חברה נפלאה, ובהצלחה גם במופע הקרוב, ב-17 לשישי, באומן, אומין בתל אביב. ועוד שיר אחד שאתם האומנים שולחים לי, הפעם זו ציפור מדבר, קאבר לציפור מדבר, ציפור מדבר זה שיר כמובן ידוע, של ענת יצחקי. ענת יצחקי היא אומנית ויוצרת בינתחומית, שמשלבת בין ציור ועבודות מחומרים שונים לבין כתיבה והלחנה, ושירה כמובן, והשיר ציפור מדבר של אתניקס כמובן ליווה את ענת בכל ילדותה ונתן לה את הכוחות שנדרשו לה לאור הפגיעות המיניות שחוותה בתקופה הזו, והיא שרה על הצורך להרגיש כמו ציפור חופשייה. אז אנחנו מיד נראה את הקליפ שלה.

0: כן. רגע, נסים. זהו, עכשיו גם שומעים וגם רואים אותנו, וגם הצטרפה אלינו ליאת רוזנברג. בוקר טוב. כמה מרץ על הבוקר, אלוהים, זה בגלל הקפה ששתית?
1: זה בגלל שקמתי מוקדם.
0: מה זה מוקדם?
1: לא נראה לי שעוד ישנתי, אני סיימתי הופעה באיזה אחת בבוקר.
0: באמת?
1: כן, כן, כן.
0: שינה זה לחלשים, ליאת.
1: וואו, ממש. כמו שאמר לי המנהל של בית צבי, תשני בקבר.
0: כן, תשני כבר, בקיצור את פולניה כאילו, בעניין הזה.
1: רומניה, רומניה.
0: אבל בעניין הזה פולניה.
1: נכון.
0: אני אציג אותך בקצרה, את כנרת, זמרת, שחקנית, בוגרת בית צבי ורותי דייקס, ואשת במה, והצלחת לקחת את הכינור מעולם המוזיקה הקלאסית אל מרכז הבמה של הפופ. הרוק והמופעים החיים, ואת מופיעה במגוון הפקות, מופעים, שיתופי פעולה, ועם סגנון אישי מאוד מיוחד, שאני מאוד מאוד אוהב, עם וירטואוזיות מוזיקלית, עם נוכחות בימתית, תקשורת ישירה עם הקהל, וואו, את עוסקת בכל כך הרבה דברים, אז בואו גם נדבר על זה.
1: יאללה.
0: בין השירים השונים.
1: יאללה.
0: את רוצה להוסיף משהו? כי לי בא מאוד להתחיל באיזה קטע שלך כזה.
1: בוא נתחיל באיזה קטע, ואז אני אסביר לך למה בחרתי בו.
0: אז תגידי רק מה הקטע.
1: מלגניה של סרסאטה.
0: זה מה שאת אומרת על זה?
1: זה כרגע מה שאני אומרת על זה.
0: זה המקסימום שאת מוכנה...
1: אני אגיד לך מה. כשאני ניגנתי קלאסי, כן? אז ההורים שלי היו צריכים לבוא כל הזמן לקונצרטים. עכשיו, זה למות, כי אתה שומע ילדים מנגנים.
0: כן, כן.
1: ואבא שלי אמר לאמא שלי, תקשיב, אין לי סבלנות לבוא כל הזמן ולשמוע את זה, אז תכננו ככה שיהיה מוזיקה לטעמו של אבא שלי, שזה מוזיקה צוענית יותר, כי אנחנו צוענים במשפחה, אבא שלי יותר צועני.
0: תכננו במיוחד בשבילו כדי שהוא ימשיך לבוא?
1: כן.
0: וואו,
1: כן.
0: איזה הקרבה.
1: אז אמרו, טוב, בוא נעשה לדברים קצת יותר צוענים וזה, וככה ניגנתי את המלגניה של סרסאטה.
0: וואו.
1: אכן.
0: מדהים. אז...
1: זה קטע קצר מתוכו.
0: כן, אז יאללה, מלגניה.
1: בוא נתחיל.
0: אני מתחיל.

0: איזה יופי. מה, ספרדי אמיתי כזה?
1: ספרדי, צועני, איך שתקרא לזה. רגע.
0: אז זה מאפשר לך פה בעצם להגיע למשהו מיוחד בכינור, כאילו?
1: זה הנשמה שלי. זאת הנשמה שלי. זה החיבור שלי לאבא שלי שאני כל כך אוהבת. אנחנו מנסים כל הזמן, אני חושבת, להתחבר אל ההורים שלנו איכשהו, וככה אני מתחברת אליו, אבל בכלל, הכינור הוא כל כך צועני יהודי, זה אותו דבר. ואנחנו היהודים מצטיינים בכינור, ובנשמה של הכינור זה נכון, מגיע כן. לקישקה.
0: והכינור הוא משהו, הוא כלי מיוחד במינו, כאילו אין לו מתחרה לדעתי. אני מאוד מאוד אוהב אותו, ומה שאפשר להפיק ממנו, ועוד נדבר על זה בהמשך, זה לא...
1: תשמע, זה נכון שאפשר להפיק ממנו הרבה דברים, אני גם הרבה פעמים מתעצבנת עליו, ואני אומרת, וואי, ארבע מיתרים, כמה אפשר כבר לעשות? אני מנגנת עליו, אני חושבת כבר 41 שנה.
0: וואו. אז זה לפני שנולדת?
1: נכון. תודה רבה. נחמד מצליחה. אני באמת נזכרתי שסי ואני קרובות בימי הולדת.
0: אז רציתי להגיד לך שסי עכשיו כתבה, שקודם כל, כאילו היא איתך וזה, רגע, קודם כל, שנייה, אני חייב לשים משהו, אמרתי בטעות שיש לה הופעה בתאריך לא נכון, אז זה ב-16 לשביעי, מופעה חשמלי באוזן, אז זה השקה. אז דבר אחד, סי, בהצלחה ענקית. ושנית, היא מכירה אותך. והיא, וואו, כאילו, היא אומרת שאת אדירה, נדירה, ענקית, כאילו, כל זה היא כתבה לי.
1: חמודה. אני כל כך אוהבת אותה, ויצא לי להופיע אצלה, ותמיד האווירה בחזרות.
0: צצה של אנרגיות.
1: צצה של אנרגיות, ותמיד תמיד כיף אצלה, ותמיד נעים, ותמיד היא מערכת בצורה כל כך יפה, NLC. ובזכותה, אני הייתי באיזשהו מערכת יחסים מוזיקלית, שבה פחדתי שאם לא תהיה לי את המערכת יחסים הזאתי, אז אני, מה אני יכולה לעשות? ואז ניגנתי אצל סי, וניגנתי את מלחמות ביחד איתה, ובזמן ההופעה פתאום היה לי רעיון לעשות לזה קאבר, שיש כמה כינורות שעושים את השיר הזה. הלכתי והקלטתי את זה, ויצאתי עם זה, וזה הפייסבוק עוד היה עוד חדש, משהו כזה, וזה התפוצץ, חבל על הזמן, וזה בהשראתה, פתאום הבנתי וקראתי לזה On My Own.
0: איזה יופי.
1: והבנתי שכאילו אני יכולה גם לבד ליצור דברים. לא צריכה להיות...
0: והנה גם. את כבר רחוק רחוק. נשמע עוד איזשהו משהו?
1: מה בא לך, אודי?
0: בא לי וורץ.
1: או, יאללה.
0: מה תעשי עם זה שבא לי? זה להיט מלפני יותר מ-40 שנה.
1: וואו, נכון.
0: אפילו סמל פופ משנות ה-80.
1: נכון, זה סמל פופ, ואני הקלטתי את זה במלחמה האחרונה. אמרו לי הרבה פעמים, אם את מפחדת, אם קשה לך, תיכנסי לאולפן, תצרי משהו, תעשי משהו. אני לפני 8 שנים עוד ניגנתי אצל שימון בוסקילה, וניגנתי בכל מיני הרכבים, והיו איזה שהן חודשיים שלא היה כלום. זאת אומרת, שימון לא הופיע, וכל ההרכבים לא הופיעו, כי זה היה חודשים, נובמבר, זה היה ינואר, פברואר כזה, שלא, אין הרבה הופעות. והייתי ממש ממש מתוסכלת. ואמרתי, וואי, אני כל הזמן, אני תלויה באנשים אחרים. זה לא יכול להיות ככה. והחלטתי שאני מקימה משהו משלי, ולקחתי את שני שותפיי המדהימים, אלון פשע מוטקין, שהוא המפיק המוזיקלי של מה קשור, והוא של עוד, וניגנתי איתו אצל שמעון בוסקילה, ועידית הלוי, אתה מכיר את עידית הלוי? היא הייתה בבנות יעקב, זמרת מטורפת, מטורפת, מטורפת, ואמרתי, בוא נקים להקת קאברים. ישבנו וחשבנו על מה...
0: איזה יופי זה, כן.
1: כן, מה אנחנו נעשה? זה, החלטנו ששנות ה-80, וזה התפוצץ... בגרי ובזאפות וחברות, וניגענו המון את שנות ה-80. ובמלחמה החלטתי שאני עושה קאברים לכל הדבר, לקאברים נעימים, משהו שככה ירגיע את המלחמה.
0: וזה במיוחד...
1: בתוך וורדס, בתוך הקאבר הזה, בזמן שהקלטתי, פתאום הייתה אזעקה, נכנסנו לממד והשארתי את המיקרופון פתוח, חזק חזק, וקרס בניין לידי.
0: וואו.
1: אז בתוכו, מצב שתשמעו, בניין קורס.
0: וורדס, don't come easy. אבל לפעמים מנגינה אחת פשוטה אומרת יותר מאלף מילים.
1: לגמרי.

0: וואו, ליאת, אני ממש יכול להתמכר לזה. אני יכול לשבת ו...
1: וואו. איזה כיף. מי שרוצה, יש את כל האלבום בספוטיפיי.
0: כן. אני ראיתי אותו. כאילו, ראיתי שהוא נמצא, וגם שמעתי מלא מלא דברים שעשית.
1: איזה כיף.
0: מקסים, ממש מקסים.
1: איזה כיף.
0: תגידי, אני חייב שנייה אחת שאלה אחרת לגמרי.
1: אוקיי.
0: כל פעם שיש פה, יש פה כנרות בעיקר, אני לא יודע, אני לא רואה כנרים, לא נתפס לכם הצוואר מהדבר הזה, אני משתגע, כאילו, אני יושב 5 דקות ככה, אני צריך פיזיותרפיה ל...
1: אני חייבת פעם אחת להבהיר לאנשים, אוקיי?
0: מה? איך?
1: אני אעשה לך שיעור כינור קצרצ'י כזה. אנחנו לא תופסים את זה עם הזה, הוא נשען עלינו.
0: בסדר, בסדר, הראש שלך מוטה ככה, אני לא יודע, אני מבחינתי זה אסון.
1: זה אפילו לא קצת. אני כן מגיד לך משהו, אני נולדתי עם הקמת בגב, כן? זה משהו כזה, מאוד נחמד, ואז ניגנתי כל כך הרבה שעות, ניגנתי 5 שעות ביום, והגב שלי הלך לשם בגלל זה, אז הוא התעקם עוד יותר, וככה...
0: יש כנרים שמסוגלים לנגן על שני הצדדים? כאילו, את מסוגלת עכשיו להעביר לצד השני?
1: לא.
0: זה כאילו...
1: לא, בחיים לא. אני לא ראיתי אף פעם כנר שמנגן בצד השני, יכול להיות שיש.
0: בכלל אין כזה דבר?
1: אני לא חושבת, אבל זה כאילו, זה custom made, זה כאילו מיוחד מיוחד, אבל כל הצלילים שלי, זה נמצא, הצליל הנמוך נמצא לי פה.
0: כן, זה אפור, זה כמו לנהוג בצד שמאל.
1: ממש, ממש ככה.
0: אבל אנשים...
1: ממש ככה. אבל זה, אבל אני בטוחה שיש מישהו שבנה לעצמו, וזה נראה לי סוטה, ממש, לנגן.
0: עד כדי כך, עד כדי
1: כך. לנגן בצד השני. ממש.
0: איי, איי, איי. טוב. אז יש לנו גם את, כאילו, אנחנו חוזרים לשנות ה-80. כי
1: okay.
0: יש לך איזו אהבה מיוחדת לשנות ה-80?
1: מה, אתה מתכוון לשיר מסוים?
0: כן, כן. תכף נשמע את דורן דורן, אבל...
1: וואו. כשחיפשתי למה לעשות קאברים, האמת היא, גם דורן דורן, אבל האמת היא שטוטו... אפריקה, אתה הזכרת לי.
0: אני הזכרתי כי אני מאוד אהבתי את הביצוע שלך.
1: כן, תודה רבה.
0: אנחנו נשמע אותו אולי בהמשך.
1: בהמשך, אבל באמת טוטו שיר אחד המיוחדים, ואנחנו הכנסנו את זה להופעה, והפאשה, המפיק המוזיקלי, הוא ממש התעקש עליו, ובהתחלה לא הבנתי למה הוא מתעקש עליו, אבל טוטו. עכשיו, יש, תקשיב, אני גיליתי שירים, אני הייתי בשנות ה-80, הייתי עוד קטנה, כן? אבל רקדנו את השירים האלה במקלטים, כן? ואני לא יכולה להגיד שישר התחברתי לכל השירים. פתאום גיליתי, נגיד, את קאמון איילין, שזה שם זה הכינורות,

0: איזה יופי זה.
1: וכאילו הבאנו את זה, אמרתנו, רואה, יש כינור, צריך להשתמש בכינור, ובסוף בסוף אנחנו עושים מין ריקוד אירי כזה, שאני משתוללת עם הכינור על הבמה, וזה נורא נורא כיף. תקשיב, היו שירים מיוחדים, זה לא כמו היום.
0: כן, היום זה בחמש דקות, כאילו.
1: כן, כן.
0: עכשיו אני חושב שגם ג'ולין היה יכול להתאים לך, נכון?
1: אני עשיתי, את מתכוון לקאנטרי?
0: ג'ולין,
1: ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין.
0: בדיוק זה.
1: אני הייתי עושה המון המון קאנטרי, כמו שאתה רואה, כולי קעקועים של... קעקועים
0: של... כן.
1: אני ניגנתי, אני התחלתי בעצם בלהקה שנקראת הרוכבים, את הרוק שלי, ושם עשינו שירים ישראלים בסגנון קאנטרי. והנה עושים את ג'ולין.
0: זה מקסים.
1: כן, כן. התחברתי לאיזה... גיטריסט מטורף מטורף, שהיום הוא גם נגן אצל יהודה פוליקר, יוגב כהן, ואנחנו עוד נשמע אותו בהמשך, בגלל שזה כל כך מוקדם בבוקר, אין מצב שלא יכלתי להעביר אותו.
0: מה זה, זה עדיין גם מוקדם בבוקר? אנחנו כבר בסיוע של היום.
1: תקשיב, זה מאוד מוקדם. בשביל נגינה.
0: את יודעת שהייתה פה זמרת אופרה ב7:30 בבוקר, היא עשתה פה אימון?
1: שתהיה בריאה.
0: היא עשתה את זה מקסים.
1: בטוח. זה מאוד מוקדם. אבל השאלה אם הייתה להופעה לפני, יום לפני.
0: לא, יום לפני לא הייתה, רק לך.
1: כי אני אתמול באחד בבוקר עוד פיזזתי ורקדתי ותקפסתי כמו טייש.
0: אדרנלין, אדרנלין פה.
1: תקפסתי כמו טייש על הבמה.
0: אז זה כל הכבוד על האנרגיות. היום תעשי שנץ.
1: אולי.
0: דורן דורן?
1: יאללה, בואו נעשה דורן דורן.
0: יאללה.
1: האם תוכל להגביר לי טיפה את הפלייבק? כי בגלל שלא יכלתי להבין נגנים לאולפן, אני תלויה בפלייבק.
0: עד שתגידי די.
1: אוקיי, סבבה.

0: איזה יופי, איזה יופי. מה יש בה במוזיקה של שנות ה-80? שזה עובד כל כך טוב על כינור.
1: וואו, המנגינה, המנגינות היו יפות. תקשיב, היו, היה המון.
0: אני שומע ביקורת סמויה על מה שקורה היום.
1: תשמע, הרבה פעמים לקוחות מבקשים ממני, אם אני באה לאיזשהו אירוע, מבקשים ממני, תשים מוזיקה עכשווית. מה יש במוזיקה היום שאני יכולה לעשות בכינור? הכל דיבורים, הכל מקצבים, שזה מצוין, הכל יפה.
0: זה מתאים לנוער של היום.
1: וואו, נכון.
0: לצעירים של היום.
1: למרות שאנחנו גידלנו את הבן שלנו, הוא כבר בן 17, הוא שומע קווין, והוא שומע את כל שנות ה-80 ושנות ה-70.
0: שלא ינדו אותו החבר'ה.
1: תשמע.
0: אתה עם קווין.
1: שמתי אותו במקומות הנכונים, מגמת קולנוע, מוזיקה, הכל בסדר.
0: שם יש עוד סיכוי.
1: מסתובב עם החבר'ה הטובים.
0: תגידי לי, את אי אפשר להתעלם, הצופים לא ראו אותך, אלא אם תעמדי, שאת בגובה של 1.80 מטר.
1: נכון.
0: את רוצה להראות להם רגע?
1: רגע.
0: תראו.
1: בוא תעמוד לידי.
0: זה לא, אם אני אומר.
1: כאילו, אתה גבוה, אבל זה, אני כל כך מרגישה, אני מרגישה.
0: הנה, זה 1.97 מטר. זה 1.80 מטר.
1: אני מרגישה גם עדה לידך, איזה כיף.
0: אבל איך זה להופיע בכל זאת אצל אומנים גדולים בארץ? לא יודע, יש לזה...
1: זאת בעיה.
0: בעיה?
1: זאת בעיה מאוד טובה.
0: למה?
1: תשמע.
0: לא ציפיתי לתשובה כזו.
1: כן, באמת, אני אגיד לך מה.
0: מה הבעיה בזה?
1: אני מנגנת אצל אומנים בארץ, וחלקם ממש ממש לא הסתדרו עם הגובה שלי. מהפחד שזה מאפיל עליהם, שזה שרואים יותר אותי, קיבלתי כבר תשובה מאיזשהו אומן ש...
0: יפתת?
1: אני מרימה את היד, את מרימה את היד ורואים רק אותך, ותכלס אני האומן, או... ואני גם מאוד זזיתית על הבמה, אני, בגלל שכואב לי נורא אגב, אני גם לא יכולה לשבת בשקט.
0: כן, יכול להיות שזה...
1: זה גונב את הפוקוס. אני מתחילה להתבגר ולהבין את העניין הזה. תשמע.
0: הגיע הזמן באמת שתתבגרי. כאילו...
1: אל תדאג, לא לגמרי, כן? לא לגמרי, אבל כשאתה, יש לך, כל מה שיש לך זה רק את השירים שלך ואת עצמך. זה מה שיש לך. עכשיו, אנחנו הנגנים...
0: ואת היכולות...
1: כן.
0: ועצמך, כן.
1: אתה מפחד. אתה מפחד שיקחו את זה ממך על הבמה. אני יכולה להבין את זה. אפשר להבין את זה. אנחנו הנגנים, יש לנו באמת, אנחנו יכולים לעשות קאברים ולעשות ככה ולנגן אצל זה ואצל זה, והם אין להם את זה. אז זה בעדינות. הכל בסדר. רק הדבר היחיד שהייתה לי באמת תקופה שממש שנאתי את הגובה שלי, היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, ואז הבנתי שאני גם צריכה לפרוץ לדרך משלי. זו מחשבה טובה.
0: כן, הרבה בנות היו מתחלפות איתך, אני חושב.
1: הן לא מבינות את כאב הגב, את הישיבה במטוס, ישיבה באוטובוס.
0: אז מה אני אגיד? מה אני אגיד?
1: וואו, מה באמת אתה עושה?
0: או שמשקיעים עוד כמה עשרות דולרים, או שסובלים בשקט. יש שתי אפשרויות שקיימות.
1: אין לך בעיות גב?
0: יש, כמו לכל מישהו גבוה, יש. אבל אני סובל בשקט.
1: כל הכבוד לך, תקשיב. זה לא קל. אז לכל הבנות שהיו רוצות גובה, לא.
0: תשכחו מזה.
1: תשכחו מזה.
0: לכו על משהו אחר.
1: כן.
0: תגידי משהו. ישי לוי,
1: כן.
0: באמת מגדולי הזמרים המשפיעים במוזיקה האזרחית,
1: כן.
0: המזרחית נפטר השבוע.
1: כן, עצוב מאוד.
0: כן, מאוד עצוב. גם אסתר שמיר נפטרה.
1: נכון, וואו.
0: ממש, והיא התארחה פה בתוכנית,
1: וואו.
0: הייתה פה שעתיים בתוכנית. אני אקדיש לה משהו אחר בזמן אחר.
1: אוקיי.
0: לישי יש קטע... מאוד יפה שלי היה נראה כקטע כינור קלאסי. אני רוצה להשמיע אותו, כן? 30 okay. שניות, לא יותר מ-30 שניות, להראות אותו אפילו, או להשמיע אותו, ולשאול אותך אם את מסוגלת לעשות משהו דומה.
1: וואו, אתה מתקיל אותי.
0: כן, אני מתקיל. אז זה מה שאני אוהב פה בתוכנית, קצת התקלות כאלה.
1: אוקיי, בוא ננסה, תשמיע לי.
0: תדעו שאף פעם אני לא נותן את השאלות שלי מראש למרואיינים, ולפעמים אני מתקיל אותם, אבל לא, בקטנה.
1: בוא ננסה.
0: בוא נשמע רגע את זה.

0: עננים.
1: כן, זה היה קטע של מעננים. מקסים.
2: ננסה את זה?
1: בואי תנסי, אני לא יודע מה יצא מזה. זה התקלה.
2: בוא נראה.

0: משהו כזה?
1: זה היה, זה הזכיר בחצי הראשון מאוד, בחצי השני טיפה פחות.
0: צריכה לשמוע את זה עוד פעם, אבל כן.
1: לא, אבל זה מעולה בשביל משמיעה לעשות כזה דבר, זה מעולה.
0: תודה רבה. בדיוק אתמול ישבנו בחדר אומנים לפני הופעה, ודיברנו עליו, ואני לא הכרתי אותו, הבנתי שהיה לו לב זהב. זה מה ששמעתי, שזה לא פחות חשוב מזה שהוא היה שר מדהים.
1: כן, הייתה לו היסטוריה קשה, ו...
0: כן, כן, כן.
1: סיפור עצוב.
0: האמת היא שאפילו את זה אני אשמח לשמוע מתישהו.
1: כן, אני אספר לך אחר כך. נמשיך הלאה? שנספיק כזה?
0: יאללה, מה בא לך?
1: מה זה השכנה החדשה? פתאום אני שומע דן אלמגור, זה מחזיר אותי 700 שנה אחורה, סליחה, לא 700, אבל סשה ארגוב, זה משהו... מה? מה הסיפור של זה?
0: אני הייתי בבית צבי. לפני בית צבי היה לי קצת ניסיון באופרה. טיפה. והמורה שלי הבינה שאני קומית ואני מתחברת יותר לקומדיה, ונתנה לי את השיר הזה פשוט, ואני אגיד לך מה, זה ממש מדבר על העולם שלי. כשאתה מתאמן בכינור, אתה מפריע לכל השכנים, כן? בוא, זה...
1: לא, כי טופים לא.
0: יש לי הרגשה ש... לבוקר, תשמע, אפילו אני כשאני קמה בבוקר, אני לא יכולה לשמוע את הכינור שלי.
1: זה יותר טוב מטופים. אבל בסדר, אוקיי. זה לא היחיד, אבל זה גם.
0: כן.
1: כן, זה צורם, יש לו את הצרימה הזו המיוחדת.
0: כן, כן, כן. אז זה שיר שמדבר על השכנה החדשה, שהגיעה והיא מתאמנת באופרה, ואני לקחתי את זה למקום הפחות אופראי ויותר קומי. בוא נשמע את זה.
1: יאללה, שכנה חדשה.
0: כל הזכלה של הבוקר נמצא לי בגרון.
1: לגמרי.
0: מי פסולה, מי פסולה, לדי אסי, מי פסול, מי פסולה, לדי אסי, מי פסול סי, מי סול סי, רמול דו סי, לדי אסי, מי פסול סי, סי, סי. מי פסולה, מי פסולה, לדי אסי, מי פסול, מי פסולה, לדי אסי, מי פסול סי, מי סול סי, רמול דו סי, לדי אסי, מי

0: תשמעי, זה משהו ממש מיוחד, כי לא כינרת פה. נמצאתי מילה חדשה, נראה לי. אבל את פה וירטואוזיות מהנשמה, זמרת, שחקנית, כאילו, יכולת להיות גם הרבה דברים אחרים. בולטים יותר מהכינור.
1: אולי רפלקסולוגית.
0: כן, דווקא זה.
1: תשמע, האמת היא, בגלל כל המלחמות האלה, והקורונה והכל, הגעתי למצב שהבנתי, כן? תמיד אתה פוחד, וואי, מה יקרה אם יקרה לי משהו ליד, חס וחלילה וזה, מה אני אעשה בחיים שלי אם לא כינור? יש עוד דברים שלאנשים יש להם באמת, אנחנו לא מנצלים, אני חושבת שזה 60% מהפוטנציאל שלנו.
0: הרבה פחות.
1: לי מאוד מאוד, אני מאוד אוהבת את העניין הזה של הריפוי, ולדבר עם אנשים ולרפא אותם, אז זה יכול
0: להיות... אני חושב שאנחנו לא מודעים, שאנחנו לא מנצלים, או איך אמרו פעם, אנחנו מנצלים 5-10% מהמוח שלנו.
1: ממש.
0: אז זה עוד הרבה פחות מהפוטנציאל שלנו מבחינת זה. פשוט אנחנו לא חשופים לתחומי עניין שונים, לפעמים כן, זמן, חשק, כסף, או משהו אחר.
1: בדיוק.
0: אבל יש לנו אין סוף דברים שיכולנו...
1: מלא.
0: ליהנות, או להיות טובים בהם, או...
1: מלא. אצלי גם הקומדיה וההומור...
0: רואים בשיר הזה את התיאטרליות המדהימה הזו, שאני אומר, רגע, זה בוזבז קצת אם זה רק כינור.
1: לא, מה פתאום? תשמע, קודם כל, בעלי הוא סטנדאפיסט, עמית רוזנברג, ואיתו אני גם עושה פודקאסט. ואפשר...
0: בדיוק אני רוצה לשאול אותך על זה. אבל אני רוצה, אבל לפני זה להתייעץ איתך, כאילו אנחנו לא יודעים אם אנחנו נספיק 3 שירים.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו צריכים לברור מה אנחנו עושים.
1: תשמע, קודם כל אתה מערך, אתה צריך להגיד מה בא לך. מצד שני...
0: מה בא לך?
1: אני, תשמע, צריך גם להביא משהו אחר. הכינור העירי, כינור יש לו את הצד העירי.
0: אז אנחנו נעשה ככה, נשמע את הכינור העירי, אז נדבר על הפודקאסט, ואז... נראה אם נספיק את שניהם, או נטעם אחד מהם.
1: בכיף.
0: ואת השני מלא.
1: בכיף, יאללה.
0: אז הכינור העירי, יאללה.
1: הכינור, רגע, אם אני יכולה לעמוד, כי זה מאוד מאוד קשה זה.
0: כן, את יכולה, אבל אז אני צריך לכוון את המצלמה איזו. זאתי, נראה לי.
1: אודי, אתה תצטרך להראות את היכולת שלך בריקוד קצת.
0: לא, אין מצב. אין מצב.
1: אתה צריך לגבות עליי.
0: הכישרונות שלי ואחרים. אף אחד מהם לא כולל ריקוד.
1: טוב, אני אנסה, אני עם אצבע שבורה.
0: רגע, אני יכול.
1: ברגל, אני חייבת להגיד. יש לי אצבע שנשברה לי בפילאטיס, ואני מופיעה בצורה כזאת.
0: אני כבר שאלתי אותך איך שוברים אצבע בפילאטיס, אבל מסתבר שזה כמו לשבור אצבע שקמים מהמיטה.
1: זה הכי טיפשי שיש, בדיוק.
0: אז אם ככה, תכף אני אכוון את המצלמה יותר טוב, הכינור העירי.

0: משהו. חבל על הזמן, איזה קצר. תגידי, אחרי זה, אחרי מופע שלך, את בעצם לא צריכה ללכת לספורט איזה יומיים שלושה.
1: לגמרי. איך אמא שלי אומרת, הרומניה, אוי ליד, את קופצת כמו תאי של הבמה, מה היה עם הגב שלך?
0: אבל הנה, את חיה עם זה כבר כל כך הרבה שנים.
1: כן, כן, כן, זה מחיה. זה מרפא. וכל פעם אנחנו, תקשיב, אחרי גיל 40, לעלות על הבמה, זה כל כך קשה. ואז אנחנו מגיעים, ואנחנו אומרים, יור, הברך, הראש, זה וזה, ואנחנו עולים לבמה והכל מתוקן.
0: כן, כי הבמה היא המרפא הטוב ביותר ל...
1: כל כך. כל כך.
0: למופיעים. תגידי, את חיית פודקאסטים, אומרים בשוק.
1: עוד לא, אבל אני
0: שמה... את עובדת על זה, כן. מה את עושה עם בעלך?
1: בעלי הוא סטנדאפיסט, כמו שאמרתי, עמית רוזנברג, והעניין הוא שמאוד מצחיק לנו בבית, ביחד עם כל הריבים של 19 שנה נישואים, כן? אנחנו...
0: 19 זה כלום.
1: כמה אתה?
0: 32.
1: אומייגאד, הלוואי עליי גם, 32.
0: מה זאת אומרת הלוואי, למה?
1: אנחנו נגיע לזה, לא, אנחנו נגיע לזה.
0: ברור שאתה תגיעו לזה, מה זה?
1: נגיע.
0: אם צוחקים, זה מסתדר.
1: בדיוק ככה. אז בין כל השאר, אנחנו עושים מלא סרטונים בבית ביחד. הבן שלנו הוא גם קומי כל כך, גם הכל מצחיק אצלנו בבית. ואז החלטנו שאת הריבים המטופשים שלנו, אנחנו פשוט נביא לפודקאסט. ואנחנו יושבים ואנחנו פשוט יורדים אחד על השני מאוד ברצינות, אבל זה מאוד מאוד מצחיק.
0: כן, אני יצא לי לשמוע קצת, וזה היה נהדר. תגידי, איך קוראים לזה, איך למצוא אותך?
1: רוזנברגס.
0: רוזנברגס,
1: אנחנו נמצאים.
0: אלא מה, איך היה אפשר לקרוא לזה אחרת?
1: נכון, בדיוק. האמת היא שבעלי רצה למצוא איזשהו שם אחר, אמרתי לו, תקשיב, זה היה רוזנברגס, מה יש פה?
0: הכי קלאסי, כן.
1: השם שקיבלתי לפני 19 שנה, הוא צריך להישאר, כן?
0: כן, זה לא שם רומני.
1: לא, לא, לא, לא, שלי היה וייסמן, שזה מאוד רומני. רוזנברגס זה, אז הם שם הרוסים, פולנים ותימנים.
0: תימנים? מאיפה הבאת תימנים?
1: כן, קודם כל, אני נולדתי באושיות ברחובות, ליד, עם כל התימנים.
0: זה שם השכונות, כן.
1: כן, אז כנראה שחיפשתי מישהו שיש לו קצת תימן.
0: נראה לי שזה לא סתם.
1: זה לא סתם, ואנחנו בשבת בבוקר אוכלים את הג'חנונים שלנו, והוא עושה סחוג, אני עושה לחוך, הכל.
0: אחרי זה את קופצת על הבמה, יורד לך כל הג'חנון, ואצל הרוזנברג השני אולי טיפה נשאר.
1: נכון, בדיוק. תשמע, הסטנדאפ זה מת...
0: אני מוריד את זה בעריכה. אין עריכה.
1: אוי, חבל.
0: כן, נמשיך לדבר הבא, לכבוד טראמפ כאילו השיר הבא?
1: לא. יו, אני באמת מסתכלת.
0: סופר טראמפ.
1: סופר טראמפ, לא סתם, וואו, איזה גאון אתה, נכון. עוד צריך לקרוא לו סופר טראמפ, נכון, אתה צודק. זה גם שיר, זה שיר משנות ה-80, Breakfast in America. אז זה שיר שאני בתור ילדה שמעתי את אחותי ואת החברים שלה שכל הזמן שומעים, והתחברתי אליו. גם, הוא סוג של צועני. אז נגן אותו.
0: יאללה, סופר טראמפ.

0: אני שמתי לב לתוספות והאינטרפטציות שלך במהלך הנגינה, לא יודע אם עוד אנשים שמו לב, אבל זה מדהים. כאילו, את משחילה שם בקטנה כזה.
1: כן, כן, כן. כן, בכיף שלי.
0: בקטנה, זה שיר נפלא, זה כל כך מתאים לכינור, אף פעם לא חשבתי על זה במונחים כאלה.
1: יש מלא שירים כאלה שאתה פתאום מגלה שהם היו... שאתה לא חושב... ממש, ממש. יש הופעה שאני עובדת עליה, שנקראת צועניה במגפיים, שזה משלב צועני עם קאנטרי, ושם אני עושה אינטרפטציות להרבה הרבה שירים. ברגע, זו תקופה כל כך קשה, אנשים לא יוצאים מהבית כל כך ולא קונים כרטיסים, בגלל המלחמה, בגלל שהם לא יודעים אם יראו או לא יראו.
0: וגם יש פה עניינים כלכליים וגם עניינים אחרים.
1: נכון.
0: איפה אפשר לראות אותך, ליה?
1: כרגע אפשר לבוא להופעות שלנו של הלהקה שלי, שנקראת פליים. ביחד עם השותפים שלי, זאת להקה באמת, באמת, באמת, אתם פשוט תופתעו, כי היא כל כך, היא בינלאומית, והיא נשמעת כל כך טוב.
0: מתי, איפה?
1: זהו.
0: עשית טיזינג כזה, כאילו.
1: עכשיו אני לא זוכרת את התאריכים, אתם תצטרכו כאילו להסתכל בפייסבוק ובאינסטגרם על פליים, להקת פליים, ויש שם את התאריכים. אני כאילו, אני עושה פרסומת לא טובה, אבל היינו צריכים לבטל בגלל כל המצב. אנחנו שהיינו...
0: לא רק אתם.
1: המלך והמלכה של הזפות והגרי, היינו חייבים, כן, המון המון להקות מבטלות עכשיו. אני לא רוצה להגיד דברים עצובים עכשיו ברדיו, אבל זה קשוח מאוד, אבל יש בזפה חיפה ביולי, מומלץ מאוד. ממש.
0: כן, ואם יהיה במרכז, אז...
1: במרכז היה, אבל תקנו כרטיסים.
0: יהיה.
1: באמת, באמת, באמת, תקנו כרטיסים מראש, הכל בסדר, יחזירו לכם את הכסף, תקנו.
0: אל תדאגו.
1: וגם אפשר להזמין אותי לאירועים, כמובן.
0: כמובן.
1: כמובן, חשוב מאוד.
0: ליאת, לי בא לשמוע דקה שתיים מאפריקה.
1: יאללה.
0: ואז נסכם.
1: אוקיי, יאללה.
0: מוכנה?
1: רק להגיד שהכנסתי פה אלמנטים סינים, כי התחלתי לראות סדרות סיניות, והמוזיקה שמה, לא ידעתי שהיא כל כך נפלאה, תמיד סלדתי מזה. נפלא, נפלא, הכלים הסינים, הכינור הסיני.
0: שתי דקות של אפריקה.
1: בבקשה.

0: וואי, איזה יופי, איזה יופי לקטוע את אפריקה, זה כל כך קשה, כן, זה גם שיר מ-1982, מדהים, מדהים. ליאת, הגענו לסיום.
1: איזה בס הזה, עבר, מה זה מהר?
0: מה זה מהר, כאילו, ככה.
1: וואו, אהודי, אני רוצה לאמץ אותך ושתבוא אלינו הביתה. ונעשה איתך פודקאסט גם.
0: תזמיני, תזמיני.
1: פודקאסטים. יש איש מקסים, ממש.
0: תודה, תודה. פודקאסטים עוד לא עשיתי. אני האלה של השידור החי, ומה שיוצא, אני מרוצה. אפילו אם בדרך לא יודע מה עברנו.
1: אז בסדר, אנחנו סתם נאמץ אותך, תבוא אלינו בעלי מבשל, מנקה עם אקונומיקה, הכל.
0: זה נשמע מפתה, מפתה. תנסי את זה. חיה, אז ליאת.
1: וואי, היה לי מה זה כיף, אני פחדתי מהתשע בבוקר, אני חייבת להגיד.
0: נו, בחייך, את זוכית כי את לא זאתי של שמונה שבאה בשבע וחצי.
1: וואו, איזה כיף לה, וואו, משהו. אני בשבע וחצי כבר ישבתי בארקפה.
0: זה נכון, זה נכון, ראינו בסטורי שלך.
1: היה לי כיף מאוד, אודי, ואני אשמח לראות אותך עוד פעם, אתה איש מקסים, אתה נכנס לתוך מאגר החברים הטובים שלי.
0: איזה כיף, נהדר, ואני אשמח גם לבוא להופעה ולכל מה שזה.
1: אתה תבוא, אנחנו מזמין אותך, הכל, בטח.
0: ואת גם חברה של חברה טובה שלי.
1: בטח, בטח.
0: של סי.
1: יש לנו הרבה חברים משותפים.
0: כן, נכון.
1: כן, כן.
0: אז אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: קודם כל בריאות, כי זה הכי חשוב.
1: בריאות, גם
0: לך. שלא יתפס לך הצוואר, אבל הסברת לי כבר. ותמשיכי להמם אותנו ביכולות הווירטואוזיות שלך המדהימות.
1: תודה, אודי, איזה כיף, איזה כיף. תודה גם לך, הכל בחזרה.
0: תודה רבה, ושיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, בשורות טובות, תהנו, תלכו הרבה לתרבות.
1: הרבה.
0: הרבה.
1: הרבה, הרבה.
0: ותקנו כרטיסים, וזה טוב לנשמה. בשורות טובות, שבת שלום.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

0: שלום עליכם, יום שישי טוב לכולנו, לא יודע אם הוא כזה טוב, לאור ההסתמנויות במרחב הכללי שלנו, כבוד הרב, האם זה יום שישי טוב או פחות טוב?
1: אני חושב שיום שישי נהדר.
0: כן?
1: כן.
0: עם כל ההסכם עם איראן, עם כל ההתפתחויות עם החרדים.
1: האיראן הרבה פחות מפחיד אותי ממה שקורה פה, זה האמת.
0: וואלה.
1: כן, כאילו, זה רחוק.
0: זה לא רחוק, זה קרוב מאוד.
1: זורקים איזה טיל פה, טיל שם. בדרך כלל מפספסים, אבל מה שקורה פה זה חם, העסק חם מאוד.
0: אתה מדבר על ההפגנות של החרדים?
1: ההפגנות, כן. אני הוצאתי היום סרטון שאמרתי שזה שמחה מאוד מאוד גדולה שהקדוש ברוך הוא סוף סוף מפרק את עולם התורה.
0: אתה חושב שהוא מפרק את עולם
1: אני
0: התורה?
1: אני מקווה מאוד, מאוד מקווה שזה מה שקורה, בגלל שאני מאוד מאוד מחשיב ואוהב את האנשים. אני אוהב את האנשים בעולם החרדי. אני חושב שכללית הם טובים. וכדאי שכל הדמיון הזה והבלון האידיוטי הזה יתנפץ ויתפרק. אז תודה רבה.
0: לא יודע כמה הם טובים. כלומר, יש בוודאי טוב גדול בחברה החרדית. אני לא יודע לכמה אנשים הוא שמור, כמה אנשים מחוברים לטוב הזה, וכמה הולכים בעקבות הרוע המוחלט שהם מפגינים כרגע.
1: תשמע, הם נשלטים מלמעלה על ידי תזה דמיונית.
0: בדיוק, בדיוק.
1: זה דמיון אחד גדול כל הסיפור
0: בסדר,
1: הזה.
0: בסדר, אבל אתה יודע, השאלה היא, האם אדם לא אחראי גם... נגיד, אתה אומר, זה בן אדם נשלט, כן? זה תינוק שנשבע.
1: כן.
0: סבבה? אין לו שום אחריות?
1: אז זה שאלה.
0: אין לו שום אחריות להתעורר?
1: אלה בקט הזאת בגואטמלה, הילדים האלה שגדלו בקט בגואטמלה, אפשר להאשים אותם במשהו? אני לא בטוח. זו שאלה.
0: כן, אבל קט בגואטמלה...
1: כי הם משוטפים לך את המוח יומם ולילה.
0: אבל פה יש לך אנשים שהם גדלים בתוך חברה כללית, שהם שומעים חברה כללית, שהם מחוברים לטלפונים, מחוברים למדיה, באופן כזה או אחר. יש להם הזדמנות גם, אתה יודע, כשאתה בלב היער בגואטמלה, אז בסדר. אתה מנותק לגמרי. אבל פה אתה חי בבני ברק, מטר מרמת גן, מטר מתל אביב, קניון איילון זה המגרש האחורי שלך. אתה לא לגמרי לא רואה מה העניינים.
1: אבל אתה יודע מה קורה בכתות. א' ב' של כתות זה שראש הכת אומר, תנתק את כל הקשרים שלך מההורים, מפה, משם, כי הם לא טובים. זה א' ב' של כת. אני אומר...
0: אני רוצה שאתה... אני מבקש, זה גם ירוץ עכשיו ברשתות, אני מבקש ממך פסק הלכה, בסדר? פסק הלכה.
1: כן.
0: האם כאשר אדם חוסם אותך, וזה לא משנה אם הוא חרדי, או שהוא מורדכי דודי, או שהוא קפלניסט, או שהוא אתיופי, או שהוא לא יודע מי, בסדר? אדם חוסם אותך, ולא מאפשר לך להגיע לביתך, כן? האדם הזה חוסם, הוא עבריין, נכון? הוא עובר עבירה.
1: כן, ודאי.
0: והוא בונה...
1: הוא מזיק, מבחינת התורה הוא מזיק.
0: הוא מזיק. והוא בונה על זה שהבסיס המוסרי שלך הוא כזה שלא ייתן לך לפגוע בו, נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא פוגע בך, אבל הוא בונה על זה שאתה לא תפגע בו.
1: כן.
0: כן? האם מותר לך... לא להרוג אותו חלילה, אבל נגיד להתקדם לאט תוך כדי גרירתו הצידה. או לפגוע בו בצורה מתונה, או, אתה יודע, כמו שכבר קורה, או להוציא לום ולאיים עליו, או שאתה צריך לקבל את מגיסת ליבו.
1: אני חושב שצריכים בכל שיטה שהיא למנוע את חסימת הכבישים. זאת אומרת, מבחינתי זה כמו בחורה שהיא הולכת עם איזשהו גז מדמיע או מה, אתה יודע למה.
0: כן.
1: וזה לגיטימי.
0: נכון.
1: אף אחד לא יגיד שהיא תוקפנית.
0: Mm-hmm.
1: אותו דבר פה. אמא ממהרת הביתה לילדים שלה. לאמא שלה יש תור לרופא עיניים. אז אני חושב שיש לגיטימציה גמורה מצד התורה לנקוט בפעולות שיזיזו את התוקפים הצידה.
0: השאלה היא האם האדם היחיד, לא המשטרה, יכול לקחת מבחינה הלכתית את החוק לידיו ולפנות בשביל עצמו, כפי שחלק מהאנשים עושים, את החסימה. האם זה בסדר?
1: אתה שואל אותי מבחינת החוק או מבחינת התורה?
0: מבחינת התורה.
1: מבחינת התורה זה בסדר גמור.
0: כן?
1: בוודאי.
0: על מה אתה נשמח?
1: זה זכותך, מה השאלה בכלל? אתה רוצה ללכת הביתה. אם מישהו עומד לך בצד, זכותך המלאה להפסיק את הנזק. זה נזק, הוא מזיק. מה שיעור הנזק זה כל אחד יודע לעצמו. יכול להיות כל מיני שיעורים, אבל זכותך להפסיק את הנזק.
0: האם על פי התורה אני יכול לגרום נזק רק כמידת הנזק שנגרם לי?
1: אני חושב שהעניין הוא מטרתי. העניין הוא להפסיק את הנזק. זה לא משנה איך. ברגע שהנזק הופסק, אז גמרנו. אז זה בסדר. אתה שואל אם אני יכול להשתמש בכוח לא פרופורציונלי למידת
0: כן,
1: הנזק.
0: כן, כיוון שאני יושב במכונית שיש לה כוח לא פרופורציונלי, אני יכול לדרוס אדם, אני יכול גם חס וחלילה להרוג אותו, כן?
1: אז זה אנחנו אומרים שלא. לא להרוג, ודאי שלא. כי רק הבא להורגך השכם להורגו, והוא לא בא להרוג אותך. הוא בא רק לעשות
0: צרות. מבחינה מטאפורית, הוא כן בא להרוג אותי. הוא כן בא להרוג אותי. הוא אומר, אני אמות ואני לא אתגייס. אני אמות, אני מעדיף שאתה תמות ואתה תתגייס ואתה תמות, ואני לא אתגייס ואני...
1: לא ימות.
0: לא ימות.
1: כן, אבל מבחינת דיני התורה, זה לא הבא להורגך. זה, אם אתה שואל אותי על תורה, זה נקרא גרמה. הוא גורם. גורם של גורם. זה לא מצדיק להרוג אותו. אבל בוודאי שיש לך את כל הזכות לסלק את הנזק שלו. עכשיו, זה ודאי שזה דבר לא מוסרי, זה שהוא אומר שאתה תתגייס ואני לא אתגייס. זה ודאי שיש פה נזק, אבל זה הכל בגדר גרמה. זה לא בא להורגך באופן ישיר. אתה מבין? בכל אופן, אבל...
0: בקיצור, אני יושב בכביש 4, לפניי 1,000 חרדים. ללחוץ על הגז או לא? אבל ללחוץ על הגז קצת או לא?
1: ללחוץ קצת, שזה אומר שאתה לא הורג אף אחד, אבל אתה מפנה אותם.
0: מפנה אותם.
1: אני חושב שמותר לעשות את זה.
0: מותר.
1: כן.
0: שמעתם? מותר מהתורה לנסוע בחסימה. מותר מהתורה. אל תפחדו. כך אומר הרב, לא אני. אל תבואו אליי בטענות.
1: כן, בתנאי שאתם לא הורגים אותו, כן? רק אתם גורמים לו לזוז הצידה. זה בסדר.
0: איך אני יכול לדעת מראש?
1: אתה צריך לכוון לזה. לכוון לזה שאתה מזיז אותו הצידה.
0: ראית אבל שיש גם כאלה שמתחילים לשבור את המכוניות.
1: ראיתי, כן.
0: שיש דיון...
1: הוא אבל יכול לזרוק את עצמו מתחת לגלגלים שלך, ואז הוא אומר שאתה הרגת אותו.
0: כן.
1: אתה לא באת לפנות אותו, אתה הרגת אותו. זה בעיה. פה זה בעיה. אם הוא עושה כזה דבר... זה כבר בעיה. כי נכון שזה פסול לחלוטין ומושחת לחלוטין, אבל מבחינת התורה אתה לא יכול להרוג אותו. אסור לך להרוג אותו.
0: גם אם הוא הורג את עצמו.
1: כן. גם אם הוא הורג את עצמו. זאת אומרת, אחד זורק את עצמו לפני מכוניות, אז מבחינת התורה אנשים לא יגידו, טוב, הוא השם כי הוא זרק את עצמו. אלא הם צריכים להשתדל לעצור או לפנות הצידה. זה פשוט. אותו דבר עקבות, עד כמה שזה נשמע מטורף, אבל אם אדם שם את עצמו על המסילה, נהג הרכבת צריך לעצור, למרות שהוא לא יזם את כל הדבר הזה.
0: כן, בסדר, אני מבין שמדובר באדם שמשליך את עצמו במסילת רכבת ורוצה להתאבד, אז ברור שהנהג צריך לעצור, למרות שבדרך כלל הוא לא יכול לעצור, מכיוון שלעצור רכבת זה עניין של קילומטר וחצי או כמה. כן. אבל
1: גם פה עם מכונית, אם הוא זורק את עצמו תחת גלגלי המכונית, אז אסור לך לנסוע.
0: אם הוא זורק את עצמו תחת גלגלי המכונית, הוא בעצם אומר, הנהג טוב ממני. הנהג טוב ממני, יש לו מוסר יותר גבוה משלי.
1: כן.
0: כן? ואם לא? אתה צודק, אנחנו נדרדר פה בקרוב.
1: אני ממש חושב שזה, אם הם ימשיכו ככה, אז זה ידרדר פה ממש למלחמה.
0: אני חייב להגיד לך משהו, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני אומר את זה רק ברדיו החברתי שיש לו מעט מאוד מאוד מאוד מאזינים, אבל אחר כך מישהו יכול לגזור את זה ולפרסם את זה ברשתות ותהיה לי צרה גדולה. אני רוצה שתהיה מלחמה.
1: אתה רוצה?
0: אני רוצה את המלחמה.
1: ומה התוצאות המלחמה המקובות?
0: ניצחון מוחלט.
1: האמת היא שגם אני רוצה שתהיה מלחמה, אבל לא עניין של ניצחון, אלא כי הזוהר אומר שאין שלום אלא רק אחרי מלחמה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אחרי שה...
0: פריש מיש.
1: הדברים יגיעו לקיצוניות.
0: כן, כן, כן.
1: לא, לא שאני תומר חס ושלום בשום הרג ולא בשום חבלות, כן? משום צד לשום צד, ודאי שלא. אבל אחרי שזה יגיע לקיצוניות, אז יהיו חייבים להגיע להידברות. שני הצדדים. ואז כשמדברים...
0: אני רוצה שיקום כל מחנה החרדי שיגיד לרבנים ולזה, מה אתם מעוללים לנו? אתם גורמים לנו לשלוח את ילדינו להירמס על ידי מסעיות.
1: כן. אני מבין שהשבק נכנס לזה. כך פורסם השבוע.
0: השבק נכנס ליותר מדי איזה דברים לאחרונה. בזמן האחרון, כל בעיה שיש, אז ישר אומרים, אוקיי, זה בשביל השבק. סליחה, יש משטרה. אם היא לא מתפקדת...
1: הכניסו את השבק לעניין חסימות הכבישים.
0: אוקיי.
1: כך פורסם השבוע.
0: שזה עניין פנימי לחלוטין, מה קשור?
1: כן, אבל אצלי בבית המדרש דווקא מאוד מאוד סימפטו את זה. כי הם אמרו שאחרי שהחבר'ה, בחורי הישיבות, יעברו במרתפי השבק, אז הם ישלחו את הרבנים שלהם לעמוד בכבישים.
0: לא שישלחו את הרב של השבק, זה יהיה הכי פשוט כלכלי. לא, פשוט בן אדם אחד יעמוד בכביש, הוא יהיה הרב של השבק. בסדר. יש הרבה עניינים, אני מניח, היום, רק פשוט אני לא יודע מה הם, כי התעוררתי לפני רגע.
1: אני רואה בעיתון שהבאת פה את הסיפור של השריון.
0: כן.
1: 25 ראשי ישיבות.
0: אז באמת זה נושא חשוב.
1: 25 ראשי ישיבות.
0: תראה, לא, לא, לא, אל תעבור נושא, מכיוון שאני רואה עכשיו כותרת ברוטר, מפגיני הפלג הוזעקו לחלץ עריקים חרדים, ואז התברר שאלה בליילים חילוניים עם בחורות ברכב.
1: כבר יש פה כל מיני, איך נקרא לזה, משימות. השחת דעת.
0: אי אפשר לתאר.
1: טוב, נו.
0: בסדר.
1: עשו עליהם אמבוש, צחוק עשו מהם.
0: אוקיי, אז אתה רוצה לדבר על השריון, בבקשה.
1: אני שמעתי הבוקר, ראינו ברדיו, היה שם את הפרופסור, מה שמו? כל יום שישי ברדיו, אדם, איש תקשורת.
0: יובל אלבשן?
1: כן. יובל אלבשן וקור. הצד הנשי.
0: מוריה.
1: מוריה קור, כן. אז דיברו שם בין היתר גם על בינה מלאכותית, שבעצם תמיד הפרופסור, הוא היה יודע, והיה לו יתרון מבחינת הידיעות.
0: בוודאי.
1: אבל היום הבינה המלאכותית שמה אותו בצד לגמרי. אז הם שאלו איש תורה, עכשיו בעידן הבינה המלאכותית, האם העניין של הישיבות לא מתייתר? כי זה הכל עולם של לימוד תורה. הבינה המלאכותית נותנת לך את כל התוצאות האינפורמטיביות בשניות.
0: אבל זה לא אותו דבר. כי בינה מלאכותית, תראה, אפשר להגיד, בוא נבטל את בתי הספר.
1: כן.
0: אבל חייב להיות...
1: מה איש התורה אמר אבל?
0: שאתה חייב להתייגע על תורתך.
1: איש התורה אמר שבניגוד לאקדמיה, ששם הלימוד הוא אמצעי...
0: תודה רבה.
1: הלימוד הוא אמצעי להגיע לתואר וכו'. שם הלימוד הוא המטרה. תודה רבה. זה לא אמצעי ל...
0: ברור.
1: אלא הלימוד עצמו הוא המטרה.
0: ברור.
1: ואני חושב...
0: אתה קונה את הלימוד שלך.
1: אבל אני חושב שזה שקר. זה לא נכון. הלימוד הוא לא המטרה. איש התורה הזה, או שהוא שוגה, או שהוא משקר. אחד מהשתיים. הלימוד תורה הוא לא המטרה. בכל הגמרא כולה כתוב משפטים כגון, בראתי יצר הרע, בראתי בשביל זה לימוד תורה. זאת אומרת, לימוד התורה הוא לא מטרה. היהדות היא לא, יש פה איזה משהו מטורף לחלוטין.
0: כן.
1: היהדות היא לא לעיסה של חומרים אינפורמטיביים. כל החומרים האלה באים לעשות אותך יותר טוב.
0: לזקק את האדם, זיקוק.
1: כן, זה כתוב בכל מקום. אז נכון שהבינה המלאכותית לא מייתרת את לימוד התורה, אבל לא בגלל השקר הזה שהלימוד עצמו הוא המטרה. Mm-hmm. הלימוד הוא לא המטרה. הלימוד הוא אמצעי להיטיב את האדם. Mm-hmm. זה הנקודה. זה דבר מאוד מאוד חמור בעיניי. תבין, אני חושב שהם מוכרים פה שקר אחד גדול, כאילו יש פה אנשי צבא מצד אחד, ואנחנו מגינים על עם ישראל על ידי לימוד התורה. אדוני, הדברים, לפי בעל הסולם, הדברים הם פשוטים וברורים. אם אתה לומד תורה, ואתה לא קם מהשולחן אחרי זה, יותר אוהב אדם, ויותר בעל אמונה, לא למדת תורה. זה לא תורה.
2: אז יגידו לך, כן, ומה עם זקה, ומה עם ידידים, ומה עם יד שרה, ומה עם יד צרה.
1: אדוני, אני לא מדבר על פעולות עכשיו. אני מדבר פה על האדם. האם כשאתה קם מהשולחן בסופו של יום, שכל היום ישבת ותחנת סוגיות בגמרה, האם אתה יותר אוהב את אשתך? תכליס.
2: אם הסוגיה שלמדתי בגמרה היא סוגיית אהוב, אז יכול להיות שכן.
1: האם אתה יותר אוהב את החברותה שלך? האם יותר אכפת לך ממנו? האם אתה מתגעגע אליו מהבית? האם אתה מוכן להקריב הקרבות בשבילו? האם אתה מוכן לוותר? דברים ריאליים, לא פילוסופיות. אם לא, לא למד את התורה. זה קביעה ברורה של בעל הסולם. אתה okay. לא קשור לתורה.
2: Okay.
1: אז יש פה בלון אחד נפוח לחלוטין. כאילו עולם התורה, עולם התורה. זה לא עולם התורה. אל תבלבלו במוח. אתם כולכם שקרנים, עם הישיבות שלכם, עם האדמורים שלכם. אין פה שום תורה. אז רצית לדבר על השריון?
2: אני יכול לדבר על השריון.
1: דווקא אשתי ציטטה אותך אתמול.
2: אשתך ציטטה אותי?
1: כן.
2: היא יודעת שאני קיים בכלל?
1: היא יודעת משהו.
2: יודעת משהו.
1: שאתה קיים. אתמול היא ראתה שאני כותב על השריון איזה כמה שירבוטים על דף. אז אני כתבתי שם שצריך לכבד יהודי דתי שלא רוצה להיות עם בחורה בתוך טנק.
2: אני אגיד לך משהו יותר.
1: צריך לחבר את זה. לכבד את זה. אז אשתי אמרה, אבל אברי גלעד אמר שאפילו בעולם החילוני, לא דתי, יש עניין שאי אפשר להתכחש אליו, שזה מתח מיני בין זכר ונקבה. וכשיושבים בתוך טנק, ויש את המתח המיני
2: הזה. חד משמעית.
1: זה לא בריא.
2: זה לא בריא. זה מסיח דעת לגמרי.
1: זה לא קשור לדעת בכלל.
2: זה מסיח דעת לגמרי. וסהדי שבמרומים, שאני יודע...
1: ראשי הצבא הם מטומטמים, הם לא יודעים את זה.
2: א', ראשי הצבא בחלקם מטומטמים, ואנחנו רואים את זה בפעולות הצבאיות מעת לעת. כאשר בחור צעיר, כן? שהוא כולו למעשה הורמון בעטיפה. כן?
1: הורמון גואש, אורניום וולקני.
2: ובחורה שגם היא באותו מצב, למרות שצריך להבדיל בין ההורמונים של בנים ובנות, זה לא אותו דבר, אבל לא משנה.
1: למה זה לא אותו דבר? מה ההבדל?
2: מכיוון שהגבר מצווה להפיץ, מבחינה ביולוגית, מצווה להפיץ את זרעו כמה שאפשר, והיא שם מצווה פנימית ליצור קשר משמעותי. זה...
1: אתה מדבר מצד הטבע.
2: מצד הטבע, כן.
1: לא להתפרע.
2: כן, למרות שתודעת הנשים זוהמה על ידי תודעת הגברים כבר שנים. בקיצור, גבר ואישה שיושבים וכל הזמן הירך שלהם מתחככת, כן? גם אם הם יודעים שהם לא נועדו זו לזה, וזה, מהחיכוך נוצרת אש. מכל חיכוך יש חום.
1: וזה לא משנה אם זה בתוך טנק,
2: ואז
1: או בתוך איזה קמפוס.
2: ואז ברגע הבא, ואני לא רוצה להיכנס לתיאורים, יכול להיות שהטנק נמצא בזה, והם נמצאים בזה, בתוך הטנק.
1: כן.
2: בסדר? ואני מדבר על עצמי כאדם צעיר, שברגע שזה, ברגע שהאש ניצטת,
1: כן.
2: לא מעניין כלום. לא מעניין לא בינג'בל ולא כלום. מעניין הבחורה שיושבת פה עכשיו, והיד שחומקת למשש.
1: כן.
2: חד משמעית.
1: נכון.
2: טעות חמורה מאוד.
1: אז אתה אומר שראשי הצבא פשוט...
2: לא, אני חושב שראשי הצבא קודם כל יש להם...
1: אני חושב שהם פשוט נמצאים תחת איזה מתקפה מטורפת של הפמיניזם וכל הקטע ההוא.
2: גם, טיפח רוחן, אבל
0: אני חושב שהדבר שהכי מכתיב את הצעדים שלהם זה שאין להם חיילים. אין להם עם מה לשחק.
1: אז הם חייבים?
0: הם חייבים, הם עושים דברים ממש...
1: אז הם מביאים גם חיילות.
0: כן.
1: אין ברירה, אתה אומר.
0: אם היה חייזרים, היו מכניסים חייזרים. אם היה תאילנדים, אפשר להכניס...
1: אז אני רואה שפה כתוב שיקימו פלוגות של שיריונריות.
0: אחלה.
1: זה מה שכתוב פה.
0: אחלה.
1: מקור ראשון.
0: כן. בסדר גמור.
1: אבל איך הם ירימו את הפגזים האלה, הכבדים?
0: יהיו פגזים ורודים, קלים.
1: אהה. משהו מותאם.
0: מותאם.
1: הבנתי. כמו בבית כנסת אצלנו, בעזרת נשים, כל הסידורים ורודים. כל דבר שקשור לאישה, זה ורוד.
0: צבע מתואב.
1: מתואב?
0: אני שונא ורוד.
1: באמת?
0: אתה יודע אגב שוורוד...
1: מה עם הפינק פנטר?
0: עד כאן. אל תיגע. אל תיגע במשיחי.
1: ואיך אתה אומר שאתה מתאה ורוד? אנחנו גדלנו על הוורוד.
0: אני אגיד לך, כאבול בנת מקצועי, אז אני יודע שהעולם, אתה יודע, כשאתה מגיע לחנות צעצועים...
1: יופי, אתה יכול לזרוק לי משהו לבן? אני לא מתכוון לקוקאין. מתכוון לזה. נו, תמשיך.
0: אני שומע את... אני שומע מעבר לקיר את עוזרך הנאמן מגעגע בצחוק. בבקשה, הנה. והשעה היא 10:22.
1: כן.
0: בבקשה. כן. תופעה ששמנו אליה לב בשבוע שעבר.
1: המנגנון הביולוגי.
0: כן.
1: אז בתור אבו אלבנת, מה רצית לומר?
0: כשאתה נכנס לחנות צעצועים, אז יש את האזור של הבנות, הכל ורוד.
1: כן.
0: עכשיו... כל מי שמכיר היסטוריה לעומק.
1: זה לא משנה מה, זה מעדר, זה ורוד.
0: כן.
1: הכל ורוד.
0: הרי ורוד היה צבע של בנים.
1: כן?
0: בוודאי.
1: מתי זה?
0: ותכלת היה צבע של בנות. במאה ה-17-18.
1: ככה היה.
0: הגברים היו מתלבשים בוורוד.
1: מה אתה אומר?
0: לגמרי.
1: איפה, בשאנזליזה או איפה?
0: גם בשאנזליזה. האופנה לא פסחה על השאנזליזה. שהפך להיות כרגע סדרת האסלאם.
1: כן.
0: ובאיזשהו שלב, אתה יודע, זה חל היפוך, אני מניח שדיסני אחראי לדבר הזה. אני לא אוהב את הצבע הזה. הצבע הזה הוא לא... לא משנה. ממש לא משנה.
1: מה אתה אומר על מה שקורה שם בדנמרק? המלחמה נגד המהגרים המוסלמים למיניהם.
0: בדנמרק?
1: דנמרק, כן.
0: באירלנד אתה מתכוון.
1: אירלנד, סליחה.
0: לא בדנמרק.
1: איך קוראים לעיר הזאת? בלפאסט?
0: כן.
1: זה אירלנד, כן. והם צודקים לגמרי,
0: ברור
1: כן.
0: ברור שהם צודקים, רק הם הפסידו כבר. זה ממש נחמד כשאתה מתעורר, כשהמרצח כבר עם הסכין על הצוואר שלך.
1: על הגרגרת שלך.
0: כן, זה ממש נחמד. אותי מעניין דבר אחד. זאת אומרת, זה שאירלנד הלכה, זה ברור. צרפת הלכה, בריטניה הלכה. אגב, כל גוש המדינות דוברות האנגלית, כל הגוש האנגלוסקסי הלך, למעט ארצות הברית, שהיא גם בדרך ללכת.
1: אז אתה אומר שבעצם כל העולם כולו עתיד להיות מוסלמי, וישראל.
0: לא כל העולם כולו. יש מדינות שהבחינו בזמן ועצרו. אתה רואה מדינה כמו צ'כיה, אתה רואה מדינה כמו הונגריה, כמו פולין, כל גוש וישגרד, וישנגרד, וישיגרד, איך שקוראים לו.
1: המזרח.
0: וגם במזרח הרחוק, לא, ביפן אין מצב שיכניסו מוסלמי, אבל למרות שהם בהידרדרות דמוגרפית מוחלטת, אבל...
1: ובסין.
0: ובסין נלחמים באסלאם, שאם אנחנו היינו נלחמים ככה, אז וואי וואי וואי, מה היה נהיה פה? מה הם עושים לאויגרים האומללים?
1: אז אתה חושב שהם הפסידו וזהו?
0: תהיה מלחמה.
1: באירלנד?
0: תהיה מלחמה גדולה.
1: מלחמת אזרחים?
0: כי האירים, כידוע לך, הם יודעים להילחם.
1: כן.
0: אנחנו זוכרים את ה-IRA ואת כל ה...
1: הם יודעים, כן.
0: כן. ואותם אנשים שנלחמו בבריטים, הם עדיין בחיים.
1: כן.
0: וראינו אתמול אותם כבר עם המסכות שלהם ועם כל העניינים שלהם. ואני מאחל להם בהצלחה.
1: והם לא יעשו מה שאני אמרתי, רק להוציא אותו מהדרך. זה...
0: לא, רק דבר, רק לינק אחד הם לא, חסר לי פה. כי הרי הם רואים מה פלישת מוסלמים למדינתם עושה.
1: כן.
0: כן, הם רואים את זה.
1: כן.
0: הרי לא יודע אם ראית, המשפחה של הבן אדם שהמוסלמי לפני כמה ימים ניסר לו את הגולגולת,
1: כן.
0: כן? מה הם אומרים? אנחנו מכירים בתרומתם של המהגרים למדינתנו.
1: יפה. יפה מאוד.
0: נכון? זאת אומרת שאו אימת הווק עליהם, או שהם תרללות בעצמם.
1: כן.
0: רק...
1: אז בקיצור, אז אין להם סיכוי. אם זה מה שהם אומרים, הסיפור נגמר.
0: ואני שואל, אבל עכשיו כשאתם רואים, אתם מבינים שאנחנו מתגוננים בפני אותו דבר? זה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה לנו. אז, אז, אז מה, מה, מה אתם רוצים מאיתנו? אתם לא רואים את הלינק, אבל אני חושב שהשנאה הגדולה לישראל כרגע היא בגלל שאנחנו מראים להם מה שהם לא. שאנחנו נאבקים על חיינו מול האסלאם, בעוד הם כבר נכנעו. כן. בגלל זה הם שונאים אותנו. בגלל כן. שאנחנו מראים להם את חולשתם. אנחנו מראה לרפיסותם. בגלל זה כל השנאה בעולם.
1: שמע, אנחנו נמצאים במצב, לפי דעתי, יותר גרוע. מדוע? אנחנו באנו לפה, והם כבר חלקם היו פה. שם הם משוגעים על כל הראש. הם הביאו אותם עליהם מצד הומני. הם היו יכולים לא להביא, וגמרנו, להישאר סטרילים, ונגמר הסיפור. הם הביאו את כל הדבר הזה.
0: אבל למה הם הביאו אותם?
1: הומניזם.
0: לא הומניזם. בכלל לא הומניזם.
1: מה, כוח עבודה?
0: בוודאי.
1: כוח עבודה.
0: הם חשבו שהם יעבדו, הם לא ידעו שהם בטלנים בני בטלנים.
1: כן.
0: כן? אבל הם הביאו אותם, כי הם הפסיקו לעשות ילדים.
1: הבנתי.
0: כל הסיפור...
1: קיצור, העסק הוא כבר...
0: כל הסיפור מתחיל במדינת הרווחה המערבית, שבה האדם אומר, אין לי צורך בילדים. אני לא צריך שהילד...
1: אין לי צורך לחיות כבר, בעצם.
0: אין לי צורך לחיות, אבל אין לי צורך בילדים, אין לי צורך בכוח העבודה של הילדים, הכל בסדר, הנה אני שוחה בחמאה ובשומן האווז, ואין לי צורך בכלום.
1: בקיצור...
0: ברגע הבא יש לך מוסלמי, קונה את הבית של השכן שלך, בחצי כסף.
1: אז הסיכום, השורה התחתונה, דאינטש תשירה, זה שהנהנתנות של האדם קוברת אותו.
0: בדיוק.
1: זה הכל.
0: בדיוק.
1: כל זמן שאתה לא חי למען עצמך,
0: בדיוק.
1: אלא יש לך עוד עניין לתת ולתרום ולעבוד, אז יש לך זכות קיום. ברגע שאתה רק לוקח ורק מקבל, אז נגמר. קו החיים נגמר. אז אתה לא מביא ילדים, ואין לך מה לחיות, אז אין לך כוח עבודה, אז אתה מביא את האסלאם, וזה הסיפור נגמר.
0: כן. אני לא הכנתי נושאים פשוט היום, כי קמתי ממש ברגע האחרון, כי אמרתי, אני ישן לי בלי...
1: מה נגמר עם הגוטליב, טלי גוטליב?
0: מה נגמר?
1: כן. נתנו לה חסינות או לא נתנו לה?
0: בוודאי שיתנו לה. ברור שיתנו לה.
1: כן.
0: ברור שיתנו לה. אבל אני מקווה שכתוצאה מהאירוע הזה, כן, תהיה לה חסינות, לא תהיה לה חסינות, זה פחות מעניין. אני מקווה שהתוצאה של זה היא הרצון של ראש הממשלה לבטל את מוסד הפריימריז בליכוד.
1: כן.
0: זה פועל יוצא של הדבר הזה.
1: כן.
0: הוא חושש שהיא תתברג לו בחמישייה הראשונה או איפשהו, כן?
1: כן.
0: ותצבע את הליכוד, והוא רואה גם את הסקרים, הליכוד יורד בסקרים בגדול, שני מנדטים היום.
1: אז אין לו עניין להביא את הליכוד למעלה?
0: אני חושב שהוא כבר, הוא כבר שבוי בידי השד שהוא יצר. כן? הוא יצר מה שנקרא...
1: אז אתה אומר, זה לא הליכוד, אלא זה הוא.
0: בוודאי.
1: זה מה שאתה אומר.
0: הוא יצר את זה, אבל יש תהליך שנקרא ספירלת אבדון. כאילו, אתה יוצר סיבוב, ואז הוא מתחיל לרדת למטה, והוא שואב אותך כמו מערבולת, ואתה נקבר תחתיו.
1: כן.
0: אז הדרדור של הליכוד לחבורה של, כפי שאבא שלי היה קורא להם, פיצ'יקוקויים. זו המילה שלו הייתה.
1: זה מילה מסובכת קצת.
0: פיצ'יקוקו. אבא שלי הייתה לו שפה עצמאית.
1: כן.
0: הוא לא ציית לאף שפה. הוא המציא המון מילים. אני הרשתי את זה ממנו.
1: הבנתי.
0: אז הוא יצר ערימה של אנשים שהם לא בקו השפיות. חלקם בעלי יכולות שכליות מאוד מאוד טובות, כן, אבל בלי שום קשר לאיזה בסיס פנימי איתן, כן? אלא איזושהי פגיעה קדמונית שמכוונת את כל הצעדים וגורמת לבן אדם להיות לגמרי מטורלל. והדבר הזה ייקח אותו למטה, אני מקווה, ולמטה והחוצה. כן. למטה והחוצה. לא שאני, אתה יודע, גם בשמאל, ממשלת שמאל מפחידה אותי לא פחות, אגב. לא פחות. מאוד מפחידה אותי.
1: הכל מפחיד אותי. אתה יודע, שמעתי אתמול את השיר אל ארץ צבי, שנכתב בעקבות מבצע יונתן. איזה מילים, איזה פאטוס. המילים נכתבו על ידי תלמה אליגון. אל עם אשר לא יפקיר את בניו וכו' וכו'. ואתה שואל את עצמך, כאילו, אתה רואה את כל ה... את כל הקרקס העצום הזה בכנסת.
0: בחצי הלילה הם קמו והקטו בקצה העולם, כבני רשף חשו, הרחיקו עוף, להשיב את כבוד האדם.
1: להשיב את כבוד האדם.
0: אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הקרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת בניו לא יפקיר לזר.
1: איזה מילים.
0: שיר נורא.
1: למה?
0: פאטוס, פאטוס.
1: מזויף.
0: לגמרי.
1: זה הנקודה. אני חושב שהלוחמים שלנו, הם לא פוליטיקאים, הם באמת עמך ישראל, שרוצים רק לעשות טוב, ורק להקריב ולשרת. אנשים הפשוטים, הטובים, מלח הארץ. איך הגענו לכל הבלגן הזה בכנסת? השנאה, הכללות, הגידופים.
0: איך?
1: כן.
0: בנימין נתניהו.
1: זהו. תשובה אחת.
0: מכונת השנאה של בנימין נתניהו. מכונת שנאה, כמו שנפתלי בנט מעיד, הוא אמר, אם אתה תקים ממשלה, אני שולח עליך את הכתבמים. שמעתי את הביטוי הזה מאוד אנשים שפגשו את ראש הממשלה, שאמר, אני שולח עליך את השטוקות שלי. השטוקות, אתה יודע, השטוקה זה המטוס של הנאצים, של הגרמנים, השטוקה, המטוס המתאבד של זה. ראש הממשלה, בחוכמתו האדירה, הצליח לייצר מנגנון שאף פעם אתה לא יכול לקשר אותו אליו בצורה ישירה. כן. אבל זה מנגנון שהוא לגמרי תחת פיקודו מקבל, וזה מנגנון גדול, ומנגנון מסועף, ומנגנון מתוחכם, שבראשו לכאורה עומד יונתן אוריך. באמת, אתה לא יודע? כך סיפר לי זה, מי שהיה דוברו של ראש הממשלה. ניר חפץ, שהיה שם בחדר, כן?
1: אבל זה באמת?
0: בוודאי. חד משמעית. מה? מה אתה מתפלא?
1: כאילו, אתם אומרים שפקיד, נראה לי פקיד זוטר, הוא שולט פה על כל הדבר.
0: הוא לא פקיד זוטר. הוא לא פקיד זוטר.
1: הוא לא?
0: הוא ראש צבא הסתר של ראש הממשלה. הוא ויאיר נתניהו. וזה לא קונספירציה, וזה לא המצאה. זאת האמת הפשוטה. ומי שלא יודע את זה, חי בסרט. את הקוד האתי כתב המציץ לחצאיות, אדון, נו, איך קוראים לו? שהיה המקורבו של ראש הממשלה. נו, איך קוראים לו? נתן אשל.
1: כן.
0: הציבור שלנו מבין רק שנאה. כן? זה הקוד האתי. הציבור שלנו מבין רק שנאה.
1: קיצור, אני רוצה להגיד דבר אחד, שאם, אני חושב שצריכים להבין כולם, לא משנה אם אתה דתי, חרדי, אם אין פה, כאילו, בתוך תודעת האדם, קשר לאלוקים, שום דבר לא יחזיק מעמד. שום דבר. ולא יעזור שנאשים את נתן אשל, או את הפצמרית, או את אוריך, או את נתניהו.
0: אבל אוריך זה...
1: לא, אנחנו אמורים לייצר מנגנון הגנה בפני כל הדברים. ואם אין בנו קשר עם האור האלוקי,
0: כן.
1: אין לנו מנגנון הגנה. זה הדבר היחיד, אין פה משהו אחר.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ולכן זה מגוחך בעיניי, שאותו אוריך, המתחזה לחסיד חב"ד, כן? הוא לובש בגדי חסיד חב"ד. הוא מדבר כאילו דברי חבדיות, והוא מפיץ השנאה מספר אחד בעם ישראל. מספר אחד בעם ישראל. אני אומר לעצמי, איך זה יכול לקרות דבר כזה?
1: כן.
2: מה זה אומר עליו ומה זה אומר על חב"ד?
1: אני לא רוצה אפילו לבקר מוסד זה או מוסד אחר, תנועה כזאת או תנועה אחרת. אני אומר חד משמעית.
2: לא, אבל אני שואל את עצמי, איך אנשי חב"ד לא באים אליו באישון ליל, דופקים בדלת ואומרים לו, אדוני, אתה לא יכול, אתה, בשמנו, אתה עובד את כל העבודה הזרה הזאת. לא, לא, לא, לא, לא. הרב לא ציווה על הדברים האלה. כן. מה פתאום? אנחנו לא מרשים לך יותר להכריז על עצמך כחבדניק. מה פתאום?
1: הם לא יכולים להגיד לו שום דבר. כל אחד יש לו איזו זכות לשייך את עצמו למה שהוא רוצה. חב"ד לא חייבים לשייך את עצמם אליו, אבל הוא יכול לשייך את עצמו למה שהוא רוצה. הנקודה שלי היא רק אחת. אחת ויחידה ואין בלתה. שמי שיש בתוכו קשר עם האור האינסופי של האלוקים, אז הוא בר הישרדות והוא יכול לעמוד, יש לו לגיטימציה והוא יכול לבנות, והוא יבנה טוב, ומי שלא, אז הכל מתמוטט לו. ואני חוזר ואומר שאני שמח מאוד על מה שהקדוש ברוך הוא עושה פה. אני לא, אתה יודע, החרדים מאשימים את הפצמרית המרשעת. לא, זה לא נכון, זה לא הפצמרית ולא אף אחד. זה הכל הבורא, הוא מפעיל את זה ואת זה, זה לא משנה מה. הבורא לכאורה מעוניין לעשות פה זעזוע אדיר בכל עולם התורה. פרק אותו.
2: כן.
1: וזה בשורה טובה מאוד.
2: אוקיי. מה מצבנו? תכף אנחנו נהיה בפינת הנווד. הנווד, יש לו הרבה דברים מעניינים מאוד להגיד היום.
1: אני חושב שזו בשורה מאוד מאוד טובה.

0: בישראל.
1: כן, אבל יש פה מעונים ומעונות לאלפים. דבר עם אלפי נשים שנרמסות. יש פה המון המון מעונים ומעונות. המון. אז מה? תצאו מהמערכת הזאת, תבנו מערכת אחרת, תתקבצו. כמו שהאילוץ אילץ את כל האלפים הללו, לקחת את הרב דוד לייבל, לעשות אותו נשיא של כיוון אחר לגמרי, שהוא לא מציית לגדולי הדור שלהם. זה טוב. הוא איתנו?
0: בבולגריה.
1: וואו. הבן אדם נבד.
0: הבן אדם נבד.
1: יש איזה סיסטם פה?
0: לא.
1: אין.
0: שום דבר.
1: כלום.
0: אני לא יודע, אני לא מכיר אותו עד כדי כך שאני יודע מה הסיסטם הפנימי שלו, אבל יש לו הרבה דברים מעניינים להגיד דווקא על פרשת השבוע, השבוע. פרשת קורח, נכון?
1: כן.
0: תגיד, את כל הסרצורים...
2: יוסי מנסה להתקשר אלינו, אנחנו נעשה להראות...
0: בסדר, לא משנה. אוקיי, אנחנו נמשיך בשלנו, כאילו כלום... כאילו כלום.
1: פרשת קורח, מה אתה רוצה לומר?
0: הוא רוצה לומר, הוא אומר את זה יותר מעניין. הוא רוצה לומר ש... הוא יקשר בין היתר את קורח לחרדים.
1: כן.
0: כי קורח היה איש תורה, כן? היה...
1: כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם?
0: בדיוק. אז...
1: כולנו אנשי תורה, כולנו קדושים.
0: אז הוא רוצה לדבר על אנשים שגס ליבם בלימודם. זאת אומרת שלא משתמשים בלימודם כדי לפתח גסות לב.
1: אהה.
0: והוא רוצה לדבר על מהי גסות הלב המהותית. כלומר, איזו גסות לב אנחנו כן מותר לנו לפתח, ואיזה לא. איזו גסות לב מביאה אותנו לכך שאנחנו נופלים אל בטן האדמה ונקברים בה, ואיזו גסות לב מרוממת אותנו כל רגע מחדש. זה עוד חזון למועד.
1: זה נשמע מעניין.
0: נכון?
1: כן, זה נשמע מפתיע.
0: כן.
1: הייתי אומר. מה שאני חשבתי לגבי פרשת קורח, זה ש... כשהייתי ילד בגן הזה, שישע אותי, הסצנה הזאת, שפתאום האדמה פותחת את פיה וכולם נופלים.
0: כן.
1: אבל אחר כך ראיתי את המדרשים שהם אומרים שזה... לא הייתה איזו פעילות וולקנית רגילה.
0: כן, אלא?
1: אלא היא אכלה דווקא את המורדים.
0: כן.
1: זה היה פעילות וולקנית סלקטיבית.
0: בולענים.
1: כן, אבל סלקטיביים. את זה היא אכלה ותאוי היא לא אכלה.
0: כי יש כאלה שהיא לא אכלה שם בתוך העדה.
1: כן, אז זה כבר הפסיק לשעשע אותי.
0: און בן פלטי, נכון?
1: און בן פלט.
0: בן פלט, אותו
1: היא לא אכלה. אשתו הצילה אותו.
0: אשתו הצילה אותו.
1: כן, היא סגרה אותו בבית.
0: בעוד שקורח, אשתו הביאה עליו את החורבן והכיליון.
1: כן, כן.
0: נו, תראה. מה? איך תראה את משה? למה אתה לא כמוהו? נכון?
1: כן, נכון.
0: נכון. אבל זה לא יפה להאשים את הנשים במעשי הגברים.
1: זה, בדרך כלל זה מה שעושים. היא נתנה לי ואוכל. כבר אדם הראשון התחיל עם הסיפור הזה.
0: כן.
1: אתה יודע, בעל הסולם היה בתל אביב. בשנותיו האחרונות הוא היה בתל אביב. והוא ראה שאחד מהחסידים הגדולים שלו, הוא מגיע כל שבת, הוא הגיע מירושלים לתל אביב, כל שבת. עם שטריימל אחר. מה התברר? שאשתו סוגרת אותו בבית. והיא מעלימה לו את השטריימל.
0: הבנתי.
1: אז הוא היה קופץ דרך החלון.
0: סיפרת כבר את הסיפור הזה, זה נכון, וגם, מעניין אם כשהבעל הסולם היה בא לתל אביב, הוא היה הולך בסוף השבוע הזה למצעד הגאווה.
3: עופר? עופר, אתה שומע אותי? עופר, אתה שומע אותי? שלום.
0: שנייה. אוקיי, רגע. אז בשבועות האחרונים אנחנו השקנו פה את פינת הנבד, אוקיי. אתה יכול טיפה להנמיך בבקשה, עופר? יוסי מאיר, חברי, שאיתו אני לומד עוד תנמיך בבקשה, שאיתו אני לומד את פרשת השבוע. יוסי, הנביחות של הכלב שם זה לא עובר שידור?
1: זה בולגריה?
3: כן.
1: זה כלב בולגרי?
3: אולי אנטישמי.
0: אז מה אתה עושה בבולגריה? איפה אתה בבולגריה? למה אתה בבולגריה? ומה שלום בולגריה?
3: אז

0: כמה שאלות. למה אני בבולגריה? כי בולגריה זה מחירים טובים. בולגריה הייתי כבר פעם אחת בסאני ביץ'.
1: למי שלא היה בפרקים האחרונים, יוסי מאיר הוא אדם שחי חיי נווד כל שבוע במקום אחר, או בארץ או בעולם.
2: יוסי מאיר, האם יש לך איזה סיסטמטיקה בעניין? שפעם אתה בחיפה ופעם בבולגריה, יש פה איזה שיטה?
0: הסיסטמטיקה כמו עם ישראל, שענן עולה, יוצאים למסע הבא, שענן עומד, חונים, והפעם ממש שעתיים לפני הטילים, אתה זה יום ראשון שני, בבוקר החלטתי לטוס, טסתי, נחתתי בחמש אחר הצהריים בבולגריה, ואחרי שעתיים האיראנים, מה שנקרא, שלחו טילים. יש איזה מוטיב כזה עם הנסיעות האלה, שככה קורה.
1: אוקיי, אז תן לנו, לפני שנדבר על פרשת השבוע, תן לנו את בולגריה במבט.
0: בולגריה בחירים ממש ממש זולים, על סף, על הים השחור.
2: כשאתה אומר זולים, אתה מתכוון בשקלים, בדולרים או באוירו?
0: אני מקווה שאני נמצא, אני אישית נמצא במלון הכל כלול, 178 שקל, מלון הכל כלול, עם בריכה, מלון נקי. מה אפשר לבקש יותר? כאילו, זה פשוט...
2: רגע, וזה כולל ארוחות בהשגחת הבדץ?
0: כולל שלוש ארוחות. הבדץ זה כל אחד והקשרות שלו, ושימצא את המקום עם הקשרות המתאימה לו.
2: כן.
0: אבל זה עם הכל כלול ועם הכל שתייה חריפה, ואני בדיאטה, אז אני לא שואל שתייה חריפה.
2: אז 178 שקל ליום?
0: בשקלי, כן. בדיוק.
2: הבנתי.
0: עם בריכה ועם אווירה וקרוב
2: לים. אני חושב שאם אתה הולך פה לאיזה מסעדה, אתה מוציא יותר.
1: לידם, ברור. וואו.
0: כן, אז טוב שיש איזה מישהו שיצא חוצה כדי לראות את המחירים, להזכיר את המחירים המטורפים שאנחנו משלמים בארץ.
1: אוקיי. אז עד כאן הסתכלות על העולם בראיית דרך החור של הגרוש. אתה רוצה לדבר פרשת השבוע קצת, כי זה מעניין?
0: אפשר, כן, פרשת קורח. כולם דורשים באמת על המחלוקת קורח וכל הדתו, אבל ככה מהלימוד עלה העניין של על דרך רבי אלעזר בן לרבי שמעון, שהולך בדרך ושמח שמחה רבה, וכשהגיס ליבו בתלמוד בתורתו, שהוא אומר לאותו אחד מהסיפור הידוע במסכת תענית, ריקה, איזה מכוער אתה? ואותו אחד אומר לו, לך לכלי שעשני, ובעצם
2: לך לאומן שעשני.
1: כן, לך
0: לאומן שעשני, והקשר באותו סיפור בין הלימוד תורה, שבאמת, ולא לימוד נכון, יכול לגרום לגסות לב, שזה תמוע. ובעצם עלה קישור בין אותה תמועה של קורח, גם תורח והחכם, כן, עשיר כקורח, חכם כקורח, ואיך הוא בא והוא נכנס לאותה מחלוקת של לשם שמיים, ובהקבלה בעניין הזה שהחכם קורח, שבעצם גם ליבו היה גס, אם ליבו היה גס, אולי נכנס לאותה מחלוקת של לשם שמיים, וכמה צריך להיזהר מאותה... באותו לב גס, שבעצם האדמה בולט את קורח... ו-250 כל הדתו
1: אז עד כאן למי שלא הצליח לעקוב, יכול להיות שאתה לומד ולומד ולומד וזה הופך אותך להיות גס לבריאות וגס לתלמודך וגס לבריאה, עד כאן ברור. ואתה רוצה לדבר על הגסות המהותית, מה כן, איפה אנחנו כן יכולים להיות גסים?
0: אז הגסות המהותית זה בעצם להיות גס לידיעה שלי, גס לתדמית שלי. לכאורה התוכנית שלכם באמת יש כאלה בטוקבק כי כותבים מה זה, מדברים על ביבי, על פוליטיקה, על ענייני העולם, והרב אמר לפני חודש וחצי מה שחזל אומרים, שלעולם תהה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. בעצם בגסות המהותית אתה גס בתלמודך, וכן אתה מדבר בשפת בני אדם, כי אנשים לא אוהבים לשמוע אנשים צדיקים, כי הם לא מבינים את השפה שלהם. ועד רבה, זה גסות שאין עדינות, יותר עדינות מהעדינות הזאת.
2: אני רוצה לראות אם הבנתי נכון. אתה רוצה לומר שאם מדברים בשפת הרחוב, נקרא לזה, למען הזולת, אז הגסות הזאת היא עדינות. זה מה שאתה מתכוון?
0: כן, זה גסות שמבטאת עדינות. רק אותו גס... זה מגיס ליבו בתדמיתו, מגיס ליבו בידיעתו, מגיס ליבו בתדמותו, עת לעשות להשם יפרו תורתך. מה אפשר לרבי יהודה הנשיא? הרי התקנה לא לרשום את התורה, רק בעל פה, אבל מפאת המקום של תשכח התורה, אז הוא בא והביא תקנה רבי יהודה הנשיא של לרשום את התורה. אז תגיד, מה זה הגסות הזאת? מה, הגיס ליבו בתורתו? זה למעליות, זה רק גדולים יכולים להגיס ליבם בסיטואציה כזאת. מה גרם לאדמור הזקן להכין, ללכת להכין מרק בסיפור הידוע בחב"ד, באישה יולדת, להעביר אש ולהכין למרק ביום כיפור, ברגע הכי נעלה, כי הגיס ליבו בתלמודו, עת לעשות לאנשי מפרו תורתך.
2: כן. אז אתה אומר, זה גסות חיובית. זאת אומרת...
0: בדיוק,
2: האחיזה בדברים הנמוכים במקום לתועלת הזולת.
0: כן, כי זה תנועה קראתית לקיומך, שזה מבטא נתידה. גס כלפי הלקיחה וזה מאפשר לי להיות בנתידה. גס כלפי חוויית הבנת המציאות שלי ובו ברגע אני נמצא בהוויה. גס כלפי התדמית שלי ואז אני נמצא בו ברגע באשת תמיד. גס יפה. כלפי מה אני רוצה, גסות לב כלפי מה אני רוצה, זה מאפשר להיות בתנועת חיים של מה רוצים ממני כעת לטובתי.
2: יפה. אז זה, בעצם אנחנו מגיעים לגמרא במסכת שבת, דף פייחת, שהגמרא אומרת, מי שמחובר לצד ימין של התורה, הוא מחובר לסם החיים. ומי שמחובר לצד שמאל של התורה, הוא מחובר לסם המוות. זאת אומרת, אתה יכול להיות מחובר לתורה, ולהגיע מזה למוות גם. אם אתה משתמש בכל האנרגיה התורתית...
1: בשביל לחסום את כביש 4.
2: או... בשביל לקחת.
0: בדיוק, זכה, נעשה לו סם חיים, לא זכה סם המוות. ולכן חשוב מאוד, כאן זה זיוף. אותו אחד שנמצא בגסות הלב, קורח, הוא היה בזיוף. יש הפרה ויש זיוף. הפרה היא גורם מזמן מרחב, הזדמנות למרחב נוסף, לא יודע, בן אדם יודע שהוא נרקובן, אלכוהוליסט, מכור לאימורים. זה דרגה כבר גבוהה, כי זה הזדמנות למרחב נוסף, ההפרה היא מפרה. זיוף זה נראה מהותי ואין בזה שום מהות. בן אדם מגובה מבחינת עצמו, אנשים יכולים להחמיא לו. זה נראה מהותי ואין בזה שום מהות, ולכן הלימוד אומר שהפנימיות העמוקה אינה מתגלה אלא על ידי מתן דעת על הזיופים.
2: מעניין מאוד.
1: אחלה יוסי מאיר.
2: מי אמר את המשפט הזה?
1: ימימה.
0: זה משפט מהלימוד. משפט מהלימוד. ימימה. כן,
1: הפנימיות העמוקה
2: מתגלה...
0: אינה מתגלה ללא מתן דעת על הזיופים. כל עניין של הלימוד...
2: חשוב מאוד.
0: אמיתי, פנימי, שהוא משדרג את הזיוף, הופך אותו להפרה. והפרה היא גורם מזמן מרחב, לכן צריך לסמוך על זיוף של הפרה.
1: טוב, תכף מדבר כבר שפת לימוד, השארת לי 80% מהמאזינים, שזה...
0: זה בשביל שרוצה, מוכן להתקשר, בשמחה.
1: כן. מי שרוצה ללמוד עם יוסי מאיר אחד על אחד, חינם, אין כסף אחרי השיעור, מוזמן, אחרי השידור, תגיד את הטלפון שלך.
0: 0523-5222-00. תודה לרב, תודה לאברי, שיש שבת שלום.
1: שלום, שלום.
0: למאזינים ולכולם.
2: שבת שלום להתראות.
1: ביי.
2: וואו.
1: מה מצבנו בזמן? אוקיי, טוב, תכף אני צריך ללכת. משימות רבות לפני היום.
2: משימות של שבת?
1: של סיום שנה בבית הספר, אני צריך להתייצב בבית הספר תכף.
2: שכחתי מזה, החופש הגדול מתדפק.
1: החופש הגדול מתדפק, אני לא אהיה פה, אני אהיה בתאילנד בכלל.
2: עם הבנות?
1: עם הבנות ועם אימן של הבנות. כולנו ביחד ניסע לתאילנד ונחווה שם אנטישמיות קשה ולא נדע איפה לשים את עצמנו מרוב המבוכה.
2: למה שתחוו?
1: כי גם בתאילנד כבר יש.
2: מי? מהמקומיים?
1: מהמקומיים שהישראלים שנמצאים שם
2: מציקים להם.
1: הגיסו ליבם בישראלים כי הם משתלטים על כל הנכסים ומוכרים סמים ועושים את כל מה שישראלים עושים.
2: הבנתי. אז הם כבר יודעים מי זה ישראלים, אתה אומר.
1: כן.
2: זה מזכיר לי את הבחור הזה שכל עולם התורה געש בשבילו, בשביל להוציא אותו מבית הכלא.
1: כן.
2: בסוף הוא מצטלם בתאילנד.
1: כן.
2: כולו
1: מנעמים.
2: מדושן עונג.
1: כן.
2: ועל זה, על זה חסמו כבישים.
1: כן. בסדר, זה רק מראה את הבועה המזויפת של כל האירוע הזה. זה פשוט לא יאומן. אז מה אתה אומר? יהיה הסכם עכשיו?
2: אני לא חושב שכולם כאלה, כן? יש אנשים רציניים ביותר בעולם החרדי. אני רק אומר שהקדוש ברוך הוא מוליך פה מהלך מטורף. אפילו לגבי אלה הרציניים ביותר, שאולי, אולי זה יפתח להם את הראש להבין שהשיטה שהם הולכים בה היא לא נכונה. אם הם באמת, יש בהם טיפה של כנות.
1: אין להם.
2: כי אם באים איסורים על האדם, חייב לפשפש במעשיו, לא להשים את כל העולם. מה רצית לומר?
1: אני, בינתיים אני רואה פה איזה סרטון איראני שלועג לנשיא טראמפ.
2: ההסכם, אגיד לך את האמת, איבדתי עניין בזה.
1: כן.
2: מרוב הזיגזוגים של טראמפ, שבערך כל שעתיים,
1: כן, כן, כן.
2: יש איזשהו זיגזוג חדש, ו... אתה יודע, זה כמו זאב זאב, אתה כבר לא מתייחס...
1: הנה, הוא אומר עכשיו, סיימנו את המלחמה עם איראן היום, והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. נו, באמת. באמת.
2: מה עם הטראמפ הזה? הוא מבוגר כבר, או מה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד.
2: זה איזה מין דבר מוסר, הדבר הזה קצת.
1: אני לא יודע להגיד. אני באמת, אני לא יודע להגיד אם הוא גאון, או מטומטם. או גם וגם, גאון מטומטם.
2: יש פה כל כך הרבה זיגזוגים, וכבר, אני חושב שאף אחד לא מאמין לשום דבר, לא להסכם, ולא למלחמה, ולא לשום דבר, ואף אחד לא יודע שום דבר. טוב, נו. כל ארצות הברית נראית ככה. כמו הפנים שלו, ככה כל אמריקה נראית. זה לא... אבל בכל זאת, אני רואה שיש הרבה אנשים שמחפשים את אמריקה. כמו למשל הזמר הנפלא שולי רנד, שהוא נמצא עכשיו בארצות הברית ומופיע שם. זה נחשב איזה דבר מאוד חשוב כשאתה מופיע בארצות הברית.
1: מאוד, כמי שהופיע בארצות הברית אך לפני שבועיים.
2: כן.
1: זה תחושה מאוד נהדרת.
2: למה?
1: או שאתה מופיע בכס...
2: אם אתה מופיע פה מול, לא יודע, 1,000 איש, או שאתה מופיע שם מול 1,000 איש, זה לא אותו דבר?
1: 1,000 איש שאתה מופיע מולם שם, יש להם כל כך הרבה יותר אופציות. כל התרבות העולמית אצלם במרחק נסיעה מהבית. כל האומנים הכי גדולים בעולם, כן? זה לא פה. פה זה כסרי אלף, כן. אתה מבין? שם זה העיר הגדולה. תמיד יותר מעניין להופיע בעיר הגדולה. גם אם לפני קהל של כסרי אלף כן.
2: אני רוצה להבין למה זה העיר הגדולה. בגלל האפשרויות הממוניות הבלתי נגמרות.
1: בגלל הממון, בגלל האינסוף. אתה יודע, ברגע שאתה מופיע, יכול להיות שבילי ג'ואל, שאני לא יודע אם אתה שמעת עליו, מופיע באולם ליד.
2: ואז?
1: אז זה שמישהו בחר בך...
2: זה נותן לך הרבה מאוד קומפלימנט.
1: בטח.
2: כי אתה על יד בילי ג'ואל.
1: כן. אתה מכיר את בילי ג'ואל?
2: אני מכיר, כן.
1: אתה ממש מכיר את התרבות הכללית, אה? אני חייב להגיד לך שבטיסה לאמריקה ראיתי סרט של 5 שעות.
2: על דרכו של... 5 שעות?
1: כן, זה שני פרקים, כל אחד 2.5 שעות, זה בנטפליקס, על בילי ג'ואל, שהוא יהודי. ג'ואל זה יואל, למעשה. הוא בן של ניצול שואה. ועל דרכו המופלאה לצמרת הפופ העולמית, עד שהוא הפך להיות האיש החשוב ביותר לכמה שנים טובות בצמרת הזאת, ועד היום שהוא עדיין מופיע, והקשר שלו ליהדות, וזה בין הסרטים המרוממים והיפהפיים שראיתי. באמת, כדאי מאוד מאוד
2: לצפות. מה מרומם שם? מה הנקודה? שהיא כל כך מרוממת.
1: הנקודה שאתה רואה שכל השירים, לא יודע אם אתה מכיר את השירים, אבל... שכל השירים שאני בנערותי שרתי והתרגשתי מהם, כל אחד הוא קשור בטבורו לסיפור אמיתי של ברור עצמי. כאילו זה לא, אלה לא מילים ש...
2: זה לא משהו מסחרי סתם.
1: לא משהו מסחרי, הכל נחצב בדמעות וביגון מחייו האישיים.
2: מעניין.
1: וזה...
2: ובחייו האישיים הוא הצליח?
1: בסוף כן. בסוף כן, אבל עד שהגיע בסוף, עבר כל כך הרבה טלטלות וכל כך הרבה רמאים שרוששו אותו פעם אחרי פעם, וכל כך הרבה מערכות יחסים שלא עלו יפה, וכל כך הרבה... באמת, אבל אין מה לעשות. הסבל מזכך.
2: נכון.
1: אין יצירה אמיתית בלי חיכוך עם המקומות התחתונים.
2: זה כל כך מדהים מה שאתה אומר. במילים אחרות, מה שאתה אומר, חשבתי שזה מה שאתה הולך להגיד, אין יצירה יותר מדהימה מאשר הסבל. חשבתי שזה מה שאתה הולך
1: אין
2: להגיד.
1: אין יצירה יותר מדהימה מהיצירה שמגיעה מן הסבל. הסבל עצמו הוא יכול להיות יצירה, והוא יכול להיות גם לפרק אותך ולהרוג אותך.
2: נכון. אבל זה יכול להביא לאור גדול מאוד, אם אתה יודע איך.
1: אם אתה יודע איך. רוב האנשים לא יודעים.
2: אז לכמה זמן אתה נוסע לתאילנד עם המשפחה?
1: אני לא רוצה להגיד לך.
2: לא?
1: לא. תקבל על זה מנשר. כשזה יגיע. אנחנו נצחים לנצח...
2: אז אנחנו נפסיק את התוכנית הזאת לכמה זמן?
1: יש כשבועיים.
2: פעמיים.
1: לא משהו כזה, אולי שלוש. לא משנה עכשיו, אנחנו עוצרים כאן כי נגמר לנו הזמן, אני חייב לרוץ, להתראות.
2: ומי יחליף אותך ב-12?
1: אני לא יודע, בטח ג'קי.
2: אה.
1: שאלה מי יחליף אותי פה? אולי יוסי מאיר. תודה רבה לכם ולהתראות.
2: להתראות, שבת שלום.
3: הרדיו החברתי הראשון.

יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, אחי. תהיה אין הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת, אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך איתי הכל הפוך.

שלום לכם, חברים יקרים. יום שישי הגיע. אנחנו כאן באולפן חדש, עם אנרגיות חדשות. לוק חדש, איזה כיף חדש, תסתכלו מסביב איזה יום. רואים בעיר, רואים טוב. אנחנו משודרים ברדיו קסם 106 FM, רדיו קריות, וכאן בשידור חי גם בפייסבוק לייב. נהנה מהיום שישי הזה, בחרתי לפתוח עם הקטע של הפילהרמונית. מאבי מאבי, במקור של אברהים טיטליס בטורקית, אבל הביצוע שלהם הוא גדול.

ועכשיו, מחרוזת מדהימה של יובל טייב בהופעה. שימו לב טוב, חברים. אתם משודרים, אנחנו משודרים. גם ב-106 FM, הרדיו החברתי, רדיו קסם ורדיו קריות. יום שישי הגיע, איזה כיף להיות כאן, באולפן החדש שלנו. צבעים חדשים, לוק חדש, אווירה חדשה. אחרי עשור, אנחנו מתחדשים.

מג'נון, מג'נון. יאללה! אין כמו לעשות שמח, חברים. איזה תבשילים הכנתם? איך אתם מנקים? תגידו. איך אתם עושים שמח? יום שישי. ככה לכבוד שבת קודש.

אז זה הזמן להגיד שבת שלום לכל החברים שלנו, כל המאזינים שלנו בכל תחנות הרדיו שמשודרות יחדיו ומשדרות את יום שישי הגיע. כיף שאתם כאן, תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם שבת שלום, שבת של ברכה, שבת של הצלחה, שבת של עונג. מצלילים האלה, אנחנו כאן כל יום שישי. שבת שלום למשה ירונסקי מרדיו קסם, משה פלנבאום מרדיו קריות, רובי פסקל רדיו המזרח.

יום שישי הגיע, חברים, גרסה מדהימה של פרחי ירושלים. שימו לב, איזה יופי.

0: أحبكوا لما بوم بام بام بالا بوم بام بوم بام بالا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا
0: لا بام بام بام بارارا ليلى ليلى ازلل لكل اسرائيل.
2: אני שמעתי דבר אחד מאוד מאוד פשוט, החיים שלנו הם חד פעמיים. בן אדם שכל הזמן קשה לו בעבודה, קשה לו בלימודים, קשה לו בחיים, כי מכניסים לנו לימודים קשים, החיים קשים. חבר'ה, החיים לא קשים. אנחנו עצמנו צריכים תמיד לדעת שהכל קל. ואם אנחנו נחשוב קל, קל בעבודה, קל בחיים, קל בזוגיות, יהיה לנו קל, אין יותר מזה.

אז שלום לכל מי שמאזין לנו גם בפייסבוק לייב, איזה כיף שאתם כאן. שלום למיקי, שלום לרפאלה, שלום חברים, שלום אורון ירדני, איזה כיף שאתם כולכם כאן.

0: ונמשיך בענייני העדות אנחנו, אלה הפרויקט של רביבו, מחרוזת העדות. מתחילים עם פלפילו.
1: יאו, איזה פלפילו. אולי, אולי, אולי, אולי, אולי.
0: אבל אם אתם רוצים לחייג לכאן, אתם יכולים 03-9222-627.

בא לכם לדבר איתי ככה בשישי הזה, וואלה תתקשרו, נעלה אתכם לשידור, מה יכול להיות? 03-9-2-2-2-6-2-7 על המסך כתוב מספר הטלפון.

0: ואיתנו על הקו האחד והיחיד, רובי, מה קורה רובי?
1: צהריים טובים, שבת שלום לך עוז.
0: שבת שלום.
1: לכל התחנות, לרדיו חברתי הראשון, לרדיו קסם, לרדיו קריות ולרדיו המזרח.
0: איזה יופי, תגיד לי, מה קורה אצלכם בחיפה?
1: מה קורה בחיפה? גשום סוער, כמו שהחזאים הבטיחו, אבל חם, חם. חם בבית, מאזינים. לעוז מזרחי, לתוכנית יום שישי הגיע. אני רוצה קודם כל לאחל מזל טוב
0: כן.
1: לשמוליק פלנבוים מרדיו קריות, שאתמול היה לו יום הולדת.
0: נכון, מזל טוב.
1: לאחל מזל טוב, עד מה כ-20. לאחל לאביטל שבת שלום, לאבא שלי מפרדס חנה, אריה.
0: כן.
1: ולכל מי שמכיר אותי ולכל חיילי צהל ששומרים עלינו באוויר, בים, ביבשה, ולך שבאמת אין עליך, ואני מחכה כל שישי לתוכנית שלך.
0: תודה רבה אחי, תודה, כיף לעבוד ביחד, מברך אתכם גם.
1: אמן, וש...
0: ונשתמע.
1: הנהגים ניסו בזהירות בדרכים.
0: כן, באמת, תשמרו, לאט לאט.
1: להישמר לאט לאט. עוד 10 דקות יגיעו מאוחר הביתה, אבל ניסו בזהירות.
0: נכון, תודה רובי.
1: בכיף,
0: כל טוב. ביי ביי.

נמשיך. הרבה נוסטלגיה, אין קליפים לשירים האלה חברים, הם כל כך יפים. זהו נתי לוי, ביצוע לעמק הפרחים.

דש חם לכל משפחת שם טוב מחולון, איציק אבא מוסר לכם את כל הדברים הטובים, לאשתו, לילדים. אתם ברכב עכשיו מקשיבים לנו ב-106, ככה הוא כתב לי. אז חברים, תהנו מהנסיעה, שיהיה לכם רק דברים טובים.

ממשיכים. שמח, אנחנו ממשיכים לעשות שמח. ומהשירים של המלך זוהר ארגוב, למלך השני שאנחנו אוהבים, אייל גולן. מחרוזת מדהימה מתוך הופעה חיה, שימו לב. תסתכלי אליי.

לאשתי היקרה, אני מגניש את השיר הזה, מלכת היופי שלי, כי מגיע לך. אין עלייך, על הדאגה שלך, על האהבה שלך. איזו אישה נפלאת.

ועכשיו חברים, אני אגיד לכם דבר אחד, כל אחד בעולם שלנו וכל אחד פרנסתו וממונו נכתבים מראש השנה עד ראש השנה, ומה שלא שלנו לא שלנו, ומה ששלנו צריכים להיות מאושר. שמח בני בחלקך, תשמחו במה שיש לכם, כי כל מה שיש לכם זה מה שמגיע לפתחכם ומה שמגיע לכם עכשיו, וכל מה שתרצו יבוא לפתחכם רק אם תבקשו זו, תהיו סבלניים ותאמינו. אז שמח בני. אתם על הרדיו החברתי הראשון, כיף לנו להיות כאן. אנחנו נמשיך עם השיר הזה לכבוד שבת קודש. איציק אשב, שמח בני בחלקך, כי השמחה תחייך. תהיו שמחים, מה יכול להיות? מקסימום, תשמחו כל הזמן.

הבנתם? הכל כתוב, הכל כתוב. רק תהיו טובים והכל יבוא אליכם ככה בשפע רב. שמחה, שמחה, כיף. אם אתם עצובים, תעשו פרצופים מול המראה. אתם תראו שמיד אתם תהיו שמחים. אין מה לעשות.

השיר הבא נקרא טלפון אהבה. טלפון אהבה זה שיר שזהבה בן הקליטה אותו בשנת 1989, סוף 89, תחילה 90. הוא יצא באלבום שלה איזה מין עולם, אחד הליטים הגדולים שלה אחרי טיפת מזל. אני מאוד אוהב אותו, בוא נקשיב לו.

עכשיו. איך אפשר בלי איציק קלה? אמרו שמיים. האם הסתכלתם על השמיים? האם אמרתם תודה בכל יום לקדוש ברוך הוא? אתם יודעים שמי שרוצה שפע, קודם כל שיודע על מה שיש לו ועל מה שאין לו בעולם הזה. ההודעה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת הכל. הרי כולנו כלי קבלה, שבדבר הזה הקדוש ברוך הוא שולח לנו מה שאנחנו צריכים. אמרו שמיים.

רק להזכיר לכם שיום שישי הגיע היא תוכנית שמחה שמשודר כל שישי. ואנשים שואלים אותי, עוז, למה אתם לא מנגנים מוזיקה שקטה? כי מה לעשות, זה הקונספט של התוכנית, יום שישי הגיע, אבל חג חנוכה מתקרב איתו סוף השנה, בעזרת השם, ב-31.12, זה יוצא יום רביעי, אנחנו עושים תוכנית מיוחדת כאן, ברדיו החברתי הראשון, 4 שעות של מוזיקה ים תיכונית שקטה, נוסטלגית, טובה, איכותית. אתם תהיו איתנו, רשמו לכם ביומנים, וכמובן, תהנו מכל דקה.

אז את השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש למאזינה קבועה, אמא לבן השם טוב, שחזרה השבוע הביתה לביתה. רפואה שלמה, אנחנו אוהבים אותך מאוד לבן, הכל צוות הרדיו, וכמובן בניך ואיציק שם טוב שמאזין לנו גם עכשיו. איזה כיף, איזה כיף חברים. ואנחנו נמשיך ממש לקראת סיום, אין לנו עוד הרבה, אבל אנחנו עדיין כאן. זהו ג'קי מקייטן, בואי נערה. אחרי זה נגיע לפינת הצ'יטוט שלי. זה גם משהו מדהים. הבאתי שיר מאוד יפה הפעם בזמן שגללתי לי בטלפון. אז אני אספר לכם עליו קצת, נשמיע לכם אותו. אבל זה אחרי ג'קי מקייטן שלנו, זיכרונו לברכה, היה אחד הזמרים האהובים, באמת.

איזה יופי, ג'קי מקייטן כמובן בלהיט שלו, ואנחנו ככה לפני סיום, תקשיב, אני משוטט והמוזיקה האוריינטלית, הערבית, המזרחית, היא זורמת לי בברידים, וגם כולנו יש לנו את הדקות האלה בבית, שאנחנו משוטטים וגוללים ברילסים, ונתקלתי השבוע ברילס של בחורה שרוקדת כמו כל הבחורות, מה לעשות ככה זה, אבל השיר קאבר שלה היה של זמר שנקרא וואדי מרד. הזמר הזה בעצם הוציא שיר שנקרא אמר על הזמן לפני 8 שנים בערך. השיר הזה הפך ללהיט ויש לו קליפ מאוד יפה. זה בעצם שיר אהבה שמספר על אהבה ממרחק, כמה אהבה ממרחק צריך לשמור עליה ולהשקיע בה גם כשהיא רחוקה, ויש לו קליפ יפה. עם זה אנחנו נסיים את התוכנית ונגיד לכם תודה רבה שאתם איתנו ברדיו חברתי הראשון 106 FM, רדיו קסם, רדיו המזרח, רדיו קריות. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, וכמובן תזכרו ב-31/12 מ-10 בלילה ועד 2 אחר חצות אנחנו נהיה כאן עם 4 שעות של מוזיקה נוסטלגית שקטה וכיפית. מה אנחנו עוד נגיד לכם? שאתם יכולים להוריד את האפליקציה שלנו לנייד ולטלוויזיה החכמה ולהזין לנו בתדר 106 FM. והנה הקליפ המדהים הזה והשיר הזמן אל הזמן. אני מאוד מאוד אהבתי, מאוד אהבתי. יאללה חברים, תהנו, שיר אהבה מקסים, מקסים.

0: אין שומעת אותי בלי זה, זה בסדר. כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, הרדיו החברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. שישי ערכי לארץ ישראל אהובתי, אורחת נילי לרנר. שבועיים חלפו מהשידור האחרון, ולצערי הרב, למרות כל הברכות, ולמרות כל הבקשות וכל התהיות וכל הרצונות שדובר צהל יהיה מובטל, אז הוא לא מובטל, לצערנו הוא לא מובטל, וממשיך כמעט על בסיס יומי לשתף אותנו בנופלים ובפצועים, במחיר קשה קשה קשה מאוד, במלחמת אין הברירה הזאת. באמת, מלחמת אין ברירה מצד אחד. אנחנו עם מותקף, אבל הבעיה היא שבמלחמת האין ברירה הזאת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שאין אופק. אין שום אופק שאומר לנו לאן זה הולך, מתי זה הולך, מה קורה, יש הסדר, לא יהיה הסדר, יש רצון להסדר. אז אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד בעייתי בעניין הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר אנחנו נגיע לאיזושהי נקודה שבה אנחנו נתעורר בוקר אחד גם בלי דובר צהל תיר לפרסום, וגם עם איזשהו אופק מדיני שנראה את המדינה לאנשהו. באמת, שהיא הולכת לאנשהו, שהיא לא הולכת לעובדון, שהיא הולכת לתקווה, לתקומה, לא רק במשפטים, אלא במעשים. ממשלת היקום המקביל, אתם יודעים, אני מכנה אותה, ממשלת היקום המקביל, שמה שמעניין אותה זה ההישרדות שלה, ולהעביר כל מיני חוקים שאין להם קשר לצרכים של המדינה ברגעים אלה, טיפול בתושבים בצפון, טיפול בתושבים בעוטף עזה. אנשים קורסים, המילואימניקים, רק אתמול ועדת חוק וביטחון אישרה עוד 288 אלף צווי 8 למילואימניקים. לפני זה היה 400 אלף למילואימניקים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים איזשהו תהליך. ומצד שני, התהליך שכן קורה זה לשחרר את בחורי הישיבות משירות, לגרום להם שכל הסנקציות ש... בית המשפט או חוקים אחרים חלים עליהם, אז למצוא להם שבילים עוקפים, כבישים עוקפים, כל מיני אופציות, רק שהם יצביעו וימשיכו לשרת את הממלכה, את המלך, לא את הממלכה. אז היה נוראית. זה מפורר, זה מפורר אותנו מבפנים, זה מפרק לנו את הנשמה כל יום מחדש. ואני ימשיך כאן באותה נחישות גם לומר את דבריי, גם להטריע מפני חורבן הבית השלישי. אני אמשיך ואטריע מפני חורבן הבית השלישי, כבדרך שאנחנו הולכים בה, בשנאה שהתאומית שנפערת כאן בתוך החברה, כמובן בצורה מכוונת, יש יד מכוונת מאוד ברורה לדבר הזה, לשנאה הזאת, לכיתוב הזה, כדי שלא יהיה פה משהו באמת אמיתי. אני מאוד מקווה שאנחנו נתעורר בקרוב עם שלטון אחר, שמגיע לנו, נגיע לעם הזה כנסת אחרת, ממשלה אחרת, אנשים שבאים באמת עם מקום של הכי שליחות בעולם, ולא בסיסמאות. כולנו תפילה בעניין הזה.
1: חכה שנייה. גד, תחכה, אנחנו לא בשידור, זה ירד מהשידור. אתה לא אמרת לי שאוז עשה הקלטה, ואז הפסקתי אותו, ואז הוא עכשיו יותר תפסיק אותנו. אני מעשה פלייליסט. צל!

כמעט שבת שלום שוב, חברים, היה לנו איזושהי תקלה בשידור. דוד, אחרי מהר מאוד זיהה שאני מדבר אליי ואל נילי, ולא אליכם. אז כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM, שישי ערכי לארץ ישראל אהובתי, אורחת חברתי נילי לרנר. בקצרה, במונולוג הפתיחה שלי, אני אקצר אותו עכשיו, לאור התקלה שהייתה. עברו שבועיים מהשידור האחרון, לצערי, ותפילותיי לא כל כך נהנו, דובר צהל ממשיך לפרסם על אובדן של חיילים ועל פציעתם של עוד חיילים. אני מקווה שעכשיו בהפסקת האש הנוכחית אנחנו פחות נשמע דובר צהל, ואולי באמת יתחיל איזשהו תהליך אמיתי במזרח התיכון לאור איזשהו חתימה שקורית או לא קורית בין ארצות הברית לאיראן, ומה ההשלכות שלה, עד כמה בסופו של דבר זה טוב יותר ממה שהיה בתקופתו של אובמה.

0: תושבי הצפון ותושבי הדרום, ושל החיילים, ושל החיילים המילואימניקים, ושל משפחות המילואימניקים, ושל המשק הישראלי, ושל כל מי שנפגע בפועל משלוש שנים של מלחמה שמשנה את פני החברה, את פני האדם. ובאמת יש כל כך הרבה אנשים, רק שלשום שמעתי את הנציג של ארגון נכי צה"ל שמדבר על 100,000 פגועי נפש ופגועי גוף רק במה שנקרא בשלוש שנים האחרונות שהצטרפו למעגל הנתמך שגם ככה כבר נמצא באיזושהי קריסה, והם מקווים שהמדינה תעלה את התקציב בעוד איזה 1.5 מיליארד, ולא נמצא זמן לישיבה בנושא הזה, אבל כל ישיבה אחרת, אם זה חוק המעונות וחוק הפטור וכל מה שקשור לעולם החרדי וכל מה שקשור לעולם נקרא לזה יהודה ושומרון, יש זמן, יש תקציב, יש הכל. תושבי הצפון מן הסתם הפכו להיות שקופים לחלוטין, תושבי העוטף, אלה שחזרו גם כן שקופים, וכל העם הזה שנושא בנטל נשאר שקוף לחלוטין. הקטל בדרכים, אנחנו רק מהבוקר, שני הרוגים מהבוקר, עוד שלושה פצועים קשה מהבוקר. המספרים הם, הם, הם, הם, הם פיגוע אחד גדול, זאת מלחמה אדירה, ואין מישהו שבא ושם לזה איזשהו סטופ כזה או אחר. הרצח בחברה הערבית, שזולג לחברה היהודית, הרצח של נשים, שגדל פי שתיים מ-7 לאוקטובר. פי שתיים יש רצח של נשים במדינה. פגיעה בילדים. בקיצור, כל המערכות השלטוניות שאמורות לנהל את חיי היום-יום במדינה, אני לא רוצה להגיד את המילה קרסו, אני לא בטוח שהם היו, אבל הן לא מתפקדות בעליל מ-7 לאוקטובר. מזל, יש לנו חברה אזרחית חזקה. מזל, יש לנו ראשי רשויות שמתפקדים בצורה מעולה. ומזל שיש פה אזרחים שנוסעים בנטל וסוחבים פה את האלונקה הזאת. לפעמים כל אחד סוחב אלונקה. כבר זה לא שיש כולם מתחת לאלונקה. אז מי ייתן, ובשידור הבא, שהוא ייקח בעוד חודש מהיום, כי אני יוצא לחופשה שליחות עם הנבחרת לאליפות אירופה, אני מאוד מאוד מקווה שבעוד חודש מהיום, אני אוכל להתחיל את השידור בנימה קצת יותר אופטימית. שלום נילי.
1: שלום שלום. אני מנסה לשתף את זה, רק רגע.
0: אוקיי. אז
1: אני
0: רוצה להתחיל בשאלה.
1: בסדר.
0: קודם כל אני רוצה להציג את נילי חברתי, יושבת פה באולפן משמאלנו. אני רואה בנילי אחת מלוחמות הצדק היותר משמעותיות בתקופה האחרונה. אני עוקב אחריה באמת תקופה ארוכה מאוד במאבק הבלתי מתפשר שלה כמעט בכל נושא, כאשר זה התחיל עם סיפור של קטר גייט, ולפני זה היו עוד כמה דברים אחרים, ועכשיו מתווסף עוד מאבקים, כאשר אחד הדברים שבגינה ביקשתי מנילי לבוא היום לשידור, הוא תביעת השתקה. ואנחנו רואים כבר היום במדינה שיש יותר ויותר כוחות שמנסים להשתיק קולות שמביאים את האמת או ביקורת. ונילי היום עומדת בפני אירוע של תביעת השתקה, מכיוון שהיא באמת כתבה דברים, היא בחנה, היא חקרה, והיא כתבה דברים שקשורים ללא מעט אנשים, שבדרך זו או אחרת קשורים גם לקטר גייט וגם לראש הממשלה. ונילי, אנחנו בפתחו של בחירות, שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מתי זה יקרה, אם זה יהיה באמת בספטמבר או באוקטובר, אבל זה יקרה, אנחנו מקווים, לא תהיה איזה מלחמה כזאת או אחרת. ויש שאומרים שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה היסטורית, שאנחנו נמצאים במקום שהסכנה לקיום תקני של הדמוקרטיה נמצאה,

0: הוא ממשי.
1: נכון. בעצם הנושא של הבחירות והנושא שבגינו אני נתבעת קשור רלוונטי מאוד לבחירות, ואז התחלתי לדבר על העניין הזה עוד לפני הבחירות, אבל בשביל הבחירות ומה שהולך, מה שהתרחש פה, זה הופך להיות מאוד רלוונטי. אז לכן זה נושא אחד שאני אשמח מאוד לדבר עליו, ועוד יש נושא קריטי שאני מקווה שנגיע אליו, כמובן שקשור לקטר עצמה ולתוכניות. אבל נתחיל עם הבחירות. הבחירות האלה באמת הולכות להיות מאוד מורכבות במובן של האפשרות לבנות דבר על דבר על דבר על דבר, ואתה כבר לא, אתה כבר לא תוכל לדעת מה פה אמת, מה מייצרים לך מצג שווא, איפה באמת יש סכנה אמיתית, איפה הסכנה האמיתית היא בעצם תרגיל שעושים עלינו. זאת אומרת, זה מעבר לתרגיל תודעתי, זה אפילו ברמה שאפשר יהיה להראות דברים מסוימים בידי גורמים מסוימים. אז אני אסביר. כולנו מודעים לאפשרות של לזייף בחירות ככה ואחרת. הבחירות בישראל הן מאוד טכניות, זאת אומרת hands on, פתקים, דברים low-tech. בדרך כלל כשאנחנו יורדים ל-low-tech יש פחות אפשרות לזייף, אבל גם כשאנחנו נמצאים בעולם של פתקים, מתישהו צריך לספור, מתישהו הספירה עצמה עולה דרגה לעבר הסיכומים עצמם, והסיכומים נעשים באופן דיגיטלי. וזה הנקודה הרגישה, כי אז זה הופך להיות מאוד ריכוזי, זה הכל מגיע לאותה נקודה, ואפשר בנקודה הזאת לייצר הפרעה מסוג כזה או אחר. כאשר ההפרעה עצמה נמצאת בתוך מערכות שהן הכל מערכות של המדינה. זאת אומרת, זה יכול להיות, אפשר לזהות דברים בכל מיני דרגות של ההפרעה. יש הפרעות שאפשר אפילו לזהות כביכול לפני כן לגבי ספר הבוחרים ודברים כאלה שגם כן מתקיימים ברמה הדיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו לא נתייחס פה לכל הסנריו האפשריים, וזה מאוד חשוב שכל התרחישים האלה, אנשי המקצוע ובעיקר האופוזיציה, תהיה ערנית לתרחישים האלה. אני חושבת שיש יותר ערנות והבנה לגבי התרחישים של מה יקרה בקלפיות, ואיך צריך להגן על הקלפיות, והבלגן שיכולים לעשות בקלפיות, לגבי זה יש, אני חושבת, הבנה וערנות ו מתכוונים להתכונן לזה. מה שאני הצבעתי עליו הוא קשור באמת לרמת הפגיעה הדיגיטלית, ברמה של אפילו רק להגיד שיש סכנה להתערבות זרה. עכשיו, המילה הזאת, סכנה להתערבות זרה, זה מילת המפתח. אנחנו רואים אותה כחוט השני בכל מיני אירועים ש אנחנו תוהים לגבי כמה באמת זה היה נכון, החל מהטלפון של גנץ בזמנו, אתה זוכר את זה, ועד לבחירות האחרונות של בהונגריה. אם אתם זוכרים נכון,
0: הסקרים.
1: היו את הסקרים, היה שני דברים. היה סקרים שכולם ידעו שזה הסוקר של
0: אורבן.
1: והיה את ההזרה שלו שאוקראינה תתערב. וזה בעצם היה מעין המפלט היחידי שהוא היה יכול לאחז בו, להישען עליו, כדי לייצר כאוס סביב התוצאות. כי אז הוא יכול להגיד, זה היה התערבות זרה, יש לי זה, כאילו זה משהו שאף אחד לא יכול.
2: הוא לא כיבד את זה.
1: אז אני לא יודעת כמה הוא כיבד, להערכתי, וזה אין לי שום מקורות לזה, תקראו לזה קונספירציה אם אתם רוצים, הוא רצה להפעיל דברים מסוימים, תכנן אולי להפעיל דברים מסוימים, והוא לא הצליח. למה הוא לא הצליח? שוב פעם תגידו קונספירציה והכל, אנחנו יודעים כמה נתניהו מקורב להונגריה, לאורבן, אנחנו יודעים כמה מערכות של השלטון של ישראל היו מעורבבות שם. כשנגיע ונדבר קצת על עניין המוסד, אנחנו לא מסירים את הכפפות של המוסד משם, ולא מסירים את הכפפות של האמצעים של המוסד שם. ולדעתי יכול להיות שאורבן בנה על זה, ובגלל הדברים שקרו פה ונחשפו פה, אי אפשר היה להפעיל את זה, כי יש תביעת אצבע ותביעת רגל לדברים האלה. וגם אותה חברה שטובעת אותי, היא חברה שפועלת בהונגריה, Dream Security. כן, Dream Security, אולי נתעסק קצת, נסביר על התביעה עצמה, אבל אני אומרת עוד פעם, החברה עצמה, Dream Security, היא אחראית שם על הבטחת תשתיות. זה התפקיד, זה כאילו החברה הזאת בנויה להבטיח תשתיות. בדיוק להיות הנקודה שאמורה למנוע מתקפות. אבל כשאתה נמצא בנקודה שאמורה למנוע מתקפות, אתה יכול גם לייצר תצוגה של מתקפה. אתה יכול לייצר מצג של מתקפה. אתה בדיוק בנקודת מפתח. אז זה צריך להיות גורם שיש בו הרבה מאוד אמון. אני אתייחס את זה, כי התביעה מתייחסת לעניין הזה. עכשיו, אני לא אומרת כלום ולא מאשימה אף אחד בשום דבר. אני רק אומרת שיש סיכוי שאורבן, שכולם מסתכלים על איך יכול להיות שהוא ככה, בן אדם הכין את עצמו לכל דבר והוא ירד בלי מאבק, יכול שהיו לו תוכניות שלא עבדו. ואם זה המצב, אני רוצה שזה יהיה המצב גם פה.
0: זאת אומרת, אני דווקא, לפני שנמשיך את זה, אני משתדל לכמה שפחות היום באמת להפריע לך, אבל דווקא מה שקרה בהונגריה, אצלי באופן אישי, נתן לי הרבה כוח, הרבה תקווה. אמרתי, הנה מדינה שבה באמת עשו הכל, אם זה לשלוט בתקשורת כמו אצלנו, ואם זה להשתיל אנשים במערכות הביטחון, באמת בכל פינה אפשרית, ובכל זאת העם אמר את דברו, אז זה נתן לי, באמת, קמתי באותו בוקר עם איזה סוג של אמונה שזה יכול לקרות גם אצלנו.
1: אז אני חושבת שמהונגריה אנחנו צריכים ללמוד דבר אחד מאוד חשוב, כמה מהר הם מעיפים את כל הגורמים שיושבים עכשיו בתוך המערכת, מעיפים אותה מהר, מהר, מהר, למרות שהבן אדם עצמו,
0: ראש הממשלה,
1: ראש הממשלה הנוכחי, הוא זה שהוא בא מאותה מפלגה, הוא כביכול, לא היית מצפה שהוא יעשה כזו פעולה בכזו נחישות, אבל דווקא בגלל שהוא בא מהזה, הוא יודע בדיוק איך שיודעים, והוא מאוד נחוש, וזה מה שצריך יהיה לקרות בו, פה, אם נצליח לתפוס את השלטון בחזרה, ולנצח, צריך יהיה להיכנס בכל המערכות מהר מאוד, והפעם אני מקווה שבנט במקרה, והוא יגיע להיות בנט ולפיד, ילמדו מעבר שהם לא עשו את זה, ובגלל שהם לא עשו את זה, ביבי הצליח כל כך מהר להיכנס. אבל לגבי הבחירות עצמם, הסיטואציה מאוד שונה. קודם כל, אין שם את כל הפלגנות שיש כאן, אין שם את הגוש שפה ברור שהוא הגוש של נתניהו, שקשה להרחיק אותם. אין מצד שני את הגוש של לא נשב איתם כי הם לא מספיק ציונים. זאת אומרת, פה בכל מקרה, גם במקרה הטוב ביותר, יהיה לך פער הרבה יותר קטן. ומול פער יותר קטן, קל לייצר הרבה יותר ספקות. אין ספק בזה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להסתכל על הונגריה ולהגיד, וואו, אנחנו גם כן יכולים. אצלנו המצב הרבה יותר חמור, וצריך להתייחס.
0: אחוז הצבעה בהונגריה בבחירות האחרונות חצה מספרים שלא היו מעולם.
1: אבל זה לא אחוז, זה הגורמים. אין לך שם חרדים שהלכו, חרדים זה לא דמוקרטיה. חרדים מצביעים למי שאמר להם, אמרו להם להצביע, אולי ב הם מצליחים מאחורי הקלפי לעשות את זה, אבל גם כשיש ספירה של זה, של קולות בקלפי, זה ברור שמי שנמצא בקהילה קטנה, פתאום יופיעו שם אנשים שלא תומכים בזה, יתחילו לברר מי הצביע למה, זה לא בדיוק הצבעה בטוחה, בוא נגיד ככה. אז צריך לקחת בחשבון שהגורמים הסקטוריאליים המאוד חזקים שומרים על ה... זאת אומרת, החרדים, זה בטוח שומרים על הצבא שלהם. אבל אני רוצה שטיפה נתייחס... לא, קצת למי שטבע אותי ולנושא של התביעה, למה...
0: שלב חוליו.
1: אז חברת דרים ושלב חוליו. עכשיו, החברה הזאת היא מציגת עצמה כחברה שתפקידה לשמור על תשתיות עבור המדינה. זאת אומרת, היא באה, שלב חוליו היה בעבר
0: NSO,
1: שזה לפרוץ לגורמים לעשות דברים נגדם. פה הוא שם את עצמו כביכול בצד
0: המגן.
1: המגן, וגם הוא, זה אחד הטענות שלהם, אנחנו סייבר הגנתי וזה. אז היום אין הבדל בין סייבר הגנתי להתקפתי, הטכנולוגיה השתנתה, וכל דבר שהוא הגנתי, הוא יכול להפוך להתקפי, תלוי מי משתמש בו ולמה. עכשיו, כשאתה שם שני אנשים, וזה שוב המטענה שלי, אתה שם אחד... את השודד הכי גדול, אוקיי, שלב חוליו שהיה תחת סנקציות, כאילו ה-NSO והיה תחת סנקציות וזה, אז הוא אומר, זה לא, הוא יכול להגיד, זה לא אני אישית, אבל עדיין אתה היית ראש החברה הזאת, הרשת על עצמך לעשות את זה. בוא נגיד שלא היית, לא הייתי שמה אותך כמנהיג לתחום ההגנתי. ו... מי שאיתו זה סבסטיאן קורץ. סבסטיאן קורץ היה קאנצלר של אוסטריה שנחשד בקבלת שוחד. הוא התפטר על הבסיס הזה שהוא נחשד בקבלת שוחד. אחר כך משפטים, אתה יודע, קשה לזה. אבל הוא גם חשוד בזיוף סקרים. זאת אומרת, שני האקזמפלרים האלה הם, הם היזמים של החברה. כאשר המשקיע הראשוני שלו זה דובי פרנסיס, שדובי פרנסיס, אנחנו מכירים את הקרבה שלו לנתניהו, שהולכת ומתגברת. דובי פרנסיס גם מבחינת נתניהו, הוא שם אותו להיות היועץ לענייני AI במשרד ראש הממשלה. זאת אומרת, פה יש פה יד, רוחצת יד מאוד מאוד קרוב. אז אתה יכול להגיד, אני רוצה אנשים שאני מאמין בהם להיות אלה ששומרים על המערכות. סבבה. אם הם באמת אנשים שגם אנחנו יכולים לתת בהם אמון, אבל אם אנחנו יכולים לתת בהם אמון, לא. אין שום דבר בכל המבנה הזה של חברת דרים שאנחנו יכולים לתת בו אמון. הכל, יש שם הרבה יוצאי NSO שעובדים שם. יש שם את קאנצלר אוסטריה שמקורב, קאנצלר לשעה שמקורב ל... פיטר טיל, הוא עבד עם פיטר טיל עם סיום הקדנציה שלו, עם סיום אחרי שהוא התפטר. פיטר טיל הוא עם אידיאולוגיה ימנית, טכנולוגיה ימנית, שהאידיאולוגיה זה להיכנס לתוך המערכות של המדינה ולהשתלט עליהם דרך הטכנולוגיה. אז יש לך את הבן אדם הזה, שהחברה שהוא הקים נקראת פלנטיר. פלנטיר נמצאת במערכות של אייס בארצות הברית, בהרבה מקומות. זו חברה שמאוד ידועה לכל מי שעוסק בנושא הזה, ואפשר להגיד גם בוודאות שפיטר פטיל עצמו לא היה יכול להיות הבעלים של החברה או היזם שלה, בגלל החברה של פלנטיר. היא בעצם היא לא חברה פרטית לגמרי, היא קשורה לארצות הברית, הוא לא יכול לשרת לקוחות אחרים. דרים לעומת זה יכולה לשרת כל לקוח שהיא רוצה, אז זה גם כן איזה מניגוד עניינים מטורף. זאת אומרת, אם אדם מכניס אותה לכל המערכות הכי רגישות במדינה בישראל, ואז האמירויות לוקחים אותה להיות לשבת במערכות הכי רגישות שלה, ואז הם אמורים לגלות מתקפה אחד של השני אולי. זאת אומרת, יש פה ניגוד עניינים מטורף גם לכשעצמו. כל הדברים האלה זה דברים שאני העליתי
0: בתחקיר שלך.
1: כן, כאילו ביחס לחברה הזאת וליכולת שלה להשפיע על דברים. והעזכור הראשון של זה היה סביב זיהוי של של שדרים זיהתה מתקפה על המיילים של המשלחת המצרית בתקופה שמצרים וסעודיה, המצרים וצרפת, סעודיה, ניסו לקדם את עסקת החטופים. זה היה לפני העסקה שהתרחשה אחר כך בעקבות ההפגזה בדוחה. אז העסקה הזאת שהמצרים היו היוזמים שלה, ונתניהו וקטר מאוד לא רצו שהיא תתרחש, בעצם הסיפור סביב הגילוי של המיילים, של הפריצה למיילים וכל זה, יצר חוסר אמון בתוך מערכת השיחות האלה. עכשיו, אני לא יודעת אם הוא היה הגורם המשמעותי ביותר לחסל את השיחות האלה, אבל בוא נגיד, כשזה היה פתאום מודרים מוצאת את זה, אני התייחסתי לזה כבדאו וחשדאו. כאילו, קודם כל צריך להסתכל על זה בחשד, לא להגיד מראש, זה באמת, זאת אומרת, זה בשבילי היה נורא אדומה. ונורא אדומה שמבחינתי גם שרפה אותם, כאילו, הם היו צריכים... עכשיו, אין לי הוכחה, חוץ מזה שאני מחפשת אם יש איזשהו... אם הם הציגו דברים, אם היה פולו-אפ על זה, בדקתי, אין פולו-אפ על זה, יכול להיות שזה סודי, יכול להיות שזה... שוב פעם, אני לא מאשימה שום דבר, אני לא אומרת, עשיתם את זה ככה, אני, או מהסיבה הזאת והזאת. אני אומרת, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל על הדברים האלה, ולהבין... שניתן להשתמש בהם מאוד לרעה.
0: את מדליקה את הפנס.
1: בדיוק, אני מדליקה, תסתכלו על זה, והם מאוד לא רוצים שנסתכל על זה, והדרך לא להסתכל זה להשתיק. אז זה התביעה. ועכשיו, כשאנחנו מתקרבים לבחירות, אז אני חושבת שמספיק, כאילו, החברה הזו זה חברה פרטית, היא משקיעים, השקיעו בה, אחרי, זה היה בהתחלה דובי פרנסיס, ואחר כך... מייקל אייזנברג, ששניהם מקורבים לנתניהו, מייקל אייזנברג נהיה מאוד מקורב לנתניהו לאחרונה. אז אתה אומר, טוב, הם עוד זה, אבל יש קרן מאוד רצינית שהשקיע שם מיליארד.
0: ואיך כל זה מתקשר בסוף לסיפור קטרגייט?
1: תכף אנחנו ניכנס לעניין של קטרגייט, אני שנייה לסיים את הנקודה הזאת. בקיצור, אני מעריכה שנוכח זה שהבאתי את זה לידיעת הציבור, ועצם זה שהם תבעו אותי, זה מאוד, זה מונע מהם לעשות דברים מסוימים. צד שני, הידע קיים, זה קיים, עכשיו עם גופמן במוסד וזיני בשבק, וזה אפשר שם להסתיר. בקיצור, כל אמירה שתהיה שיש התערבות של גורם זר, משהו סייבר, מתקפת סייבר, אסור לקבל את זה כאמת. צריך לבדוק את זה מכל הכיוונים, צריך למצוא את הדרך להתמודד. עם הדבר הזה בבחירות. אז זהו, אני חושבת שהנושא הזה של התערבות גורם זר הפכה להיות מאוד suspicious והיא תמשוך הרבה אש, ואני חושבת שהם יהיו מאוד רק אם יש להם המון ביטחון עצמי שאף אחד לא יכול ללכת, נתניהו יוכל להשתמש בתרחיש הזה. למרות שמבקר המדינה כביכול הכין לזה בדצמבר, בשבוע הסייבר, מבקר המדינה כבר אפשר היה לראות שהוא מכין לזה. עכשיו בדוח הוא לא כתב שום דבר על הבחירות. נראה לי מתחילים להבין שזה לא דרך ללכת. והרבה בזכות זה שזה יוצא לאור. ולכן אני חושבת ש...
0: ועכשיו בכלל יהיה מבקר שלא יבקר.
1: זה בכלל... במבקר הזה תפקידו לוודא שלא יהיה ועדת חקירה. פה אנחנו מגיעים לנושא הבא. לנושא הקטרי. לנושא הקטרי ובכלל, להמשך שלטון נתניהו. וזה גם מתחבר לבחירות. נתניהו להערכתי. המשפט שהוא מנהל עכשיו זה כלום, זה פינאץ. שם הוא היה יכול להשיג עסקת טיעון, והוא היה יכול לצאת מזה בלי כזה, אבל הוא לא היה יכול להמשיך להחזיק בשלטון. וכרגע עם כל מה שהתרחש סביב השביעי לאוקטובר והמעורבות הישירה שלו בדברים שהביאו לשביעי לאוקטובר, שזה הקשר שהוא והמוסד בנו עם קטר, הוא לא יכול לעזוב את השלטון עד שהוא מבטיח שמי שישב שם לא יגיע לחקר האמת, זאת אומרת שלא יהיה ועדת חקירה, יש עכשיו ראש רבק וראש
0: מוסד
1: שלא יגיעו לחקר האמת בעניין הזה, אז ומבקר המדינה שגם כן יעלים את מה שצריך להעלים, והשלישייה הזאת היא כולל גם במשטרה כמובן מבטיחה אותו. אז מבחינתו הוא יכול, אם הוא מגיע לבחירות האלה ומבטיח את זה שהצד שלנו לא ינצח, הוא יודע שבארבע שנים הקרובות אפשר יהיה למחוק את כל מה שצריך, ואין, זה לא יגיעו
0: לחקר האמת.
1: לחקר האמת. לכאורה, אתה יכול להגיד, אוקיי, האמת כואב הלב. אנחנו רוצים לדעת, אבל נתאבד על האמת. אז הנקודה היא שאנחנו לא מדברים רק על מה שהיה, אנחנו מדברים גם על מה שיהיה. והערכה שלי בכל העניין הזה היא שקטר לא תוותר על ה-chance of lifetime שיש לה כאן, ההזדמנות החד פעמית הזאת להגשים את החזון הכי דמיוני שיש לה, וזה לקבל מעמד משמעותי בעולם המוסלמי דרך זה שהם יחזירו לעולם המוסלמי את אל-אקצה. עכשיו, התסריט הזה הוא כבר קיים במידה מסוימת בשיטפון אל-אקצה. כשאנחנו, המושג הזה שיטפון אל-אקצה, יש שם את הסיפור של אנחנו מגיעים ותופסים את אל-אקצה. אבל זה נשמע אז לגמרי תרחיש דמיוני, אפילו סביב מה שקרה בשביל אוקטובר. אפשר היה להגיד, טוב, זה פה, שם. זה לא נראה שהם היו מגיעים עד לשם, אפילו אם היו מקבלים את השיתוף של החיזבאללה. וזה. אבל היום כבר נוצר לקדנציה הזאת, אם ביבי מקבל את הקדנציה הזאת, יש פה סיטואציה חלומית עבור קטר, חלומית. ומדובר על המימוש של הדבר הזה, זה צריך להיות שביבי בשלטון, כשטראמפ בשלטון, ובאופן כללי שהימין הקיצוני, המשיחי, שולט בה.
0: תראי, לטראמפ נשאר שנתיים בשלטון, ואין שום ספק שלאחר השנתיים האלה בארצות הברית יקום נשיא שלפחות לפי הלך הרוח שאנחנו רואים היום בחברה האמריקאית, הוא לא כל כך יהיה אוהד ישראל. אז לא יהיה, בהנחה שלא תקרה, שביבי יישאר בשלטון, הוא לא יקבל מה שנקרא אהדה גם מהידידה הכי טובה שלנו פה.
1: התרחיש שאני רואה כאפשרי זה באמת בזמן שטראמפ עדיין הנשיא, נתניהו מקבל קדנציה נוספת, ואז בעצם מה שיכול להתרחש, טורקיה כבר מתייצבת בצפון, בסוריה היא כבר נמצאת שם, בלבנון לא ברור מי באמת מתחזק שם תחכוחות היום, אם זה רק איראן או שיש עזרה נוספת. זאת אומרת, מהצפון אפשר יהיה להם את הדרך לפעול. אבל מה שמשמעותי זה בשטחים. התרחיש שאני מדברת עליו זה בעצם מתקפת רחפנים כטב"מים באזור השטחים. הכבושים בכוונה להשתלט על הר הבית ועל האזור של השטחים הכבושים. אני לא אכנס לכל האסטרטגיה, אבל שאיך זה יכול להיות, אנשים יכולים להגיד, את לא מבינה מספיק בזה וזה, אבל אנחנו רואים מה קורה עם כמה רחפנים בלבנון. זה משתק את הצבא, זה בטח ישתק את האוכלוסייה האזרחית, עם אוכלוסייה צמאת נקמה על מה שעשו לה, והבנה שהם חייבים להעיף את ה... את היהודים המשיחיים שעכשיו הם השלטון שם, הצבא שם, הכל מייצג את הגישה הזאת, אין להם, הם לא יכולים לראות לעצמם עתיד אחר, הם צריכים להעיף אותם. ואז מה שיתרחש שם, לא נתאר אותו, אבל יהיה הרבה יותר חמור מה שהיה בזה. ובסופו של דבר מה שחשוב זה האנד גיים. תחשוב על המצב שבאנד גיים קטר וטורקיה אומרות, אנחנו מחזירים את השטחים הכבושים לידי האומה האסלאמית, את השטחים הכבושים בגדה לפלסטין, ואת ירושלים אנחנו מחזיקים. באותו רגע קטר הופכת להיות גורם עם לגאסי, עם איך הוא עם לגאסי?
0: מסורת.
1: לא, לא, תהילה, כאילו
0: העילה?
1: מה שביבי קומן רוצה, שיהיה לו לגאסי, נו.
0: מסורת, מה?
1: לא, לא, מסורת.
3: לא, הוא רוצה להיכנס להיסטוריה.
1: נו, כן, איך אומרים את זה? זה לא משנה, לכולנו בורח.
3: המורשת.
1: המורשת. המורשת של קטר תהיה כזאת, שהצילה את ירושלים.
0: את יודעת.
1: עכשיו, יש לזה התכנות מטורפת מבחינת איפה שהעולם יהיה מוכן לקבל את זה.
0: זה נכון, אבל יש פה, אבל בואי נרגע נעשה איזשהו, את יודעת, בסופו של דבר, בואי לא נזלזל גם בכוח שלנו כמדינה, כצבא, עם כל הקשיים שיש, ובאמת אנחנו, הצבא שחוק לחלוטין, עדיין, מדינה כמו קטר, אני לא מדבר על טורקיה, אבל מדינה כמו קטר...
1: לא, אני מדברת על טורקיה, זה העניין.
0: לא, טורקיה היא באמת בעייתית, אבל מדינה כמו קטר...
1: לא מדובר על זה שקטר תפעיל את הכוח הצבאי.
0: לא, גם... לא, אם אנחנו נפעיל את הכוח הצבאי שלנו נגד קטר, אנחנו כובשים אותה ב-48 שעות במקרה הרע.
1: אתה יודע מי ה...
0: וחבל שלא עשינו את זה כבר מזמן, דרך אגב.
1: אתה יודע מי... הקליינטית מספר 2 של ארצות הברית
0: לנשק.
1: לנשק ולהגנה.
0: נכון.
1: פטריוטים. פטריוטים. אתה יודע מי?
0: קטר. נכון. סעודיה ראשונה, דרך אגב.
1: קטר מכינת עצמה. עכשיו, שוב, המדובר על זמן מאוד קצר.
0: עדיין הם מכינים את עצמה.
1: אתה לא תכבוש.
0: תקשיב.
1: מה אתה תעשה שם?
0: אחד, אם את יודעת, אם היינו כובשים את קטר, אז כל הבעיה בעולם הייתה נפטרת מזמן, כי הכסף והנפט והגז היה אצלנו, כולם היו משתחווים אלינו, ומזמן הייתה נפטרה הבעיה. אבל, ואנחנו מתעסקים לכבוש דברים לא, לא רלוונטיים, אבל זו דעתי, את יודעת. אבל בואי רגע נחזור רגע לסוגיה שדיברת על בנימין נתניהו, בחירות.
1: לא, אם אתה, רק שנייה, על העניין הזה של, דווקא על העניין של קטר, לכבוש את קטר, המתקפה שהייתה בדוחה, קטר היא מאוד, היא לא יכולה לפעול בצורה אגרסיבית, היא יכולה רק לפעול מאחורי הקלעים. רונית מרזן היא מסבירה יפה מאוד איך קטר מפעילה את הכוח שלה, וקטר מאוד מאוד זהירה לפעול ישירות, תמיד היא תפעל דרך מישהו אחר, אז לתקוף אותה זה יהיה מאוד קשה, כי היא כביכול אף פעם לא הגורם ה...
0: בסדר, אבל אני אומר, זה בכל החזון שלהם, בכל הרצון שלהם לייצר מורשת, לכבוש את ירושלים ולהחזיר לאומה הפלסטינית, בצד השני לא נמצאים כבשים, אתה יודעת, בסוף יש פה בצד הזה יש נמרים.
1: ראית מה קרה בשביל
0: לא, באוקטובר? לא, בסדר. קרה גם השביל אוקטובר, קרה תקלה מאוד חמורה עדיין, בסופו של דבר, מי השיבה לאוקטובר ועד היום?
1: אז כשנתניהו נשאר בשלטון, והוא מרדים את כולם, והוא עושה את מה שקטר נתניהו, הוא מוחזק על ידי קטר, אוקיי? הוא מוחזק על ידי קטר, וזה גם היום האינטרס שלו, אי אפשר שיגור
0: לא, מה בסדר, קרה בשביל לא אוקטובר. אני לא אומר שזה לא אינטרס שלו.
1: כשהוא שם את כל אנשי המפתח, הוא שם אותם, הוא אומר להם מה לעשות, הוא אומר להם למה לשים לב. ברגע שהוא ישים, תחשוב שהוא מחליף את הרמטכ"ל, הרמטכ"ל הנוכחי לא ייתן לו לעשות את זה, אבל הוא יחליף רמטכ"ל והוא ישים איזה אחד משיחי, עם חזון אחרית הימים, שגם כן, האידיאולוגיה שלו היא כזו שגורמת לו להקריב חיים מסוג אחד על מנת להשיג איזה, זה האידיאולוגיה, מה לעשות?
0: אחד אני אראה, לא חולק עלייך בנושא הזה, אני חושב לא לגמרי כמוך ברוב הדברים, אבל אני כן רואה בנתניהו דמות מאוד מאוד מסוכנת למדינת ישראל, וכן אני רואה וחי את התהליכים שהוא יוצר עם אותם אנשים שהוא נקרא לזה משתיל בכל אותם גופים שאמורים להגן עליו, לא כל כך על מדינת ישראל, ונקווה שאנשים האלה יש להם גם טיפה אינטגריטי לטובת המדינה, אבל לא...
1: על האינטגריטי שלהם, אם יש להם אינטגריטי, למשל מישהו כמו זיני, האינטגריטי שלו זה לאידיאולוגיה משיחית, וזה
0: צריך... בסדר, עדיין שזה... אי אפשר לחשוב שזיני לא אוהב את מדינת ישראל, ולא רוצה בקיומה של מדינת ישראל...
1: לא, הם לא, רק אתה שמעת מה אומר...
0: מה, הוא רק רוצה, אתה יודע, מה, רק יהודה ושומרון? לא, ודאי שלא.
1: זה מאוד
0: חשוב. זה ארץ ישראל השלמה, כולל תל אביב.
1: חשוב להבין את האידיאולוגיה של הרב טאו, והקוקאיזם הזה שהתפתח, כאילו מה שהתפתח מהרב קוק להיות הרב טאו ועוד כל מיני כאלה שאני לא מכירה את השמות שלהם, אבל הם האנשים שזיני מתייחס אליהם. עורך הדין נהוראי, הסביר את זה יפה מאוד גם בפודקאסט שעשה עם אורלי בר-לב, והוא אומר, בשבילם נתניהו הוא משיח בן יוסף, שתפקידו להיות זה שיחריב את המדינה הליברלית, כדי שעליה תיבנה המדינה המשיחית. הם רוצים להחריב אותנו. אתה צריך להבין את זה, זה האידיאולוגיה שלהם, זה מה שהם שותים ואוכלים, והם אומרים את זה בכל מקום, והם נכנסים לתוך המערכות. זה גם כן נורא, אם אסביר את זה ממש יפה. שכחתי את השם הראשון שלו, עורך דין, נוראי. הם נכנסים לתוך המערכות, לתוך הצבא, לתוך המקומות האלה, כדי לתפוס עמדות כוח, כדי להביא למימוש החזון הפונדמנטליסטי שלהם. צריך להבין את זה, צריך להיות מאוד לא תמימים בעניין הזה.
0: אחד אני לא תמים.
1: צריך לדעת, אין, זאת אומרת, אומר לך חוקר שמכיר את זה מכל הכיוונים, הוא אומר, זה ההתייחסות שלהם, זה נתניהו יביא לחורבן המדינה הליברלית, וזה מה שהם צריכים. הם צריכים לזה כדי להשתלט על כל הזה. עכשיו, אם הוא מתישהו יכול להתעשת ולראות שזה יעלה בדם, אינסוף דם של האנשים שלו, זה יכול להיות איפשהו יגרום לו לחשוב אולי פעמיים, אבל אני לא מספיק מכירה את האידיאולוגיה המטורפת שלהם, ועד כמה אפשר להקריב את חיי משפחתך בשביל להגיע לאיזה חזון מטורף כזה או אחר. אני חושבת שהאוכלוסייה היותר נורמלית במתנחלים, ויש הרבה כאלה, צריכים להבין שהחבורה הזאת מסוכנת להם יותר מכל שמאלני. כי החזון הזה, מה שהוא יביא, הרי אנחנו חיים בעולם מודרני, בעולם מערבי. עולם מערבי, אני מניחה, לא ייתן לדבר הזה להתרחש. הם יעצרו את זה מהר מאוד, גם את הטווח מכל כיוון שלא יהיה. הם יעצרו את זה, וזה יעצר בדיוק בגבולות 67 או 48. וככל שיגיעו יותר מהר להסכם מדיני דרך גורמים שמסוגלים לשבת ולייצר הסדר רציונלי, ולא שבנוי על שני צדדים פונדמנטליסטים מטורפים, דתיים מטורפים, שחושבים שהאל איתם. ברגע שיעשה הסדר רציונלי, סביר שחלק מההתנחלויות הוותיקות יותר יוכלו להישאר, אולי די הרבה אפילו, לעומת ההסדר אחרי השחיטה, שיהיה הכל עובר לזה. גם נשחטתם, וגם עכשיו הכל יעבור לידיים של העולם המוסלמי. שלא ישכחו היהודים שהמוסלמים, הכמויות שלהם בעולם הם פי כמה וכמה.
0: מיליארד,
1: אז גם,
0: מיליארד
1: גם וחצי. זה כאילו השפעה שלהם, השפעה הפוליטית, השפעה... זאת אומרת, הזכיחות המטורפת הזאת שאנחנו חיים בה יחד עם הימניות המוקצנת הזאת, שהכל זה רק בכוח אפשר לטפל בו, והכל זה איזה טירוף מוחלט שרק יביא לאסון בלתי, בלתי נגמר. ולא מדובר על להיות יד קשה יותר, וזה היינו מספיק יד קשה, אוקיי? עכשיו כל הצדדים ברור להם מה קורה כשיש יד קשה.
0: נילי, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. שאלה אחת, הרי בסופו של דבר, גם הצד השני, יש בו איזושהי אשמה מסוימת.
1: למי אתה מתכוון?
0: הצד שלנו.
1: כן.
0: את יודעת...
1: טמבלים.
0: לא, לא, אני אומר אשמה מסוימת, הרי בסופו של דבר שאת אומרת, הם משרתים יותר בצבא, הם הולכים לקורס קצינים, הם... הצד השלם, הצד, אני אקרא לזה,
1: לא, הם לא יותר, גם הצד שלנו עושה את זה, אבל הם נכנסו הרבה.
0: היום את רואה את היחס בבעד אחד, של חובשי הכיפות, זה הרבה יותר מהיחס שלהם באוכלוסייה. זאת אומרת, בגלל השליחות שלהם, בגלל האידיאולוגיה שלהם, ובעבר, התנועה הקיבוצית, היא זאת ששלטה, נקרא לזה, בכיפה. והיום, זה לא. זאת אומרת, יכול להיות שזה שאנחנו הלכנו צעד אחורה, והשארנו את הבמה להם, לצד השני, זה גם משמתנו, לא רק, זה לא רק, להם יש אידיאולוגיה, איפה האידיאולוגיה שלנו? זה אחד. שאלה שנייה, שחוזרת אלייך בחזרה, זאת פעם שנייה שאת פה בשידור, ואני מקווה שיהיו לזה עוד פעמים, כי אני כל פעם נהנה מחדש לארח אותך, ואני גם קורא את כל מה שאת כותבת.
1: זה מסובך.
0: כן. זה, ולבן דם עם הפרעות קשב זה עוד יותר מסובך, כזה ארוך. הג'אן דארק. את ג'אן דארק. מה מניע אותך?
1: אני לא... אקרא לעצמי ז'אן דארק, כי כולו אני יושבת בפייסבוק, וכן, אני מסכנת את מצבי הכלכלי, בוא נגיד ככה. אבל מעבר לזה, אני אפילו לא, אתה יודע, אני אין לא מחזיקה אינפורמציה שבגללה אפשר לפגוע בי פיזית. זאת אומרת, אני, כל מה שאני עושה, אני עושה בידיעה שאני לא שווה להם כלום, בעצם. הם לא, אין משהו ש... אני מחזיקה והוא בעייתי, או שהם יכולים לעצור איזה סוד. אני לא מסכנת אף אחד, אני כאילו יתוש, מעצבן. אז כל עוד אתה כזה יתוש, אם אתה... אני אפילו לא יתוש, כי אני, כי יתוש אתה בא ונותן עליו זה ומחסל את החיים שלו. לא, אני כאילו משהו מעצבן שאפשר להשתיק אותו, איזה בלה בלה בלה בלה בלה. אוקיי, נשתיק אותה, והכל...
0: כן, מה מניע אותך? עכשיו, מה מניע אותך? את קמה בבוקר, ואת באמת, את עושה תחקירים.
1: אז אני אגיד לך מה...
0: ואת מעלה אותם, כבר עם ועולם.
1: אז עד שהחטופים, וזה גם הקבוצה של נתניהו והכסף הקטרי, שהייתי חלק מהם, ואני תכף אקדיש גם קצת מילה למה שקרה שם. אני חושבת שמה שגרם לנו לקום כל בוקר זה שהיו אנשים חטופים בידי חמאס, וביבי עשה את הכל כדי לא להחזיר אותם. ואנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להחזיר אותם. וזה מין מחויבות אישית שכאילו, אתה אומר, אני לא יכול, כאילו, אני לא יכול לא לעשות את מה שאני יכול לעשות. ומה שאני יכול לעשות זה ככה וככה. לגלות את הדברים, לחשוף, להראות שביבי, הרי בזמנו אנחנו התחלנו לדבר על זה, כשאמרנו ביבי וקטר חוסמים כל עסקה, אף אחד, כולם חשבו שאנחנו מטורפים, כאילו על מה אתם מדברים. אחר כך הכל הסתבר כנכון. אז לחשוף את הדברים האלה היה מאוד משמעותי, כי ידענו שיש לזה חשיבות מאוד גדולה שיבינו איפה, שהציבור יבין איפה הדברים זה מתנהלים. אז זה היה עד אחרון החטופים שחזר. וממש בשבוע שהם חזרו, אנחנו כולנו אמרנו, בקבוצה אמרנו, טוב די, אנחנו לוקחים, עשינו את מה שאפשר, אנחנו לא באים להביס את נתניהו שאחרים ימשיכו הלאה. את המחויבות העמוקה הזאת לחיים של בן אדם, אנחנו עשינו מה שיכולנו. אני חושבת הרבה ישראלים, זה מה שהם הרגישו, כאילו את ה... להפקיר, כאילו אתה לא יכול להפקיר את האנשים, זה מה ש... ומה שקרה זה ממש כשאנחנו רצינו לחשוב איך אנחנו זה, לא נעשה כבר את הדברים יום יום, ואני בכלל רציתי לנסוע לארצות הברית לאיזו תקופה. ואז התרחש האירוע המאוד מוזר הזה של שתי תביעות, התראות לתביעות, ועוד שתי איומים על תביעות, כשהגורמים שאחראים על זה, זה שיש שלושה אנשים שאנחנו יודעים שהם שופרות של נתניהו, שניים שהם שופרות של נתניהו, שזה עמית סגל ואבישי גרינצייג, אבל היה גם לוינסון ויוסי בנקל, אני אף פעם לא אומר את השם שלו נכון. יוסי בנקל היה הראשון ששלח את ההתראה, ומיד...
0: מטעם מי? מטעם...
1: מטעם עצמו, ועל מה? על פוסט שבו אנחנו כתבנו כמה פוסטים על ניגודי עניינים. אמרנו שליוסי בנקל, בנקל.
0: כן, בנקל.
1: בנקל, בנקל.
0: כן, משהו.
1: אני קוראת לו בנקל, אבל... היה בניגוד עניינים כשהוא ישב ביחידה של ניצן אלון לשבועים ולנעדרים, כי הוא ייצג קרן קטרית הומניטרית, מה שהם קוראים לזה, איזשהו קרן קטרית שנטבעה על ידי נפגעי טרור עוד מ-20-21, משהו כזה. הוא ייצג את הקרן הזאת. כשעצמו אתה יכול להגיד, אוקיי, עורך דין, ישראלי, קטר, לא מדינת אויב, לא זה, אפשר לעשות את זה. יש פה מראש משהו שאפשר להסתכל עליו בעין אלכסונית. אבל כשהוא יושב, שהוא העורך דין שנקרא להיות ביחידה הזאת, אז אתה יכול להגיד, זה... אפשר להציג את זה כבן אדם שיש לו קשרים עם קטר. מצד שני, אפשר להציג את זה בדיוק כמו אוריך, בן אדם שמקבל כסף מקטר. הבן אדם מקבל כסף מקטר. אז את מי אתה מייצג? את האינטרס הקטרי או את האינטרס הישראלי? עכשיו, אנחנו פרסמנו פוסט בעניין הזה, ומאוד בעדינות אמרנו, הבן אדם לא עשה גילוי נאות ציבורית. יכול להיות שהוא עשה את זה בצבא, אבל בציבור משפחות החטופים לא ידעו מזה. זאת אומרת, אנשים לא ידעו שיושב שם מישהו שמייצג את הקרן הקטרית ומייצג אינטרס קטרי. עכשיו שזה זה משהו מאוד קריטי, כי באמת מי שמשלם לך למי, כאילו העניין הזה במי אתה נותן אמון, והנושאים כל כך רגישים, אז זה בקיצור, היה סיבה טובה מאוד שהעלינו את זה. ועל זה הוא טבע אותנו, ולא טבע, הוא איים בתביעה. ובאיום עצמו, הוא אמר שהשמנו אותו בדברים שלא היו ולא נבראו. זאת אומרת, הוא, כמובן, שיבולת המשרד שלו טבע בשמו, איים בשמו. זאת אומרת, הם מחוסים כלכלית, יש להם מה זה, ואנחנו אפילו לא היה לנו עורך דין לדבר איתו. כי כאילו לא... לא התכוננו לדבר הזה. אז לקחנו אחר כך איזה עורך דין שהוא של העורך דין של המחאה, שלא בדיוק יודע לעסוק בדברים האלה, והוא לא בדיוק עשה את מה שזה. בקיצור, היה את התביעה הזאת, את ההתראה הזאת, הם סגרו את זה בפשרה שהוא לא ויתר על תשלום ורק תמחקו, הוא דרש שזה, הוא דרש בהתחלה 50,000 והתפשר על 18,000, שזה המון כסף בשבילנו. שניתן את זה כתרומה למטה החטופים, ככה הוא לא צריך את הכסף. ואז זה נסגר. ברגע שזה נסגר, חיים לוינסון שלח גם כן עזרה, וזה כבר היה על איזה סכומים יותר גדולים. עכשיו, גם עם חיים לוינסון אנחנו דרשנו גילוי נאות. אתה יושב לך בערוץ 12 ו... מסנגר על, על קטר בכל מיני דברים. יכול להיות שאתה חושב אפילו שקטר היא לא מדינת טרור וצריך, וקטר היא צריך להתייחס אליה ככה ואחרת, והכל. יכול להיות שאתה, אף אחד לא נותן לך הוראות, אני לא אומרת שמישהו נותן לך הוראות, אבל תגיד שאתה חבר של איינורן. בעיקר כשאתה מתחיל לסנגר על כל האירוע של קטר גייט, ולהציג את זה כאילו שום דבר לא זה. אז אנחנו דרשנו את זה, ואז... ואז הוא שלח את, את ההתראה, במקביל אני חושבת היה האירוע הזה ב-12 שהוא כן אמר שהוא חבר של איינורן, כי אנחנו, פוסטים שעשינו זה היה עוד לפני שהוא בכלל הודה בזה שהוא חבר של איינורן. אז לא רק שהוא חבר של איינורן, אחר כך הסתבר ועל זה פיתרו אותו, שהוא קיבל תשלום מפרספשן. אז על זה שהוא קיבל תשלום מפרספשן, פיתרו אותו בעצם בסופו של דבר, אבל עדיין הוא לא לגמרי ירד מהתביעה. הוא לא ירד לגמרי מהזה, ואז גם גרינצייג איים, ועמית סגל במקביל טבע אותי. זאת אומרת, היה פה איזה משהו שהכל ביחד קרה. עכשיו, הקבוצה החליטה להפסיק, אדמינים בקבוצה אמרו, אנחנו לא יכולים לעמוד במתקפה הזאת, ובעצם זה הקבוצה נסגרה. אני, בגלל שעמית סגל תקף אותי, אני, היה לי תמיד את הפייסבוק, את הפרופיל פייסבוק שלי, אז בגלל שהוא תקף אותי ישירות, אני יצאתי למלחמה בו, ובמקביל התייחסתי העליתי את מה שבן קל ולוינסון, כי לא דיברו על זה, כאילו זה הכל היה נעשה מאחורי הקלעים. העליתי את זה שהם הביאו לסגירת הקבוצה, ובעצם מאז אני יושבת די הרבה על העניין של בן קל. למה זה חשוב? תכף אני... מבחינתי בן קל הוא צריך להוכיח שהוא לא קטרי. אצלנו הכל זה מחולק. או שאתה איתנו או שאתה עם קטר. אתה צריך להוכיח, אם היית פעם עם קטר, זה לא אומר, כאילו הרבה אנשים היו עם קטר לפני שהם חשבו, אבל אחרי 7 באוקטובר, אם אתה ממשיך לעבוד עם קטר, אתה חייב להראות לנו הוכחה שאתה לא משרת את האינטרס של קטר. וכשאנחנו דורשים את זה, אל תתייחס אלינו כאלה שמאשימים אותך. לא, ההוכחה, כאילו אתה צריך להוכיח שאין לך קשר לקטר, שאתה לא מייצג אינטרסים של קטר, ואתה כל יום מביע חרטה על מה שעשית עם קטר. אם אתה לא עושה את זה, מבחינתנו אתה ממשיך להיות קטרי. ועכשיו כשבנקל הלך בעצם פתח את... היה הראשון, היה להבנתי, הוא זה ששם את הערבות לגדי אייזנקוט, למפלגה של גדי אייזנקוט. אצלי, שוב פעם, בום בום בום, הנורות קפצו, כאילו, אז יכול להיות שהוא חבר מזה שנים של גדי אייזנקוט, ויכול להיות שהוא נאמר לי מתישהו, מישהו אמר לי שהוא כבר לא מייצג את הקרן הקטרית. אז הכל טוב ויפה, אבל אם אני אומרת, אתה צריך לבוא נקי, ואתה צריך להראות לנו שאין פה תחמונים מתחת, כי אנחנו כבר סבנו מתחמונים. אנחנו רואים כמה חזק קטר עובדת, אנחנו רואים איך היא מצליחה, לאן היא החדירה את האנשים שלה, אנחנו רואים איך הם עדיין מתפקדים, כאילו איך זה אורי חוזר לשבת עם נתניהו. אתה רואה את כל זה, ואתה אומר, אין, מי שנגע בקטר, הוא חייב לבוא נקי מזה מכל הכיוונים, ואנחנו לא נותנים שום אמון בבן אדם שיכול להיות שעשה משהו בזה. עכשיו, שוב פעם, בנקל היה חלק מאותה קבוצה של ארבעה שתקפו והשתיקו אותנו באותו זמן, אז אתה יכול להגיד, זה גם כן מקרי, אבל לא, זה לא, אני לא משהו, כאילו, זכותי לחשוד, ואני צריכה, זכותי לחשוד, וחובתי להביע את החשד הזה, כי אנחנו נלחמים על חיינו, וכל דבר פה הוא כל כך מסוכן לנו שאי אפשר לשתוק על זה. אז התחלתי לאחרונה גם להגיד, תסתכלו, צריך להסתכל מה אייזנקוט עושה, אם הוא עובד בשביל המחנה, או שהכניסו לו כל מיני גורמים, ולא דווקא בין קהל, אלא גורמים אחרים של יועצים, וזה זה כל כך קשה לדעת, זאת אומרת, זה אולי נקודה להגיד למה זה כל כך קשה לדעת. זה נורא קשה לדעת, כי בסיבוב הקודם לפחות, די הגיוני, סביר, כנראה גורמים מהמוסד היו מעורבים בכל העניין הזה. זאת אומרת, למוסד, וזה אולי כן חשוב להכניס פה את כל העניין ההיסטורי, שהמוסד של יוסי כהן ונתניהו ראו הזדמנות כשקטר הייתה תחת סנקציות ב-2017, הם בעצם ראו הזדמנות להשתמש בהם, ובעצם להפעיל אותם באיראן. אני חושבת שהרבה מהיתרונות שהיו לנו באיראן, זה היה בגלל הקשר עם קטר. סביב זה היה צריך להעביר לקטר כל מיני דברים. אז הוקם חברת נוברד. חברת נוברד של פולי מורדכי ושי בייטנר, שהם שניהם חלק מקטר גייט, כאילו נחקרו בזה. החברה הזאת היא בעצם יוצרת מין ערוץ להעביר דברים. המוסד עובד בצורה כזאת, גורמי הביטחון לא יכולים לה, כל מיני סייבר, כל מיני דברים שצריך לתת לשותף. קטר הייתה שותף. העבירו אליה כל מיני דברים. אוקיי, כל זה נעשה, אנחנו יודעים מזה יוסי כהן. אנחנו, עם, את הזכיחות שלו ואת ההתנהלות השחצנית שלו. כן. ואנחנו יודעים מזה נתניהו, ושניהם ביחד, בדיוק מה שהם עשו עם הצוללות, הם עשו גם עם קטר. כאילו, הם חושבים שהם מעל הכל. אז בעצם מה שקרה, כשנתניהו הפסיד את הבחירות, היו צריכים להחזיר אותו לזה. ושם למוסד גם כן כנראה היה אינטרס, ולא משנה, לא צריך להגיד כל המוסד, אולי גורמים מסוימים, המחלקה של... איפשהו היה מעורב שם, בעיקר אנחנו יודעים, וזה חשוב להגיד, המוסד הקים מחלקת, מחלקה רצינית של, של השפעה. זאת אומרת, להערכתי מאוד, זה הערכה שלי שהוא אפילו יכול להיות אפילו גייס את פרספשן כחברה אזרחית שתעבוד תחתיו לעשות קמפיינים בכל מיני זה. זאת אומרת, היו שם כל מיני דברים שאפשר להבין שמאוד יכול להיות שיש כל מיני דברים שאף אחד לא ידע אף פעם ואסור שידעו וסיבחו את כולם. אבל הנקודה היא ש ביחס למה סיפרתי את כל העניין הזה, אני כבר לא זוכרת, חוץ מה, על זה ש...
0: יוסי בנקל, עכשיו בצד
1: לא,
0: ש...
1: אז כן, אבל לא, אני מתייחס לזה שיש, זה נורא סבוך גם מה שקרה שם, ואנחנו לא נדע הרבה מאוד מהדברים, ומה שקרה עם נוברד, ככל שלא, שכאילו נעלמים כל מיני דברים, דיברו עליהם ופתאום הם נעלמים, אתה אומר, יש שם איזה...
0: אומרים שהזמן משכיח דברים?
1: משהו, מה שרציתי להגיד, הרבה אנשים עבדו עם קטר במחשבה שקטר איתנו, אז אוקיי, אז הם גם עם חמאס, אבל זה בשליטה.
0: קודם כל, בלי שום ספק, זו הייתה איזושהי קונספציה מסוימת.
1: כן.
0: בסופו של דבר, בנימין נתניהו ויוסי כהן הובילו איזושהי קונספציה, שאם היא הייתה מצליחה, דרך אגב, כולנו היינו אומרים כל הכבוד. כולנו אומרים כל הכבוד, כי בסופו של דבר, הוא ניסה לייצר איזשהו חיץ בתוך
1: אבל ה... אבל זה איפה שהזכיחות, ובדיוק הפעולה האסורה, הרי אתה שם, למה אתה שם כמה גופים שיהיו אחראים על דבר מסוים? כאילו, הסיבה שנתניהו כראש ממשלה צריך לקבל אישור מכל מיני גופים ביטחוניים, זה כדי שהוא לא יחליט לבד על דברים. אתה לא יכול אי אפשר לסמוך על בן אדם שיעשה את השיקולים הנכונים בעצמו.
0: לא, אנחנו צריכים לסמוך, רק זה לא קורה, אבל אנחנו צריכים.
1: לא,
0: בסוף אנחנו בוחרים מנהיג, אנחנו אומרים לסמוך עליו.
1: לא, אנחנו תמיד שמים עוד גורמים, כדי שאתה סומך עליו, לא ברמה שהוא היחידי שמחליט על הכל, אוקיי? אתה צריך סביבו אנשים.
0: לא, תראי, זה לא עובד בדמוקרטיה. בדמוקרטיה, המנהיג בסוף, התפקיד שלו זה לקבל את ההחלטות הקשות ביותר, וזה התפקיד שלו. כל האחרים יועצים שלו, ראש המוסד, ראש השבק,
1: אבל כשהוא
0: וראש המל"ל,
1: אבל
0: כל
1: כשהוא
0: אנשים.
1: מסתיר דברים מהגורמים, כמו שקרה עם יעלון וזה עם הצוללות, אתה אומר, הבן אדם עובד מאחורי הגב של כל הגורמים שאמורים

0: עשו דבר שגרם להם להיות סחיטים ולפעול, לרקוד לפי החליל של קטר. ושמה הכל השתבש. אז אפשר להגיד, כל מה שאני אמרתי גם אז, זה מה שהתייחסתי לזה. כל מי שעבד עם קטר לפני השביעי באוקטובר, אתה יכול להגיד, אוקיי, קונספציה, תדה. כל מי שעבד איתם אחרי השביעי לאוקטובר, אתה צריך להגיד, הוא חשוד.
1: אני לגמרי מסכים איתך.
0: אתה לא יכול לתת בו שום אמון עד שהוא יוכיח אחרת.
1: אני לגמרי מסכים עם רוב הדברים שלך. אני רוצה שנעשה איזה שהיא תחתה מוזיקלית קצרה. יש לנו את השיר של נחשון. כבר יצא לך לשמוע את נחשון בוורסיה שהקראתי. מאז נחשון כבר מלחין את השירים שלו, ואנחנו שומעים את השירים שלו. אז זה השיר שנכתב למפגש שלנו היום.
0: וואלה.
1: כן?

0: אמרת שהשיר הזה קשור לתוכנית, זאת אומרת, זה מתייחס
1: אלייך.
0: וואו, תודה נחשון.
1: נחשון...
0: צריך הרבה, כאילו, תודה על החיזוק.
1: נחשון הוא באמת, הוא חבר מהשיר, מהסיירת, והוא באמת בשנים האחרונות, תמיד הוא כתב, הוא מתעד הכל, הוא מצלם, הוא מין טיפוס מאוד מיוחד, והוא כותב לאורך כל השנים, כתב באמת מאות שירים, שבתקופה האחרונה, מאז שגילה את ה-AI ואת היכולת גם להלחין דברים, ולא זאת אותם בצורת שיר, אז אנחנו עברנו מלהקריא, עכשיו, הוא יודע, אני כותב הרי מה נושא התוכנית, והוא מתאים את השיר לנושא התוכנית, והיום זה הוקדש לך.
0: וואלה.
1: כן, בשבילך מיוחד, אשת חיל. אני רוצה לפני שאני עובר שוב לשאלה אלייך, אני רוצה, את יודעת, אני כן שייך לגילוי הנאות כמעט, זה עניין של אצלי באופן קבוע. אז גילוי נאות, אני תומך בגדי איזנקוט.
0: כן.
1: ואני חושב שהוא האדם...
0: לא, אני דרך אגב, אישית, גדי איזנקוט, אין לי, אני לא חושדת בו בכלום, אבל אנחנו רואים איך פועלים מאחורי הקלעים ואיך מולדינג, כאילו, איך גורמים למפעילים אנשים בדרכים שהם בעצמם בכלל חושדים בזה ולא מבינים. עכשיו, אתה יודע, יש יועצים, יש זה, אתה עושה משהו יועצים.
1: כן,
0: אז אני אומר, פשוט לפקוח את העיניים.
1: את ממשיכה להדליק את הפנס וזה בסדר גמור. אני בגילוי נאות אומר, אני תומך בגדי איזנקוט. אני לא רק שאני תומך, אני תומך פעיל מאוד. בלעזור ולשכנע אנשים שהוא האיש לטעמי המתאים ביותר בעת
0: אז
1: הזו.
0: אז זה אחריותכם לשים פנס ולברר בדיוק מי עומד מאחורה.
1: בעת הזו לאיחוי שאנחנו כל כך כמהים לו.
0: נכון, זה, אז למה זה, אבל הוא לא...
1: יש בו אנושיות שמזמן לא הייתה אצל פוליטיקאים. אני רואה בעיניים שלו, ולא רק אני, אנחנו מזהים בעיניים שלו, ביידיש אומרים מנש, יש בו משהו שגורם לי לרצות לעזור לאיש הזה, ולקוות שהאיש הזה באמת יעשה את ההפתעה הגדולה של הבחירות, ויהיה ראש הממשלה הבא.
2: יש סיכוי שהוא יהיה.
1: אנחנו נעבוד בשביל זה. עכשיו, לשאלת הסיכום, נילי, או לנסות, הרי בסופו של דבר, באמת, אמנם את אדם פרטי, שיצא למאבק למען העם, ולמען הדלקת את הפנס בשבילנו, בשביל כולנו, או לפחות לרובנו. והיום את נמצאת באיזושהי צומת מסוימת, שעל ראשך יש גרזן.
0: כן.
1: והגרזן הזה הוא בסוף יהיה כסף, כזה או אחר. הרי לא ישלחו אותך לבית סוהר, או לא ישלחו אותך, לא יעלימו אותך במרתפי המוסד או השבק, אבל בסוף זה ייגמר באיזשהו תשלום בבית המשפט. נקווה שלא, נקווה שתוכיחי שאת הצודקת, והם עוד ישלמו לך. אבל בהנחה שלא, כי אנחנו גם יודעים שמערכת המשפט לא תמיד היא, מה שנקרא, צדק זה כוכב בשמיים, ולא בהכרח נמצא במה שנקרא בכותלי בית המשפט. למרות שבסוף אני תמיד אומר, אני כאזרח שמאמין בבית המשפט, מוכן לקבל גם את הפסיקה שלו, אם אני לא אוהב אותה. בהפיכות מאחרים, אני אומר, זה בית המשפט, אני סומך עליו. לא תמיד אני אוהב את זה, אבל זה מה יש.
0: כן.
1: אני חושב שאת, כנושאת הדגל, תצטרכי את עזרת העם, את החיבוק שלנו ביום פקודה, כאשר חס וחלילה ייפסק נגדך משהו.
0: אז קודם כל, לפני כן, תראה, מה שקורה זה התביעה הזאת של דרים היא על 3 מיליון שקל. זאת אומרת, זה תביעת דיבה לשון הרע על 3 מיליון שקל. אין אף תביעה בגובה כזה, ועדיין אף אחד לא שמע על זה. זה גם כן אחד הדברים שאני ממש תוהה. אני מצטערת שאני עושה פה אאוטינג לעין השביעית, והם חייבים להסבר. אבל העין השביעית שמדווחת על דברים הרבה פחות משמעותיים, לא דיווחה על התביעה הזאת, וגם לא חיכיתי שכשנצא עם כתב הגנה, אמרתי, טוב, מילא לא זה, אבל עכשיו עם הכתב ההגנה, כלום, אף מילה, שקט, אז אני טועה מי משתיק אותם, אני באמת רוצה שהם ייתנו לי הסבר איך זה ששום דבר לא נאמר על זה. זה גם תביעה שיש לה עניין ציבורי גבוה מאוד, וגם הסכום עצמו, הם לפעמים רק בגלל הסכום הם מפרסמים דברים. אז אני חוששת שיש פה ניסיון להשפיע ולהשתיק עוד הרבה יותר מזה. עכשיו, לגבי מה שאני צריכה, אני לא, אני בונה על, על, על התחילת המשפט, משפט דיבה בסיסי, אני אצטרך את, את הסכום המינימלי של להתחיל כזה משפט, ברק כהן מייצג אותי, הוא מוכן לעשות את זה באמת כאילו זה במשפט הכי בסיסי שהולכים לקראת פשרות ואז זה לא נמשך forever. אנחנו, אין לי מושג לאן המשפט הזה ילך, אני קשה לי להאמין שהם ילכו לפשרות, אין לי מושג, לא יודעת מה ברק, ברק הוא עורך דין מעולה, אבל הוא גם מבין איך הגענו למצב הזה ולמה, ושזה ממש תביעת השתקה. ונראה לאן זה ייקח. אז אני עושה, הולכת לעשות גיוס המונים, שייתן לי שני דברים, גם את העלות הבסיסית הזאת של, שאני אוכל לשלם לו על, על התביעה, וגם לאפשר לי להמשיך לעשות מה שאני עושה בחודשים הקרובים עד הבחירות. אני חושבת שיש לזה ערך גבוה, אני יודעת שהרבה אנשים מבקשים ממני. אני עשיתי, אני עכשיו שנתיים וחצי, הכל...
1: אז באיזה דרך, באיזה דרך קהל מאזיננו וצופנו?
0: אני אפרסם גיוס המונים ב-B-Active. הכנתי את הכל חוץ מהווידאו שאני מחכה שברק... יכין לי איזה, את הטקסט שמה, כי אני לא ממש טובה בלהסביר את הדברים.
1: אז אני מבטיח שכאשר הדבר הזה יצא, שאפשר יהיה לספר איך תורמים, אני אשתף זאת שוב באחת התוכניות הבאות.
0: כן, יופי, תודה רבה לך. כמו שאמרתי, אני מקווה שבשבוע הבא אני אצא עם זה. חיכיתי הרבה זמן, אנשים אמרו לי, למה את לא זה? זה אמרתי, קודם כל זה חשוב שזה יקרה יותר קרוב לבחירות, כי הנושא הוא מאוד קריטי לבחירות, וצריך להבין... אני חושבת שאת העבודה הזאת אפילו כבר הצלחנו לעשות, ורציתי שיהיה את הכתב הגנה כדי שנדע בדיוק על מה זה מתרכז, ואני מקווה שסוף כל סוף אני אוכל לצאת עם זה כמו שצריך, ושאוכל לקבל את הסיוע כדי שאוכל להשלים את המשימה מעבר לבחירות, כבר אין לי מה לעשות מעבר לזה, ועשיתי ככל שיכולתי.
1: אני פה אשתדל ככל יכולתי לתמוך.
0: תודה רבה.
1: אני באמת חושב ש... אני באמת רואה בך סוג של ז'אן דארק, ואני כן חושב שהפנס שאת מדליקה הוא פנס חשוב, את מאירה על נקודות מאוד מהותיות, בדמוקרטיה, בכשלים בדמוקרטיה הישראלית ובהתנהלות של המדינה. את יודעת שגם בתוכנית הקודמת, היו דברים שאני לא תמיד הסכמתי איתך, את יודעת, זה לא שהכל אנחנו תמימי דעים.
0: לא, לגמרי, גם אתה יודע, יש דברים...
1: אבל השתדלתי בתוכנית הזאת כמה שפחות להיות אקטיבי, מכיוון שאחרי התוכנית הקודמת, חלק מהקהל שלך, שצפה בתוכנית, רצה לשמוע אותך יותר מאשר לשמוע אותי, ואני קיבלתי את זה. אני קיבלתי את זה באמת, כי אני לא בן אדם עם אגו, אני בסופו של דבר, אני חושב שלשאלות, ולפעמים אפילו להביע עמדת נגד בתוך איזשהו דיון, זה לא פסול. אבל יש כאלה שראו בזה, יש כאלה שראו בזה פסול, אז אמרתי, אוקיי, בסדר. הבמה היא שלך.
0: לא, גם הנושאים שלי, והדרך שאני עוברת מנושא לנושא, לפעמים הם בעייתי, כאילו בעיה קצת לעקוב אחרי זה, אז יש יתרון בלשאול את השאלות ולכוון את זה, אני מקווה שלא בלבלתי יותר מדי.
1: וגם אם כן, זה בסדר גמור, ואת רואה, עבר לנו שעה ורבע, בעיניי מרתקת, באמת היה דיון, או לפחות הצגת את הדברים בצורה מאוד ברורה, לא נעים לפעמים, את יודעת שזאת הסיטואציה במדינה שלנו, כי אנחנו חיים באיזושהי מציאות מסוימת, שגם את וגם אני רואים אותה שונה מנגיד חצי אחר, ואני מקבל תגובות גם מהצד השני שכותב לי דברים כאלה ואחרים, אבל זה בסדר. זאת מהות הדמוקרטיה, שבה לכל אחד מותר לומר את מה שיש לו על מחשבותיו וליבו, מבלי שנסנה...
0: תביעו אותו.
1: בדיוק מבלי שתביעו אותו.
0: דרך אגב, תביעות האלה לדעתי הם יותר מכל דבר אחר, הם הוכחה באשמה או משהו, כאילו, מה אתה תובע? כאילו, זה פשוט לא יאומן איך תבעו את הקבוצה שלנו, על מה אתם תובעים אותנו?
1: אם תשימי לב לכל התביעות, שבאמת, בעיקר, גם בנט התחיל עם זה, את התהליך הזה של תביעות, ושקמה...
0: יש תביעות נגד מנבלי הפיות,
1: נכון.
0: דרך אגב, העין השביעית באיזה פודקאסט, שמו אותי בתור קונספירטיבית, וישבו את האמירות שלי, בלי להתייחס בכלל לתביעה נגדי. ישבו את האמירות שלי לאיזה אחד משוגע לגמרי, שמאשים כל מיני אנשים וזה, זאת אומרת, אני פשוט לא מבינה מה קורה פה.
1: בסדר, לפעמים כאלה שאת מצפה מהם, מה מלמד אותך לא לצפות יותר מדי. טוב, חברים וחברות, צופים, צופות, הגענו כמעט לסיומה של התוכנית הזאת. הפינות הקבועות נדחקו למען המטרה ולמען, באמת, למען נילי. אבל יש כמה דברים שאתם יודעים שהם חייבים להיות. באמת, כמה דברים הטובים. עד עכשיו דיברנו על דברים פחות טובים, כי בסוף, אם נלך לפינות הלא טובות, את יודעת, מכירה את הפינות, נילי, שנקרא ממשלה מתחת לאפס, שבה יש פה סקירה על כל הדברים שהממשלה אותי לא עשתה או כן עשתה.
0: סקרנו מספיק.
1: הפוך על הפוך. אחר כך יש לנו את הפינה שנקראת שופרות ולקקנים.
0: גם אותם חיסינו.
1: בדיוק. וזה, ואחר כך יש לנו את הפינה תרה, שזה אלה שהם לאו דווקא נמצאים בממשלה, אבל עדיין, או חלקם כן, אבל עושים דברים, או אומרים דברים שהם בושה וחרפה לאינטליגנציה, ואז יש לנו צלשים. ואחר כך גיבורי תרבות וקטע סיום של קריאה. אז בנושא, אז אנחנו ישר הולכים לדברים הטובים, נילי.
0: אוקיי.
1: והדברים הטובים זה צלשים. אז יש לנו ככה. תתפלי לשמוע שהצלש הראשון זה בן אדם שביום יום הוא בשופרות על הקקנים, אבל אצלי אין מוסר כפול. כאשר בן אדם אומר דברים שהוא צריך לומר אותם, ולא משנה מי הוא, מבחינתי, יקבל איזה צלש. אראל סגל, השבוע, בבמה שלו, ושהיא הבמה שהיא מספיק גדולה, אומר, מי שלא עושה צבא, שירות לאומי, שירות אזרחי, לא יכול לקבל משכנתה, לא יכול להיות משגיח כשרות, לא יכול להשתתף במכרזים. בקיצור, הוא בא ויצא בצורה מאוד ברורה, נגד החרדים, על זה שהם לא תורמים את חלקם למדינה. בדרך כלל, אתה יודעת, הוא יושב שם בפאנלים ומביע את דעתו המאוד ברורה בלא מעט דברים שאנחנו לא מקבלים אותם. פה, צלש לאראל סגל. המשלחת הישראלית בפיזיקה, באולימפיאדה, בדרום קוריאה, היו 209 נציגים מ-27 מדינות. בחור בשם איתן רוטמן, מכיתה י"ב, במקיף אלדד נתניה, זכה במדליית הכסף. אלעד אגמון, מכיתה י"ב, מירושלים, גם כן מדליית כסף. רות קוזלובסקי, מעירוני ד' תל אביב, מדליית כסף. והיא גם קיבלה את התואר של הפיזיקאית הטובה ביותר באסיה. וישנה בחורה בשם שרון, גב שרון, מי"ב מבית ספר לידה בירושלים, קיבלה מדליית ארד, ואחיה קלנר מי"ב מלאו בק חיפה, מדליית ארד. יש כבוד של הצעירים הישראלים. לוחם הטוקוונדו הפרלימפי עדנן מילד, מדליית זהב באליפות בגרמניה. גיא ססון, זה ספורטאי ישראלי פרלימפי שמשחק טניס בכיסאות גלגלים, זכה ברולן גרוס בזוגות. זה הישג מטורף. פשוט מטורף. בחורה ישראלית ששמה לא לפרסום, סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, נכון, מסלול יהודי לבנות, אבל עמדה במסלול הזה, והיום היא הוכשרה כלוחמת בסיירת מטכ"ל. כמובן שזה גרר תרשים אחרים, כל מיני כאלה שטוענים, עכשיו כל מיני רבנים שקוראים לא להתגייס לסיירת מטכ"ל וכו' וכו'. זה כבר החליטו הצעירים החופשי הכיפות, אם הם מקשיבים לרבנים שלהם או לא מקשיבים לרבנים שלהם, כי להגיע לסיירת מטכ"ל, לדעתי, זה חלום שכמעט כל ילד במדינת ישראל. לפחות שרוצה להיות קרבי. חברה ישראלית, שקוראים לה Red Sea, שעובדת בשיתוף עם, משרד הביטחון וחיל הרפואה, פיתחה יכולת לייצר דם אנושי. זאת אומרת, כאשר הדבר הזה יצא לפועל ויתחילו לייצר פה דם, במעבדות שלהם, לא יצטרכו את הנושא של תרומה דם יותר. יהיה דם, כמה שצריך. זה מהפכה שהולך לשנות את העולם. וזה יוצא שוב מבית המדרש שלנו פה במדינת ישראל. משרד החקלאות והשר אבי דיכטר הצליחו להעביר סכום של מענק של 22 מיליון שקל לשפר ולעזור ללולנים בצפון. שכשזה קורה, נכון, זה סכום קטן ביחס למה שקורה וזה, אבל עדיין, כשזה קורה, צריך לתת על זה שפו. תרופה חדשה הושקה לארכת חיים של חולי סרטן לבלב. ומי שמוביל את המחקר בתרופה הזאת הוא פרופסור זאב ויינברג. מאצלנו, נכון שהמחקר נעשה בארצות הברית, אבל מי שמוביל את זה, זה שוב מישהו שמייצג את מדינת ישראל, את, את הכוח שלנו.
0: מייצג את, כאילו, אנשים מייצגים את עצמם.
1: לא, אבל בסוף, אתה יודעת, בכל האירועים האלה, בסוף, איכשהו, הכבוד, גם המדינה מקבלת אותו, אי אפשר להתעלם מזה, שאני לא מדבר על ספורטאים, שהדגל מונף, והאמנון וכו', אבל, וגם אותם מדענים שיוצאים מפה לקבל שם מלגות ועושים עבודה, בסוף אם הוא מקבל, פרס נובל, כזה או אחר, הוא בא מפה. הוא בא מפה. אז צריך להגיד על זה, מה שנקרא, תודה. תודה על האנשים האלה, שפו לאנשים האלה. גיבורי תרבות. את יודעת, גיבורי תרבות זה לא אנשים שגדלו בבית האח הגדול ויצאו מכל מיני תוכניות ריאליטי.
0: אז פחות שפו לאנשים שמנסים ומתמודדים פה יום-יום עם החיים.
1: אז, יש, אז, אני תמיד בוחר.
0: ועדיין בוחרים להישאר פה ולנסות להציל את מה שיש פה.
1: אז אני תמיד בוחר את האנשים שיום הולדתם חל בתאריך הזה שלהם, של התוכנית. אז יעקב אורלנד, גיבור תרבות של השבוע הזה, אורנה פורט, עזר ויצמן, גדעון זינגר, אנה פרנק, ג'ו אמר ואלברט כהן. הם הגיבורי תרבות של השבוע הזה. אני רוצה, יש לי פינה שנקראת משפטים לחיים, ושבו אני מוצא איזשהו משפט של מישהו שאמר, ואני מהדהד אותו. היום מצאתי משהו שהוא קצת יותר ממשפט, הוא כמה משפטים, שאמר רובין וויליאמס. הוא אמר ככה, בטן רעבה, ארנק ריק ולב שבור יכולים ללמד אותך את השיעורים החשובים ביותר של החיים. כל אדם שאתה פוגש מתמודד עם קרב שאתה לא יודע עליו דבר. יהיה אדיב תמיד. אנשים לא מזייפים דיכאון. הם מזייפים שהכל בסדר. תזכור את זה. אני חושב שאנשים העצובים ביותר תמיד עושים את המקסימום כדי לשמח אחרים. כי הם יודעים איך זה מרגיש להרגיש חסרי ערך לחלוטין. יהיו לך רגעים קשים, אבל הם יגרמו לך להעריך את הדברים היפים, שלא שמת לב אליהם קודם. מצאתי שני שבילים ביער, בחרתי בזה שפחות הלכו בו, וזה מה שהפך אותו לשונה. והמשפט האחרון שהוא אמר, חשבתי שהדבר הכי גרוע בחיים הוא להישאר לבד. אבל זה לא הדבר הכי גרוע. הוא להיות מוקף באנשים שגורמים לך להרגיש לבד. רובין וויליאמס, שגם בסופו של דבר סיים את חייו בצורה טרגית, היה איש שעל פניו היה איש מאוד מצחיק, אבל מסתבר שבתוך תוכו הוא היה איש מאוד עצוב. אבל יש מה ללמוד מאנשים כאלה. זה סוג של צוואה של רובין וויליאמס לחיים. אני מקווה שנהניתם מזה. אני רוצה להודות בסיום התוכנית הזאת לך, נילי, שוב על על זה שגעת לכאן, באמת שיתפת אותנו בכל המסע המדהים שאת עושה. אני רוצה להודות לך, דוד, על המסע שאתה מלווה אותי. אני רוצה להודות לעוז מזרחי, האיש שבזכותו אנחנו כאן ומקבלים את הפלטפורמה המדהימה הזאת. אבל תמיד אני מסיים בתודה הכי חשובה, זה חיילי צהל, שמקום המדינה, אבל באמת, מהשבעה לאוקטובר, המלחמה לא נגמרת הזאת, סוג של מלחמת העולם, מלחמת התשה, מלחמה לא נגמרת. אנשים באמת קורסים בנטל הזה של סדיר ומילואים שלא נגמרים, ולצידם זה המשפחות שלהם, זה הנשים שלהם, הילדים שלהם, ההורים שלהם.
0: פגיעה נפשית של
1: כן, אז צריך להודות להם באמת כל רגע ורגע בחיים, להודות לאותם חיילים שעושים עבודת קודש כדי להגן עלינו, כדי שנוכל
2: שמסכנים אותנו כל יום.
1: נכון, שמגנים עלינו ומסכנים את עצמם למעננו. אז אני לא שוכח אף פעם באף אחת מהתוכניות להודות להם, כי הם לב ליבה של מה שקורה פה במדינה.
2: יש לנו אריק איינשטיין, אם אתה רוצה.
1: לא אריק איינשטיין, את השני.
2: מה? הכנתי אריק איינשטיין, אירוטיזם.
1: לא, אתה לא זוכר, זה את הגרסה האחרת ששלחתי לך?
2: אבל זה לא פה, אני לא יודע איפה היא.
1: אצלך?
2: הורדתי, הכנתי שיר.
1: אוקיי, בסדר. ותודה רבה לחברה האזרחית ולרופאים והאחיות, ושעושים עבודת קודש כל המערכת הרפואית. ובאמת, לנו האזרחים נת ישראל שכל הזמן נוסעים בנטל, ומי שלא נוסע בנטל, שייסע בנטל. כי אתם יודעים את דעתי המאוד מאוד ברורה.
0: אני תרשה לי להגיד, זה רק לא, זה לא רק לעשות בנטל, זה לחשוב לכיוון של פתרון ושלום, לא להיות ספרטה. אנחנו לא רוצים להיות ספרטה.
1: את יודעת, האיש שאת פחות, נקרא לזה, אוהדת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, תבע משפט. שמבחינתי זה משפט
0: הצורר נתניהו, תסלח
1: לא, לא, לי. לא, לא, לא, לא, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי נשמור על השיח הזה. נמשיך להיות אנשים מכבדים. הוא טבע משפט שאומר, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. זוכר את המשפט הזה? הוא לא התכוון כמובן לחרדים. אבל כשאתה אומר משפט מסוים, ואתה מאמין בו, ואתה רוצה שאני אמין בו, ואני מאמין בו, אז אני אמשיך לידי את המשפט שלך, בנימין נתניהו, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו, וזה נכון לכל אזרח במדינת ישראל שצריך לתרום למדינה הזאת, ולא לספר לי שמי שיושב ולומד תורה הוא שווה ערך לחייל שנמצא עכשיו, והביצים שלו משקשקות מהרחפן הבא שמגיע.
0: אז תרשה לי רק דבר אחד, אם אתה עוד חושב שנתניה עושה משהו שהוא לא רק לעצמו, לטובת עצמו, על חשבון כל החיילים וכולם, אתה עושה טעות מאוד.
1: אני לא אמרתי, לא אמרתי את זה. לא אמרתי.
0: לא, אבל אני אומרת, העניין הזה שאפילו לתת כבוד לבן אדם הזה, להתייחס אליו כאילו הוא משרת את המדינה, לא, הוא לא משרת את המדינה.
2: אני מבין להתיר את הדעת, אי אפשר לעבור את הגבולות,
0: אבל צריך להבין שהבן אדם הזה עובד רק להציל את עצמו.
1: הבן אדם הזה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהאדם הזה קם בבוקר ודואג לתחת של עצמו בלבד, והוא מסוכן, אבל בין זה להגיד את המילה שאמרת, אז
0: זה רק בגלל שאמרת ראש הממשלה, הוא מאוד אוהב שאומרים לו ראש הממשלה, כי זה נותן לו את הלגיטימציה.
1: אז חברים וחברות, בנימה אופטימית, כמו תמיד, תמיד תזכרו שטיפה ועוד טיפה תמלא את הדלי, וכוחה של טיפה הוא בכוח התמדתה. אנחנו כאן נמשיך להאמין, להדעד, לשלוח מסרים של כן אחדות, כן אהבה, כן סובלנות, כן הקשבה, ומותר להיות חלוקים. אבל לא צריך להתנהג אחד אל השני, בצורה שאנחנו מתנהגים היום בחברה הישראלית. על זה אני מדבר. מותר לחלוק, זה בסדר גמור, אתה יודע, אתם יודעים, אני מקבל גם הודעות כאלה ואחרות מאנשים שמקשיבים לתוכנית ולא מסכימים ממה שאני אומר, וזה בסדר. ואני לא כותב להם בגנאי אחר, או לפעמים לא באותה, אפילו לא מגיב בצורה שהם כותבים לי. למה? כי אני מכבד. גם אם לא מכבדים אותי, אני יודע לכבד. אז תזכרו, המלחמה שלנו היא לא בכביש. ועדיין, הכי הרבה הרוגים יש לנו בכביש. והכי הרוגים יש לנו בתאונות וברצח בחברה. הרבה יותר מכל מה שקורה לנו מסביב בגבולות שלנו ובסכנות הגדולות שיש מסביבנו, אנחנו מאבדים כל מי שידור לשידור, אנחנו מאבדים מאזינים שילכו לאיבוד בכביש ובדברים אחרים. אז ישמרו על נפשכם ושתהיה לכם שבת שלום. רק אהבה תנצח.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן.

הכסף הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

ידייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך סנן, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

אפשר סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קקדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמרו כמעט כל השנה יוצא

יוצא לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני...

0: לעשות הפיים ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסע

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאולפן.

ביצוע הבאתי. איזה ביצוע.

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא של נמפון מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מבינה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתבוא הדלת שעות לא שעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מלה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.